0: ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Domagoj Mažuran je američko-hrvatski filmski redatelj, modni industrijski dizajner te art direktor koji upravlja procesima stvaranja vizualnog identiteta. Rođeni Zagrepčanin koji je dio djetinjstva proveo na Hvaru, početkom ožujka je u znamenitom hramu sedme umjetnosti Saban Theater u Los Angelesu predstavio svoj prvi znanstveno-fantastični film Gospodar Oluje, koji je režirao u suradnji sa Zoranom Lisincem, redateljem regionalnog hita Toma. Put do Hollywooda vodio ga je preko Milana, svjetske modne prijestolnice, epicentra stila i luksuza, koji već stoljećima diktira trendove. Domagoj se počeo zanimati za vizualne umjetnosti u ranom djetinjstvu, svakodnevno provodeći sate zamišljajući daleke svjetove i prostranstva, kraljeve i junake koje je put do utjelovljenja u našem svijetu vodio kroz maštu dječaka Strešnjevke.
2: Sin jedinac, znači ona percepcija introspektivca. Jedinci se igraju sami sa sobom i grade sami svoje svijetove, da. Kreativa najviše, zaluđenost, recimo sa kreativnim stvarima, jedan period zaluđen kompletno sa filmovima. Znači, klinac bi ono samo visio u prvim videotekama koje su bile pored kuće, zvala se Alfa, i samo bi ono šivo po filmovima i gubio razrede. Znači, bilo je dosta ono interesantno, uvijek je bila neka ono opsjednutost sa nekakvim, recimo, art directionom ili nekakvim svjetovima koji su mi bili interesantni. Nekako u principu bježanje od realnosti, na kraju kraja kad bolje razmisliš. U tineđerskom periodu, isto Zagreb, moje 20. Počeo sam šarati po Europi kad smo imali 17, tako nešto, Prag, Berlin, burni dani Zagreba u tineđerskom, oko rejvova, oko partija, po nekakve organizacije partija, znači, ali ono, dosta intense, ono, life, tad sam ono, bio sam upisan, ja mislim, na tekstil školu, na dizajn tekstila. Sam tražio dizajn i htio sam prema dizajnu ići. Sve više i više sam počeo ulaziti, recimo, u nekako razmišljanje, ono, ok, šta ćeš sad napraviti, kude ćeš krenuti, prema čemu, koji je tvoj element, di sebe vidiš čitavom tom art direction perspektivi. I krenuo sam prema dizajnu, generalno prema dizajnu, prema Italiji, znači onda sam došao u Italiju, počeo studirati u Institutu Europeo del Design, dve godine design, interior, general design, exterior design. Onda sam počeo ulaziti dosta u fashion. Mislim da me interesiralo u fashionu universe fashion, čitav taj svijet. Ne samo ono da me interesira u principu tekstil ili odjeća. Mislim, estetika me interesira, volim estetiku, ali više čitav taj svijet i kreativnost tog svijeta kako funkcionira. A bio je interesantan mi u početku jer uvijek sam tražio nešto gdje možeš ono proširiti nekakve granice, ono, napraviti nešto novo. Master sam napravio u fashion designu i onda počeo raditi s nekim dizajnerima. Nakon ono par mjeseci odmah sam iz dizajnera otišao u više art direktora, znači više neko ko radi, u principu što bi radili bi više ideje za sezone, znači ono radiš sezone elemente, radiš trusardijem i onda, znaš, ono, mećeš elemente koji su izvučeni iz Maroka, gdje možeš ono proširiti nekakve granice, ono, napraviti nešto novo. Master sam napravio u fashion designu i onda počeo raditi s nekim dizajnerima. Nakon ono par mjeseci odmah sam iz dizajnera otišao u više art direktora, znači više neko ko radi, u principu što bi radili bi više ideje za sezone, znači ono radiš sezone elemente,

0: ti na odjeću. Znači, tražiš nekakvu kreativnu bazu sa dizajnerom za kolekciju. Znaš, to ti ono otvara više prema nekakvom art direktoru. Isto vrijeme sam ono na strani radio sa ono art studijima koji su se bavili interaktivnom tehnologijom. Znači, to su bile prve tehnologije koje si imao za VR. To si u principu imao televizor napred na licu zaljepljen, gdje bi si ti ukrenuo, gdje bi ti kompjuter napravio rendering, instalacije sa laserima, poluprojektivni teatri. Znači, dosta eksperimentalne tehnologije. Fondovi su bili jako interesanti, da, psihologije. Zato su radili research na psihologiji kroz te principu upotrebu te tehnologije. Naravno za percepciju i interaktivnost, što je danas jedan od elemenata koji jednostavno je key današnje tehnologije. Znači, bazirani smo na interaktivnosti i konekciji svemu. Danas naročito puno više radim u sklapanju elemenata art directiona i tehnologija, naročito kroz AI, jer to baš di se ta dva svijeta spajaju. Znači, postoji ta nekakav ono, vizualni filmski svijet, narativni, i postoji taj više tehnološki svijet koji u principu daje mogućnost toj naraciji da ima više elemenata, da se može više otvoriti i da bude više interaktivnija. A film sam po sebi bio jedan kompletno drugi proces. Ja ga vidim kao jedan element u životu koji me proveo da bi došao s jedne točke na drugu, sa točke A na točku B. Kad sam radio u fashionu, počeo sam više raditi kod režisera fashion showa, jer mi je to davalo isto mogućnost, znači da mogu imati prostor, da mogu imati dizajn prostora, kako će biti složeno, kako će sve to izgledati. I puno sam se počeo igrati sa laserima, sa projekcijama, na raznim showovima u Milanu, Parizu i Londonu, i jednostavno puno eksperimentacije. I mislim da mi je to ono veliki, veliki trip u glavi došao. Sam počeo upotrebljavati puno elemenata iz tehnologije, iz tog studija Ludia Lidis, koje sam počeo metati na fashion showove. I onda polako krenuo prema videoklipovima za fashion showove koji su vodili prema onda fashion reklamama, i onda sam ušao u svijet reklama. Prvo ko ono režiser za fashion brendove, onda ko asistent direktora za veće projekte, asistent producer za veće projekte koji su počeli onda voditi prema režiji, ali bi uzimao i druge poslove, bilo šta. To je bio jedan težak proces, ali interesantan i jako ono pripremanje za taj filmski svijet.
1: Tijekom boravka u Milanu, Domagoj je s posebnom strašću istraživao mogućnosti novih tehnologija koje mijenjaju i unapređuju dosadašnje načine rada u industriji filmova i reklama.
0: Prije odlaska u Ameriku sa par kompanija sam radio isto u tom baš trenutku dosta na specijalnim efektima. Znači, na ono, CG-u, VFX, na game engine-ima. A istovremeno sam se bavio sa nekakvim ono, recimo reklama i početcima nekakvih ono, eksperimentalnih filmova. I tamo sam jednostavno došao u situaciju da sam se govorili da trebaš ići ono za LA. Za ovo sve što hoćeš raditi, znaš, na kraju shvatiš da u principu LA je, ako se hoćeš baviti, sad si mogu baviti sci-fi-om. Sad imaš sve elemente, sad to se po svijetu radi. Ali u tom elementu, ako se htio baviti sa ono, science fiction, naučnom fantastikom, znači imao si jedan punkt. Išao si za Hollywood ili si išao za Aziju. I ništa, jednostavno veliki pješčan prema science fictionu od početka, ono, od kad sam klinac bio, znači ono, ljetno kina u Starom gradu. Znaš, onda se dogodi jedan trenutak, jedan friend koji je veliki agent za reklame, znači on George Clooney, ne znam, Nicole Kidman i tako, koji radio, u principu dovodio glumce iz Amerike za produkte u Italiji. I on me jednostavno naterao da idem u LA, otišli smo u LA, kad sam došao u LA, prva stvar u glavi mi je bila klima. To ti je bilo, sad ako sam ono na Hvaru tamo u 7. mjesecu, 6. miris isti, tako da mi je LA bio ona, da ovdje ostajem u toku ono 15 prvih minuta. Tako da svaki step koji sam pravio onda u gradu mi je bio ono experience. Počnem živjeti unutar tog svijeta, a to je jedan ono veliki bubble na kraju kad to pogledaš, počnem živjeti u jednom filmu. taj proces je interesantan. Onda sam krenuo prema radići sa kompanijama, sve asistenti režije,

0: Prirodna scenografija, uključujući stijene, more i dramatične pejzaže, oblikuje vizualni identitet filma, a ljepote hrvatske jadranske obale iskorištene su za stvaranje atmosfere distopijskog epa.
1: Mi svi tri smo emotivno povezani sa tim istim elementima mora, otoka. Jednostavno mislim da je naša glavna bit u tome bila setapirati sebe i taj svijet kod nas doma. Mislim da je tu bio taj ta poveznica. Zato govorim da početak skripta i ta familija koja se bavi tim poslom na otoku sa smokvama nas povezuju sve to. Kad smo shvatili tu našu emotivnu poveznicu, onda smo gradili na tome. I onda nije bilo bitno koje elemente ćeš ti staviti. Znači, neki kaže ono, ti baciš Mad Maxa u to. Ne, ja sam sa Mad Maxom odrastao. Znači, ja znam Roka Tanskog bolje nek samo sebe. Ako ga toliko dobro znam, onda znam kako takvi elementi mogu funkcionirati u takvom svijetu. A sa druge strane imaš nekoga sad ko recimo, ko Zoran, ko zna kako to ubaciti u pulp. I zbog toga mi to vidimo ko kalamari sci-fi, to je ironični spaghetti western. Znači, prebacivanje nekakvog ideja low budget sci-fi-a u taj neki mediteranski spektrum. Zato smo ga nazvali ono kalamari sci-fi.
0: Vaš kalamari sci-fi prikazuje i američkoj svjetskoj publici hrvatsku obalu.
1: Početak, kažem, lokacije i sve smo htjeli stvoriti u tom mediteranskom, dalmatinskom luku. Znači, uopće nas je zanimalo, kad smo u Story Engine-u imali taj dio, ok, ako je potop svijeta, šta je to? To su Himalajas. Ovako izgledaju Himalajas. Ne, jednostavno smo rekli, ok, mislim da imamo otoke, mislim da imamo stvarno dobar ono izgled svega toga. Imamo romantiku u tome. Ako možemo izvući malo romantike, ako možemo malo izvući akcije i svih tih elemenata i upotrebiti taj setting koji imamo, onda mislim imamo najbolji setting koji može postojati na svijetu, koji svi hoće upotrebljavati. A mi smo tu odrasli, znači idemo igrati na domaćem terenu. Znači idemo ga najbolje, meni osobno, vizivno i tehnički, idem ga iskoristiti najbolje što mogu. I jednostavno idem pod vodu, idem po vodi, idem po zraku, svugdje mogu, tu ću biti. Znači. I da, ideja je bila apsolutno što manje sagraditi, adaptirati, a što više ostaviti tog prirodnog izgleda hrvatske obale. Jednostavno smo htjeli uhvatiti tu Dalmaciju do kraja i napraviti taj svijet koji na kraju ima taj brutalistički element, a u isto vrijeme ima tu ljepotu tih otoka. Ali ne otići u nekakav ono svijet koji je baziran nekom ono darku ili postapokaliptičnom elementu. Jer naš svijet nije postapokaliptičan. Naš svijet je neka ideja gradnje no početka Grčke u brončanom periodu Homera. Ulazeći u taj dio upotrebljavamo mitske elemente. I znači, zadaš je to izgradnja civilizacije ponovno iz tog pepela. Znači, od tog potopa sad mi vidimo tu neke tehničke elemente renesanse, kako se događaju u toj izgradnji novog svijeta. Može ga zvati Novim Rimom, može te trke zvati Ben Hurom, ali to su elementi gdje smo mi odlazili, to su elementi gdje smo mi živjeli dok smo gradili ovaj svijet. Ovo što svi vide izvana, ili Mad Max, ili sve su to alegorički elementi za nas bili koji ćemo upotrebiti da možemo mitologiju stvarno stvoriti i pričati o mitologiji. Jer mitologija nas je povezala najviše u familiju, u tu bazičnu priču unutra.

Naš gost ovaj tjedan je Domagoj Mažuran, američko-hrvatski filmski redatelj, modni industrijski dizajner te art direktor koji uz Neba Čupina i Zorana Lisinca stoji iza Gospodara Oluje, prve autentične koprodukcije Hollywooda i Hrvatske. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Ive Robića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, ja sam Robert Mareković, vi ste u emisiji Stari saksofon, a danas ćemo se posvetiti jednom, možemo reći, upečatljivom i zanimljivom imenu naše domaće zabavne glazbe. Kao kantautor miješao je dalmatinski folklor, talijanske kancone, francuske šansone, američki country, a tijekom 70-ih možemo reći da je to bila faza u kojoj se gradio, a definitivno svoj vrhunac karijere sagradio je krajem 80-ih i početkom 90-ih godina, a njegovo ime je Tomislav Ivčić.

0: Stari saksofon.
1: Tomislav Ivičić rođen je 6.1.1953. godine. Otac je bio Šime, majka je bila Nela, bio najmlađe dijete, imao je brata Vedrana i poznatog polubrata, kasnije poznatog polubrata Đanija Maršana. Što se tiče eto, obitelji, svi su bili nekako uz glazbu vezani, osim sestre Pine. 53. je rođeno vrijeme jedne poprilično velike nemaštine. Rekao je da su svi bili sretni obitelji, da mu nije ništa nedostajalo, su bili skromni i da su bili zadovoljni. Prvu pjesmu napisao kad ima 13 godina, čekaj me Silvija. Prvi nastup kao dječak imao je sa 16 godina i zvao se Sergio Leone na tom nastupu. U to vrijeme već počeo puštati svoj crvenkasti brk. U vrijeme tineđerstva više ga zanima nogomet, no činilo mu se da za glazbu treba manje energije uložiti, pa se okrenuo glazbi, a kaže u jednom intervjuu je rekao da iz inata se počeo baviti glazbom jer su mu u školi stalno govorili da nije talentiran za glazbu. Prvi idoli bili su mu Pat Boone i Albano, a uskoro je zamijenio

brata Vedrana u grupi Hatari. Školu nije volio, ali je, kako bi izbjegao vojnu obavezu, je u Zagrebu upisao čak 11 fakulteta i na nijednom nije položio nijedan ispit. Stanovao je na raznim lokacijama, često je slabo spavao, gladovao, a iz nemaštine se izvlačio tako što je svirao po zagrebačkim kafićima i restoranima. Sudjelovao je u studentskim demonstracijama 71. godine i tu je bio označen od tadašnje jugoslavenske policije. Uvijek je i nikad nije i u vremenima kad to nije bilo popularno za vrijeme Jugoslavije, nikad nije zanijekao svoju vjeru, čak da pače hvalio se istom. 74. godine je snimao za Jugoton, u to vrijeme je pjevao poprilično pjesama Đorđa Novkovića, ali je s druge strane i često svaštario i napisao jedan kompletni svoj album 1979. godine koji je se zvao Nemam za kavu, koji je više zvučao kao Indeksi nego kao jedan stereotip dalmatinskog, odnosno dalmatinskog muškarca ili pak pjevača. A što se tiče još poznatih prijateljstava, u to vrijeme je već bio prijatelj sa Mladenom Grdovićem. Kako je 70-ih zvučao Tomislav Ivčić, slušamo u Čekaj me Silvija, najljepša si i Nemam za kavu.

0: starý saxofón.
1: Iako sad kad se gleda unatrag je eto Tomislav Ivšić dalmatinski pjevač, ali nije toliko bio vezan za Splitski festival što je tipično bilo za nekad kad razmišljamo o nekom stereotipu pjevača koji dolazi iz Dalmacije, ima nekakvu svoju priču, zatvoreniju, bio je koncentriraniji na Zadar i na svoje eto, prijatelje kao što su bili Duško Lokin, Mladen Grdović i naravno Polobrad Džani Marša, nije ga toliko bilo na Splitskom festivalu, iako ga je bilo. Što se tiče pak karijere u 80-ima, surađivao je sa Jasnom Zlokić, sa Meri Cetinić, sa Meri je surađivao u grupi Korak, naravno najpoznatija je kasnije suradnja na Gorkoj rijeci, pjesma iz 89. godine, inače u originalu pjesma Mikisa Teodorakisa. Zanimljivo je da nije prezao od obrada često. Recimo dvije vrlo popularne njegove ploče tijekom 80-ih bile su ploče, talijanske ploče, mislim da 83. 85. je obradio talijanske pjesme, pa onda i francusku ploču je snimio, a s druge strane je sa obitelji surađivao i napravio album obreda narodnih i sličnih srodnih autorskih klasika koje su eto bile inspirirane tim narodnim narodnom baštinom glazbenom i takva dva projekta je snimio, jednostavno imao je stvarno specifičnu karijeru unutar tih svojih zabavnih gabarita kako je zvučao na francuskom i na talijanskom, ali i sredinom 80-ih u svom popularnom projektu sa kojeg je napravio sa Mladenom Grdovićom, duo Pegla. Čut ćemo taj kvazi španjolski, kvazi meksički koji je bio jako popularan sredinom 80-ih, a taj projekt je živio na jednom vrlo lukavom marketinškom tragu, s obzirom su bili obojica zamaskirani u Meksikance, onda vrlo često na terenu je bilo i ne samo jedan duo Pegla.

0: stari saksofon.
1: 1986. je organizirao veliki dobrotvorni koncert koji je skupljao prihod za današnju dvoranu Dražena Petrovića, odnosno Cibone u Zagrebu. Što se tiče još kraja 80-ih, tu su se dogodile neke njegove najpoznatije pjesme uz, eto danas pomalo, čak i na neki način bizarnu, Tata vozi polako sa Vanjom Miho. Tu se dogodio i album Večeras je naša fešta 1986. godine, koju je uz to, eto, naslovnu pučku himnu, tu se našla i zadarska himna u kojoj je Ivčić nekako sažeo omaž gradu, ali je neku čežnju za prošlošću je ugradio u tu, danas možemo reći, himnu Zadra. 88. godine napravio prvu autorsku vjersku ploču u zemlji koja se zvala Međugorje Songs, koja je pokazala, eto, njegovu vjersku stranu. Bio je inače veliki domoljub početkom 90. kad se to, eto, napokon i smjelo, i uvijek je rekao da ne želi participirati u bilo kakvoj stranci bez obzira na svoju izrazitu domoljubnu stranu. A sjetimo se 91. godine, početkom rata, napravo je i jedno najpoznatijih antiratnih pjesama, Stop the War in Croatia.

Tomislava Ivčića poznavao sam kroz igranje nogometa. Početkom rata su se glazbenici organizirali dobrotvorne akcije tako što su igrali nogomet sa nekim lokalnim atrakcijama, političarima ili nekim vojnim odredima. Tako smo i među sobom igrali preko tjedna. I Tomislav Ivšić je to sve pokrenuo također. Nije volio gubiti, tog se sjećam. I sjećam se isto tako da dan prije nego je, nažalost, poginuo, 4.3.1993. smo igrali nogomet dan ili dva prije. I sjećam se da je bilo 6-6 i da sam zabio 7-6. I da je Tomislav izgubio i eto, to mi je najmanje draga pobjeda ikad. Eto. Tino Baričić bio vrijedni ton majstor danas. Ja sam Robert Maneko i slušamo se sad jedan dana u terminu starog saksofona od 14.04.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčana je na plavno.

sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem, ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Ja, ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to nemaš klavijature?

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj mor Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo okrit njegov ime. Bo!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Vlad.

0: Naravno, to je zaslužio koji je običan.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Zabasu!

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u radio Tadija Kristijan Babić.
4: Slušate Glas Hrvatske,
5: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
6: Dalmatinska kartolina.
7: Pozdrav iz uzavrele Dalmacije. Tijekom ljetne programske sheme sa zadovoljstvom ćemo vam reprizirati neka prošlosezonska izdanja emisije Dalmatinska kartolina. Jedno od njih je i ovo današnje. Ugodno vam slušanje i prisjećanje.
8: G.
6: Dalmatinska kartolina.
8: Pišem pismo, tinta mi se proli.
6: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

0: Lijep vam pozdrav, dragi naši. Dobro nam došli u novo izdanje Dalmatinske kartoline, koju i ovog tjedna za vas potpisuje Dej Antunović. Nedavno smo obilježili Međunarodni dan žena, pa vam je i ovo tjedna kartolina odlučila ponuditi razgovore s dvije zanimljive Dalmatinke, točnije Imoćanke. Premda ćete, kad čujete prvu, promisliti, pa kakve ona veze ima s Imotskim? O, da, ima, i to kakve. A tko je ona? Poslušajte, odmah ćete ju prepoznati. To je Radojka Šverko, koja je upravo na Dan žena održala svoj veliki koncert u Splitu. A kako je njena veza s Imotskim? I to vam, ako već do sada niste znali, otkriva sama Radojka Šverko.
1: S obzirom da mi je mater Imoćanka, ali život je jednostavno htio da se moja mater zaljubila u mog oca, koji je odveo u Istru. Da smo se mi tamo rodili, nas četvero. Ja sam bila druga, vidite kolika sam narasla. Ali, kad sam se rodila, imala sam 2 kile i 80.

0: Odmah po samom koncertu, vidno umorna ali i zadovoljna, Radojka Šverko je svoje prve dojmove podijelila jedino s Glasom Hrvatske, na čemu joj posebno zahvaljujemo.
1: Splitski HNK odavno ovakav koncert nije čuo.
2: Jako mi je drago to čuti. Osjetila sam po reakciji publike da sam dobro došla nakon duljeg vremena i očito smo i sa repertoarom kojeg je odabrao profesor Vladimir Babin doprli do publike. Drago mi je da se to održalo i drago mi je bilo vidjeti u publici tako veliki broj žena koje su popratile i tekstovima i pjevanjem neke od mojih skladbi koje su, usudila bih se reći, ipak ostavile nekakvog traga u široj javnosti i drago mi je ta reakcija publike da me zapravo u ovim zrelim godinama, nakon toliko godina bavljenja ovim poslom, zapravo podržavaju i otkrivaju na neki način.
1: Kakvi su vaši, evo, prvi dojmovi?
2: Bilo me je zapravo i strah početka koncerta, da li ću ja sve to moći izdržati, jer sam osjećala veliki, veliki umor. Međutim, taj umor je upravo zahvaljujući reakciji publike, pljesku i tim izrazima lica, uspio zapravo izbrisati puno tih nelijepih osjećaja sa kojima sam došla na koncerti. I drago mi je da se sve ovako lijepo završilo i da sam, evo ga, dogurala do tih zrelih godina kada se možda ovakav koncert i neće više ponoviti, ali mislim bar ne pred istom publikom, ne znam, vidjet ćemo. Ja ću u svakom slučaju se odazivati na pozive kao što sam se i sada odazivala. To je bila ideja samog kazališta da me pozovu i zato mi je taj osjećaj odgovornosti bio još i veći. Ali sam ispunjena radošću jer se sve ovako lijepo završilo.
1: Ja mogu samo reći da jedva čekamo da nam opet što prije dođete.
2: Moram naglasiti da je rezultat svega ovog večeras neizostavno bio povezan sa mojim kolegama, pratećim vokalima, sa profesorom Vladimirom Babinom, sa svim ostalim glazbenicima koji su jednako tako ushićeno doživjeli taj naš zajednički, usudila bih se reći, poduhvat. I to je na zadovoljstvo i svih nas. Večeras neizostavno bio povezan sa mojim kolegama, pratećim vokalima, sa profesorom Vladimirom Babinom, sa svim ostalim glazbenicima koji su jednako tako ushićeno doživjeli taj naš zajednički, usudila bih se reći,

0: smo posebnu priliku i jutro nakon koncerta popiti kavicu s našom glazbenom divom. Jutro poslije koncerta slegli su se dojmovi, jesu li?
1: Pa još ne u potpunosti, pa dozvoljeno je valjda da i ja živim malo u trenucima slave koji još nisu dosegli one nivoe koji su već izvježbani kod nekih drugih. Meni je ovo sinoć bio jedan stvarno jedan poseban doživljaj, tim više jer ono, naći se u Splitu, naći se u ispunjenom kazalištu, to je za početak već puno. A sve ono što se tijekom koncerta događalo i te emocije koje su zavladale prostorom zahvaljujući tom repertoaru, ne znam, dogodila se jedna, usudila bih se reći, jedna čarolija koja se ne događa svaki put na svim nastupima.

0: koji vas raširenih ruku prima. Možda evo za kraj poruka splitskoj publici.
1: S obzirom na moje zrele godine, ja ne vjerujem da će tih nastupa biti puno, ali ako se dogodi recimo još jedan nastup, ispunit će me apsolutno velikom radošću kao i ovo sinoć.
0: Draga Radojka, puno vam hvala i na ovom jutarnjem razgovoru uz našu kavicu.
1: Hvala vam lijepa.

0: Bila je ovo jedna nezaboravna kava s Radojkom Šverko nakon njenog iznimno uspješnog koncerta u splitskom HNK, tijekom koje su stizali nebrojeni pozivi i čestitke.
1: Hvala puno na lijepim željama. Sve najbolje, gospođo. Evo ga.
2: Je to se sve vidjelo. Svaki da. Vaš osjećaj, mislim, ono, vaša interpretacija. Posebno.
1: Hvala, gospođo.
2: Kao da sam skupa s vama proživljavala, ne znam, neke vaše uspomene i Split i festivale i ljude. Tako, sve se to dalo osjetiti.
1: Hvala. Moram priznati da mi je često onako glavom prošlo sjećanje na moju mater i na moju babu Ivu i Dida Antu i tetku Anđu. Tako, ali poseban jedan trenutak, apsolutno. I hvala vam puno na svim lijepim riječima.
2: Svako dobro.
1: I vama, gospođo.

dozvolite mi da vam se obratim sa nekoliko riječi. Ja inače rijetko kada zbolim u mikrofon pred publikom, ali ovaj dolazak u Split je u meni pobudio nekakve posebne emocije. Mislim da je dovoljno reći da mi je beskreno drago što sam večeras ovdje, a posebno mi je zadovoljstvo što sam na ovaj koncert mogla doći sa ovom divnom ekipom s kojim smo stvarno do sada imali jako lijepih koncerata u inozemstvu i prezentirali Hrvatsku na najbolji mogući način. Hvala vam što ste nas pozvali. Neću vam to nikad zaboraviti.

0: Nakon razgovora s Radojkom Šverko, najavljujemo vam još jedan razgovor s Imoćankom, gospođom Gordanom Radić. A ova dva razgovora imaju i svoju poveznicu, a to je upravo Imotski, jer naša glazbena diva je po svojoj majci Imoćanka. Njena majka, rođena Mendeš, je iz Glavine Donje kod Imotskog. A gospođa Gordana Radić, rođena Rako, je također Imoćanka koja je većinu svog osobnog i radnog vijeka provela u Splitu. Tu je najprije radila kao učiteljica, pa profesorica, a zatim i kao ravnateljica osnovne škole. Od kada je u mirovini, posvetila se svojoj velikoj ljubavi, a to je pisanje, posebno književnosti za djecu i o djeci. Upravo neki dan predstavila je i svoju novu knjigu naslova Bila sam s djetinjstvom danas, koju je i kao profesorica likovnog odgoja sama i ilustrirala. U knjizi objavljuje 27 pjesama i priča za mlađe čitatelje, vraćajući ih olovkom uspomena u svoje djetinjstvo, kada su vile plesale uz Imotska jezera. A u predgovoru dodaje, nešto od napisanog je i odraz vlastitog djetinjstva koje je na više načina bilo blagoslovljeno. Znajući životnu priču gospođe Gordane Radić i tragedije koja ju je zadesila kao malu djevojčicu, kada joj je za vrijeme Drugog svjetskog rata na Ruduši pokraj Sinja strijeljan otac, bilo mi je zanimljivo čuti na koji način joj je uz sav taj gubitak djetinjstvo bilo blagoslovljeno. Te koliko je i kako inspiriraju djeca, njena cjeloživotna inspiracija i budućnost našeg naroda i cijelog svijeta. Poslušajmo ovu toplu i inspirativnu priču.
1: Dalmatinska kartolina.
2: Bila sam s djetinjstvom danas. Nije mi moglo pobjeći. Ulovila sam ga na rubu jedne čarolije, kad se pogled zaustavio pred slikom, a ruke dodirnule u dosluhu s nečim. I osmjesi kovali tajne sporazume za usvajanje velikog nečeg. Bila sam s djetinjstvom danas. Imala je prozirnu haljinu na točke. Žute sandale na trake, pletene se raspletene burom i bakrene fermaje rasute po putu, slinavi nos i razbijena koljena. A dobilo je i nadimak gaćara zbog gaća u koje je ponekad bilo obučeno. Bilo je takvo i kad sam se s njime, s djetinjstvom, sastala danas. Uopće se nije obazirala na majčino rastegnuto dozivanje, jer htjelo je biti vani, trčati prema jezeru, učiti plivati iznova, skakati s velikog skakala, bučnuti u jezerske dubine, zagrcnuti se i hvatati dah, dohvatiti bljesak spasonosnog modrog trena svjetlosti. Voljelo je ulaziti u pećine, lunjati po topani, piljiti u rupu ispod kule gdje ga je vrebala jedna mara strašnih opakih očiju. Djetinjstvo se, tobože, nije dalo smesti ni poplašiti. Bacalo je kamenje izazova prema kuli i mari i svima ludima na koje je nailazilo. Ponekad je bježalo od straha, držeći se za ruke, i skrivalo u jelavića docu, u jednu prašumu za koju je samo ono znalo. Djetinjstvo je čekalo na bijelu svečanost snijega, koji će padati danima i zaspati pred vratima, i zatvoriti školu i sanjkama juriti ni strmoglavu Pervanovu ulicu. Čekati ga u gaju. Tamo će ga se dočepati gomila djece i hvatajući gusti bijeli zrak pjevati pjesmu pobjednika. Probijat će se kroz smetove, u njima ostavljati stope, postojane otiske nečega što će jednom tek doći, postati trag i tamo ostati.
0: A mi smo se danas susreli s profesoricom Gordanom Radić, koja nam je tako lijepo pročitala ove stihove i koja će nam sada predstaviti svoju novu knjigu koja se zove Bila sam s djetinjstvom danas.
2: Dakle, ovo je jedna vrlo mala zbirka od niti 30 naslova koja je zapravo skup niza radova od prije objavljenih u raznim dječjim časopisima. Kroz moju pedagošku karijeru ja sam pisala uvijek nešto i onda su listovi za djecu Radost, Modra lasta, Smib i drugi malo ozbiljniji čitatelji, oni su objavljivali te moje radove, tako da sam ja u svoj posao učiteljice uvijek nešto i objavljivala i to me radovalo i onda su tri puta su zapravo moje pjesme bile u čitankama, a to je velika sreća za učitelja i također i za djecu kad se to dogodi. Tako da su radovi koji nisu bili sabrani na jednom mjestu jednoga dana meni počeli dolaziti ovako u moju glavu i počela sam razmišljati, idem ja to skupiti u jedan zbir, idem napraviti jednu zbirku. Međutim, urednica biblioteke Marulica u gradskoj knjižnici, našoj slavnoj splitskoj gradskoj knjižnici Marko Marulić, koja tu biblioteku jako kvalitetno razvija, tu dječju biblioteku Marulica, ona je ipak zajedno sa mnom odlučila se na ovaj izbor. Ima nekoliko kratkih proznih radova i ima i nekoliko duljih priča. Sve su one zapravo temeljene na jednoj temi koja glasi djetinjstvo.
0: A kada pričamo o djetinjstvu, to jest kada vi pričate o djetinjstvu, pričate o Imotskom.
2: Pa naravno, moram pričati o Imotskom kad je to mjesto mog rođenja i mog čarobnog djetinjstva. Prema tome mora biti uvijek nekako uzame što se kaže i tako da sam ja doista posebno sretna osoba da u gradu Splitu u kojem živim dugo, u kojem sam radila i djelovala i gdje sam ostavila neke tragove svoga rada, da u tom Splitu moj Imotski doživljava više počasti nego što ga doživljava i ja doživljavam te počasti, evo i sad i u ovoj emisiji, više nego u vlastitom gradu, iako sam gore, znaju me ljudi i nisam baš beznačajna za baštinu i za druge stvari. A konačno, gore još jedva stoji moja kuća stara koja ove godine zapravo ima 200 godina. To je stara baština mojih predaka koji su inače bili graditelji po svome životnom pozivu i vokaciji. Znači i gradili su i kuće i crkve i bilo je svega. I okolo i u Bosni crkve i okolo Imotskoga i tako dalje. Tako da je ta tradicija gradnje bila prisutna i zato me boli to što ja ne mogu moju kuću vidjeti u onom svijetu sada jer je puno stara. I na jednom mjestu sam rekla da zajedno starimo. Ona ima sa svoj bijeli krov od jedne posebne opeke koju su proizvodili Imotski poznati industrijalci, Trukolo su se zvali, to su naravno doseljenici iz Italije, ali oni su imali tvornicu opeka. Te Trukolove opeke imaju svoju bijelkastu boju, sivkasto-bijelu boju, poznate na Imotskim kućama. E, na mojoj još stoje, neke su kuće promijenile u crvene, a na mojoj su još takve, pa sam rekla da zajedno sjedimo i bijelimo i ona i ja. Na sretnoj obali, pod bijelom ponjavom snijega, zamrznula se rijeka, potonula su blaga. Ali na obali sretnoj, jedno te mjesto čeka, u njem su snovišta draga. U plačljivoj nekoj noći, kad sretni patuljci odu, leptiri kad odlete, javi se otamo tiho, djetinjstvo, u sjetnom hodu i kaže, još si djete.
0: Idemo sada priču o djetinjstvu, zaključiti sad samo možda dvije rečenice sažetka Gošino djetinjstvo u Imotskom.
2: E da. Dakle, to djetinjstvo je bilo bez tate, ali interesantno, uopće mi nije bilo nimalo nesretno, niti sam to ja osjećala puno. Naravno i to sam u jednoj sceni ove knjige opisala jedan doživljaj, ali ja zapravo tu, taj nedostatak nisam osjećala kao što su ga osjećali moja braća i Seka, sestra, koja je imala 10.5 godina kad je tata strijeljan. Znači, oni su to više pamtili, a mene su nekako izdvajali i uvijek je obitelj živjela u ljubavi, nekakvom veselju, idemo dalje, ali mama je imala puno braće i sestara i u Imotskom je naša obitelj bila vrlo brojna, tako da su znali ljudi reći da je bome najbrojnija. I onda kako vam djetinjstvo može biti ružno kad imate rođake, kad svaku subotu se otimaju gdje će Gordana, Goša, spavati i s kime će biti u krevetu te subote. Usto sam imala prijateljice, ne znam zašto su bile toliko vezane za mene, a i meni su one drage bile. Nekako su se ta prijateljstva bila takva, ja ne znam šta su našli u meni. Ja sam tada do duše već počela crtati. Onda bi ja njima crtala neke piliće, neke sličice, onako dječje stvari. One bi bile sve moje prijateljice, sretne, presretne što imaju tu sličicu i tako dalje. Dakle, uvijek se oko mene okupljalo, a bome sam i ja njih jako volila. Tako da sam ja u kući najmanje bivala, sam stalno bivala po tuđim kućama. Kako se iza rata u mojoj kući ni Božić nije u ono doba, znate kako je bilo. Tata je poginuo ipak od strane fašista. I mi smo bili obitelj na toj strani označena i naravno ja, sve su prijateljice, većinom su moje prijateljice išle i u crkvu i to u knjizi isto se obrađuje. I pričešćivanje, krizmanje, ono, sve je to meni izostalo jer i tu sam imala veliku traumu. Taj dio djetinjstva mi je bio traumatičan jer sam ja bila izdvojena iz tog kruga. Jer me je to strašno bolilo, zašto sve i ja to ne mogu. Tako da u knjizi Ljepilo za svjetlopis opisujem kako mi je imotski postolar, jedan Brekalo Mate, napravio i to po figurinu, po izboru slike iz jednog figurina od cipela, napravio mi je od jednog komada kože koji je mama dobila na dar, napravio mi je sandale. I ja sam te sandale obožavala i čekala proljeće, ono da zagrije, da Uskrs obično je bio datum kad se mi preslačimo, uda okoljenice, u čarapice, nove sandale. E, ja sam sanjala i stale su mi na noćnom ormariću na kantunalu, jel? Ja sam ih čuvala. Međutim, moja prijateljica najveća Mirna, ona je imala sve za pričest, jer su oni sve obavili pripreme, ali nije imala, samo su joj cipele falile. I njezina mama dolazi, moje mame, mama se, tatona, mama njezina, dolazi s mojom mamom najveća životna prija. Tako da smo mi prijateljstva kroz generacije nastavili. Ona govori, Marija, molila bi te, čuj, Mirna, nema cipele za svetu pričest, molila bi te, bi li mogla ti one gošine šta si joj napravila nove, da ih ona kaže, mama, zašto ne? I ona njoj da te cipele i sad je ta tuga jedne djevojčice, jednog djeteta koje gleda povorku koja će ići u bijelim haljinama na tu pričest. Bila tolika trauma mi je to bila. Još ona obula moje cipele. Ja jednostavno nisam, ja sam zaboravila te cipele što se s njima desilo. Čak ni Mirna, moja prijateljica, se nije mogla sjetiti što se s njima desilo. Jer ja se niti ne sjećam da sam ih nosila, kolika je to za me bila trauma. Ali zato je bilo druge sreće u djetinjstvu puno.
1: Dalmatinska kartolina.

0: A nastavak razgovora s profesoricom Gordanom Radić, dugogodišnjom prosvjetnom radnicom i književnicom, i dalje je bio inspiriran djecom i djetinstvom.
1: Izmisli sreću. Ispiši jednu bilježnicu želja. Nariši bor sa dvije šiške. Zamisli da su šlagom od veselja bakine torte premazane kriške. Izmisli plavu kuću na kat, pod krovom gnjezdo prepuno ptica, a zatim zvonik i na njem sat sa bezbroj sitnih brojčanica. Pa kad se desi da kazaljka sata stane na tvojoj brojčanici sreće, ne čekaj dugo, otvori vrata, vidjet ćeš svih želja upaljene svijeće.
0: Idemo priču o djetinjstvu zamijeniti jednom drugom pričom na koju ste me vi ovako potakli kroz naš jedan neformalni razgovor prije ovog snimanja, a to je priča i tema govora djece. Je. Evo, nedavno je bio obilježen Svjetski dan materinskih jezika. Mislim da vi na tu temu imate reći nešto vrlo važno.
1: O, kako ne, kako ne. Kako znate, draga Dej, bila sam, dakle, učiteljica, jer sam završila najprije pedagošku, likovni i hrvatski ovdje u Splitu, ali poslije sam u Zagrebu nastavila filozofski fakultet, isto komparativnu književnost, jer mi je to uvijek bilo drago. Ali i likovni i slikanje i crtanje bila moja ljubav. E sad, ja sam radila u školi jedno i drugo. Pa onda, znači, na nivou učiteljice sam radila. Pa onda, velika je stvar kad radite na nivou razredništva, znate. Jer sam na kraju karijere bila 5 godina ravnateljica škole. Pa mogu gledati iz tog aspekta neke stvari. Ono što me uvijek okupiralo kad sam predavala hrvatski, to je bio najprije izgovor hrvatskog jezika. Prva stvar što sam učenike upozoravala, djeco, mi ćemo najprije njegovati govor hrvatski, da vi čujete kako se govori, i to sam strašno pred djecom pazila. Naravno, na temelju takvog stava djeca su vidjela da taj govor nešto znači. Tako da su moji učenici kasnije bili meni uvijek zahvalni na tome i bome postizali u svom kasnijem radu uspjehe. Išli su u govornu školu koja je tada postojala u Istri. Oni su odlazili, i to ne da bi učili, nego da bi sudjelovali i aktivno u tome kako se govori. I iza toga dolazi, naravno, pisanje, jer onda je meni rukopis isto bio važan. Prema tome, jako puno se mora posvetiti tome. A osobito učitelj, on mora biti govornik. On mora, kad stane na pozornicu onog razreda, jer mi smo tada na pozornici, a svi oni đaci, a tada ih je znalo biti po 30 i više u razredu, i onda bi vas gledali, i šta ste vi tu? Vi ste onaj u kojeg oni gledaju i vi vodite zapravo glavnu ulogu na toj pozornici. To su ti procesi. Danas, ja sam imala 3 puta na mojim promocijama nekih mojih knjiga, imala sam kao goste djecu da je recitiraju poneku pjesmu. Ja sam imala tako loše iskustvo. Jako sam se teško osjećala kad sam vidjela da dijete jedva čita tekst kojeg ima, i to kratke jedne pjesme, iz ove knjige, a koja traži toplinu i dobar izričaj. Međutim, djeca teško čitaju. Djeca uopće ne znaju govorne vrednote, a te govorne vrednote, to je zakon. Eto, to je ono što danas fali.
0: Gdje mislite da je nastao problem?
1: Problem je nastao u tome što djeca ne govore. Moja iskustva su ogromna, i razrednička i ravnateljska. Imali ste jako deficitarne obitelji, oštećene obitelji, gdje djeca, ti anđeli, ta čuda svjetska koja se rode, gdje oni ništa nisu krivi niti mogu na to utjecati ako roditelj njima ne posvećuje riječ. ne razgovara s njima. Ako s njima se ne, možda i poigra, ajmo reći ako s njima nije u kontaktu. A vi ste imali onda već djecu koja su bila dosta usamljena i u to je došao prvi, još je mene zatekao u poslu, aparat koji se zove mobitel. I šta sad? Djeca bulje u onaj mobitel, roditelji u svoje i djeca ne razgovaraju. U mojoj školi kad sam bila ravnateljica, mobiteli se nisu smjeli u školi koristiti. Znaš samo što su djeca njih stalno upotrebljavala i nisu pazila na satu, nego su oni znali snimati i učitelje u nekim situacijama. Dakle, to hoću reći. Djeca su onda imali mobitele, ali u školi ih nisu smjeli koristiti. Meni je drago danas čuti da se zabranjuju u nekim školama kao da su mene pitali. To je prva stvar. Kasnije su došli ti tableti. Ja znam da se mora učiti putem njih, da su oni postali nove knjige, ali da se je mene pitalo, svega bi toga bilo manje, jer smatram to velikim, velikim manjkom vođenja prosvjetne djelatnosti, da se te tehnološke novine dopuštaju u pretjeranom obliku i da učitelj ne razgovara s djecom. I ja sam jučer čula tri krasne djevojčice koje su recitirale tri pjesme, a iz tog recitiranja nismo ih mogli razumjeti šta taj smisao pjesme nama daje.
0: Svijet za dijete. Od milijun malih snova rasteš veliki svijete. Slikovnica si sjajna, crtate jedno dijete. I u toj majstorskoj ruci postaješ šareno polje, svakim ti potezom srce kuca sve bolje i bolje. A kada postaneš more, izvire brodovi mali i svjetionik jedan što se na botun pali. Pa kad se razliju boje iz dugine palete, postaješ ljepši svijete, crtate jedno dijete.
1: Ja sam sinoć jednu glupost veliku izrekla na mojoj promociji, jer sam rekla kako je ovo knjiga o djetinjstvu. Rekla sam, znate, tema djetinjstva, to je najvažnija tema na ovome svijetu. Ja dajem prijedlog da se u nas formira ministarstvo djetinjstva.
0: Bravo.
1: Postoje razna ministarstva, postoje službe za djecu, postoje socijalne službe, postoje... Ali ovo ću vam reći, zašto o djetinjstvu treba voditi računa? Treba mu dati najveći značaj u društvu svakome, jer sva su djeca na svijetu, radost i blago. Nema većega dara nego su djeca. Ima li većeg dara? Nema. Za mene je to zakon. I zato sad izgleda glupo ministarstvo djetinjstva, ali djetinjstvo mora doći svakoj zemlji na prvo mjesto, a ne neke druge stvari. A ona djeca sa strane stoje i čekaju. Molim, pa gdje smo mi? Šta mi mislimo? Kako ćemo uopće opstati? A evo zašto su i ratovi došli. Imam ja jednu priču gdje su djeca formirala su svoj mali krug i počeli su voditi svoju malu politiku. Ali jednog dana su došli brižni odrasli i kazali su djeco, vi idete s nama. Ukrcali su ih autobus i odveli sobom, svakako sigurno s nekom svojom namjerom da će im učiniti dobro. Ali djeca su bila orošenih očiju kad su ostavila svijet svoje kulture male koju su napravili prema tome. Pa ja bi djeci dala sve.
0: Čujem kad ste dali prijedlog za ministarstvo djetinjstva da se zaorio pljesak.
1: Ajme, šta je to bio pljesak? Svi su rekli, to, cijela sala je bila oduševljena jer to nikome ta glupost nije pala na pamet. Je li glupost ili nije, o tome se da razmisliti. Ali mene gdje god budu zvali, ja bi najviše voljela doći na neku javnu tribinu, evo što vam zahvaljujem da ste se sjetili. tih divnih pitanja koje vi inače znate pogoditi u pravu, onu u sridu, što bi rekli. Ali volila bi i još otvorenije i javnije reći, ali evo, vi imate tu i sposobnost i šansu da kažete, djeca su nam najvažnija briga. Kad su me pitali kako ste počeli svoj ravnateljski posao, rekla sam, počela sam tako što sam sa pedagoginjom i sa ovom kolegicom iz likovnoga napravila srca od samolijepivog papira i tim srcima oblijepili pod. Ta srca, draga moja Dej, danas postoje na podu. Zamislite kad sam ja otišla u mirovinu. Nisu se još izbrisala, pod se pere, pod se dere, ali nisu se srca izbrisala s našeg poda i ona su još tamo, jer tim srcima htjelo se pokazati da su djeca najvažnija, da su ta srca simbol ljubavi i da djeci treba pružiti ljubav. I onda je gore na zidu bila veliki tekst: u ovoj školi se dijete poštuje i voli.
0: Živilo ministarstvo djetinjstva, zašto? Jer sretno, sigurno, toplo djetinjstvo stvara takvu djecu iz koje kasnije izrastu takvi
1: ljudi
0: koji će voditi ovaj svijet. Eto gdje treba ići i što je temelj svega.
1: Najviše sam nadahnuća ipak crpila iz djetinjih tuga, na koje sam nažalost obilato nailazila. Ipak, sreća je glavni osjećaj i riječ koja treba svakom djetinstvu, pa neka ona bude ispisana na jarbole malih lađa koje će nas voditi ka nekoj sretnoj obali.
2: A mi smo ispisali još jednu dalmatinsku kartolinu. Na samom kraju slijede još samo potpisi, autorski Dejan Tunović i urednički Vladimira Bernardića. Do slušanja.

0: 16 sati.
1: Vijesti.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju Državnog inspektorata biti srušena još 2019. Gdje je zapelo, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskakućući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je i italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Projektil koji je pri padu blizu poljskoga grada Lublina stvorio krater promjera 10 metara, prema svemu sudeći jest ruski, izjavio je poljski premijer Donald Tusk nakon što je posjetio mjesto događaja 100 kilometara od granice s Ukrajinom. Zbog ulaska projektila u poljski zračni prostor bili su podignuti vojni zrakoplovi.
3: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
1: Sport.
0: Hajduk je u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu izgubio od Pafosa 4-0 nakon produžetaka. Tako nije uspio obraniti prednost od 2-0 iz prve utakmice, pa će europski put nastaviti u konferencijskoj ligi već u četvrtak. Trener Gonzalo Garcia.
4: Our plan was to...
5: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte. Mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji. Pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
0: A u istom natjecanju nastupit će i Rijeka, koja je u drugom kolu bila bolja od irskog Derry City-a. Od konferencijske lige oprostio se pak Varaždin nakon ukupnog poraza od češkog Jabloneca.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Kristina Bokanić.
6: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zadnji dan mjeseca srpnja, ovo su među ostalim naše teme.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport, Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi jutarnje kronike. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštelštafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Pripremio Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštelštafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je i prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
4: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
5: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
6: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
7: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
8: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
3: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
9: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. On je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu u Kazahstanu odbjeglog Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
1: Jutarnja kronika.
2: U Banskim dvorima jučer je potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Bereta.
10: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
11: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
2: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljenja poskupljenja.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare predstavit će prijedlog novog zakona o najmu stanova i paket podzakonskih akata ministarstva iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će upućeno u postupak javnog savjetovanja.
2: U Crikvenici će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na autocesti Rupa Žuta Lokva. Vrijednost radova je 252 milijuna eura bez PDV-a uz rok izvođenja od 42 mjeseca. Na potpisivanju će biti potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Svijet.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačujući graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred navalom migranata. Nažalost, ima i mrtvih. Najmanje 15 migranata je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredišta migranata koji pokušavaju ući u Europu.
2: U jugozapadnoj i sredozemnoj Europi i dalje gore veliki požari. Uz Francusku i Španjolsku sada se s njima bore u Turskoj i Grčkoj, gdje su prekjučer poginula trojica vatrogasaca, te na istoku Engleske. Već četvrti ovogodišnji toplinski val, koji donosi snažne vjetrove i toplinsku kupolu, seli se prema istoku kontinenta. Pripremila Danja Dubravac.
13: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
14: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
13: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
15: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
13: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene 2 osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još 2 žarišta. poluotok Kap Ferret i Lacanau.
14: Mehanizacija, odnosno šumari šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
13: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
0: Dva poznata sustava za umjetnu inteligenciju, OpenAI i Claude, hakirali su sustave drugih organizacija. Iz tvrtke Anthropic priopćili su da je njihov model Claude tijekom ispitivanja hakirao sustave triju organizacija, a to su otkrili slučajno tijekom procjene kibernetičke sigurnosti, na koju ih je potaknuo slučaj konkurentske tvrtke OpenAI. Naime, prije nekoliko dana otkriveno je da su dva napredna modela umjetne inteligencije tvrtke OpenAI provela više od 4 dana na otvorenom internetu prije nego što su autonomno izvela kibernetički napad na platformu za razvoj umjetne inteligencije Hugging Face.
1: Jutarnja kronika.
2: Na Malom Brijunu večeras je premijera predstave Na čijoj strani, uprizorenje komada slavnoga britanskog dramatičara i scenarista Oskarovca Ronalda Harwooda. Režira ga Lenka Udovički u suradnji sa Sarajevskim ratnim teatrom. Najavit će Katarina Kolega.
16: Ronald Harwood široj javnosti poznat po scenariju za film Pijanist, za koji je 2002. dobio Oscara. Kazališna publika u našoj regiji poznaje njegovu dramu Garderobjer. A Na čijoj strani komad je u kojemu je redateljica Lenka Udovički pronašla dodirne točke s našim vremenom. Radnja se događa nakon Drugog svjetskog rata, te prati sukob uglednog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera, koji tvrdi da je umjetnost iznad politike, i američkog bojnika Steve'a Arnolda, koji ga opsesivno pokušava optužiti za službu nacističkom režimu. Lenka Udovički.
17: U vremenu rađanja, bujanja, totalitarizma, fašizma, nacizma, u različitim oblicima.
16: Lenka Udovički pronašla dodirne točke s našim vremenom. Radnja se događa nakon Drugog svjetskog rata, te prati sukob uglednog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera, koji tvrdi da je umjetnost iznad politike, i američkog bojnika Steve'a Arnolda, koji ga opsesivno pokušava optužiti za službu nacističkom režimu. Lenka Udovički.
17: U vremenu

0: pokazati kako se postaviti, a nekako umjetnici koji su još eto javne ličnosti bivaju posebno izloženi i bave se javnim poslom, ali je posebno delikatno, jel da, jel oni se ipak bave nekakvim uzvišenim pitanjima duše u surovim vremenima nacizma, fašizma, ali i danas ovoga što živimo i što buja i svega što se događa.
1: Vojnika Arnolda tumači Ozren Grabarić, a Wilhelma Furtwängler-a Svetozar Cvetković. Uz njih u predstavi glume i Matea Mavrak, Đana Đanić, Alban Ukaj i Davor Sabo, a važnu ulogu imaće i violončelistica Belma Alić. Publika je predstavu mogla već pogledati na dvije predpremijere, a nakon večerašnje premijerne izvedbe na rasporedu je do 4. kolovoza. Nakon toga od 7. do 13. kolovoza slijede posljednje izvedbe Ulisisove najdugovječnije i antologijske predstave Kraj Lir s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi.
2: Jutarnja kronika. Evo i nekoliko informacija iz prometa. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometara, na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. U pomorskom prometu u prekidu su dvije katamaranske linije Jadrolinije, Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
3: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske iz Schengena.
3: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport. Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe. Više o tome u sportskom prilogu.
3: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
4: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Dobro jutro. Nogometne teme opet prevladavaju. Danas počinje nova sezona HNL-a. Sinoćnja uvertira bili su nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od tri naša kluba jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednosti iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Komentar trenera Hajduka Gonzala Garcije.
6: Our plan was to... Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte. Mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji. Pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka. Ali to je nogomet.
5: Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Trener Rijeke Matijaš Kek.
7: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
5: Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
8: Sami sebe smo izbacili iz daljnjeg natjecanja naivno. 4 prekida, 4 gola i to je upravo to što me žalosti, da jednostavno nismo odradili te prekide na način da se nametnemo. Koda smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
5: Predaha od nogometa nema. Večerašnjom utakmicom branitelja naslova Dinama i Slaven Belupa na Maksimiru počinje nova 36. sezona Supersport HNL-a. Start je u 20 sati, a sve utakmice kao i do sada pratit ćemo na našem

0: drugom programu. Uz nogomet i informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. Što se ostalih sportova tiče, danas počinje prvenstvo Europe u veslanju. Natjecanja u talijanskom Varezeu trajat će do nedjelja. Naši su predstavnici David Šajin u samcu, braća Sinković i Lončarić u dvojicima, te četverac u sastavu Talaja Bošković Mahmutović Martin. Najava je to kolovo za europskih prvenstava. Sredinom mjeseca gimnastika u Zagrebu, atletika u Birminghamu i plivanje u Parizu, gdje već danas umjetničkim plivanjem i skokovima u vodu počinju prva natjecanja europske smotre sportova u vodi.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se posvuda u Hrvatskoj sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Pritom je vjetar u unutrašnjosti slaba, na Jadranu pak ponegdje puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena jutros u 6 sati. Otočac 10, Gospić i Plitička jezera 14, Bednja i Daruvar 15, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Park iznad Čabra, Pazin, Sisak i Zavižan 17, Bjelovar i Osijek 18, Zagreb i Knin 19, Pula zračna luka 20, Ploče i Sljeme 22, Malinska i Zadar 23, Hvar, Makarska, Rabiš, Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 25, Lastovo, Opatija, Rijeka i Split 26, Dubrovnik 27, Mali Lošinj 28, te Senj 29 stupnjeva. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. I vikend će obilježiti većinom sunčano vrijeme uz veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. U subotu postoji samo mala vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju zanemariva u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugoistočni, u nedjelju prolazno sjeveroistočni. Na Jadranu će dan i osvježenje pružati jugozapadnjak, a u nedjelju će prolazno u prvom dijelu dana na sjeveru puhati jaka bura.
1: Prvi program.
3: Glas Hrvatske.
4: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kaže da će njegov branjenik aktivno iznijeti svoju obranu.
1: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. Uhićen je u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšega čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru i tako izbjegao određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje, koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Vijesti. Dramatični prizor iz španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred njihovom navalom. Nažalost, ima i mrtvih. Španjolski mediji spominju da je više od 15 poginulih migranata, no točan broj još se ne zna. U pomoć tamošnjoj policiji poslana je i španjolska vojska. Drama na granici Europske unije nije se svidjela talijanskome ministru vanjskih poslova Antoniju Tajaniju, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Sport. Dinamo i Slaven Belupo večeras u 20 sati na Maksimiru otvaraju 36. sezonu Supersport HNL-a. Uvod su bili sinoćni nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od triju naših klubova jedino su nogometaši Rijeke zadržali prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. Trener Matija Škek.
3: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
0: U konferencijskoj ligi nastupit će i Hajduk, koji je nakon poraza na Cipru ispao iz Evropske lige. Što se tiče nogometaša Varaždina, za njih je evropska sezona završena. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Srdačno vas pozdravljam u još jednom izdanju emisije Ljeto na prvom i danas plovimo kroz najzanimljivije ljetne priče s istoka Hrvatske. Slavonija i Baranja u punom su ljetnom sjaju, a pred nama je sat vremena reportaža, obiteljskih tema, ali i pogleda na prirodu koja nas okružuje. Vodimo vas u selce Đakovačke, u kojima su topot kopita i oštro oko obilježili još jednu 15. po redu Šokačku alku. Otkrivamo kako slavonska metropola kroz novi sustav certifikacije postaje obiteljski raj, ali i kako je izgledala prva potpuno rasprodana noćna avantura u osječkom Zoološkom vrtu. Provjeravamo što rekordno niski vodostaj Drave donose nautičarima i kako se s ljetnom žegom nosi jedinstveni ekosustav Kopačkog rita. A na samom kraju idemo po osvježenje. Naš gost je Ivica Andabak, voditelj bazena u Bizovačkim toplicama. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, budite s nama i u idućih sat vremena uz Ljeto na prvom. Počinjemo odmah nakon glazbe. 1, 2, 3.

0: Turistička razglednica.
1: Tradicija duga desetljeće i pol uspješno je nastavljena u Selcima đakovačkim. Konjički klub Zenta ponovno je okupio zaljubljenike u konje i slavonske običaje na još jednoj Šokačkoj alci. Među osam hrabrih natjecatelja predivne lipicance jahale su i dvije djevojke, no pobjednički pehar ove godine odlazi u Štitar. Najmirniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak u svog vjernog Cezara. Kako je izgledalo odmjeravanje snaga po uzoru na Sinj, na terenu je pratila naša Monika Kralj.
2: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
3: Ovo mi je treći nastup na Šokačkoj alci. Prvi puta da sam osvojio neku nagradu. Pripreme su trajale recimo nekih 2,5 sata od jutros. To nam je sva priprema, u biti pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje i treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj. Jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
2: Među osam trkača bile su i dvije djevojke koje su preciznost odmjerile s već iskusnim momcima.
4: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih. Bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, bili su super.
2: Kaže Valerija Đamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
5: Bila je istrida, pala je istrida, a rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura u u sridu, tako da bez obzira što nisam među prva tri, jako mi je drago što sam uspjela.
2: Za Šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
4: Ma ne, ništa se ne pripremam jer kuće je to teško napraviti. Dođemo ovdje se zabaviti, pa ako osvojimo, osvojimo. Ali ima dosta jakih kandidata koji su tu već godinama. I mi mladi kandidati se u tom borimo još.
6: Kakva je to posebna jedna veza sa Elzom?
4: Pa nas dvije smo jako vezane.
5: Među prva tri, jako mi je drago što sam uspjela.
2: Za Šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
4: Ma ne, ništa se ne pripremam jer kuće je to teško napraviti. Dođemo ovdje se zabaviti, pa ako osvojimo, osvojimo. Ali ima dosta jakih kandidata koji su tu već godinama. I mi mladi kandidati se u tom borimo.

0: Volimo se i tako. 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje, umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima, ali bavim se natjecateljski jahanjem već 10 godina.
1: Na Šokačkoj alci jašu se uglavnom Lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta, a nakon njega slušamo i dožupana Gorana Ivanovića te zamjenika đakovačkog gradonačelnika Antuna Galića.
2: Da, uzor je Sinjska, za razliku od Sinjske mi imamo neke uvijek se održava u prirodi, staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi, alka sama je nešto veća, evo to su ukratko neke razlike od Sinjske alke, ali uzor je Sinjska alka. Evo kad se završi, onda je stvarno bude fešta do sutra, do rani jutarnji sati.
3: 15 godina ovdje u selcima đakovačkim svjedočimo nečemu što itekako ima smisla, naravno Slavonija, Baranja, Srijem, pogotovo ovdje Đakovština, grad Đakovo kao koljevka uzgoja, bavljenja uzgojem lipicanaca, ima priču. Osječko-baranjska županija, županica gospođa Nataša Tramišak, pa evo i ja kao njen zamjenik itekako podržavamo ovakve projekte, stoga želim čestitati konjičkom klubu Zenta na uspješnoj organizaciji. Rekao bih da sad ovo priredba koja se već brendirala i koja ima svoje mjesto na turističkoj, gastro i naravno svakoj drugoj mapi koja može dovesti ovdje ljude. Moramo čuvati tradiciju, kulturu i baštinu, to je identitet koji nas čini drugačijima od svih članica Europske unije. Ja bih rekao da je i Đakovština, pa i cijela Osječko-baranjska županija sa niz svojih manifestacija itekako prepoznata u tom smislu. Stoga, evo, svima koji su danas došli u selce uživati u nečemu, a moći će za 2 tjedna u tome istome uživati u gradu Sinju, želim ovim dobrim curama i dečkima koji će jahati danas i pokazati svoje vještine, evo da imaju mirnu ruku, da ih konj sluša i da svi koji su danas došli imaju što ponijeti sa sobom i uživati u ovoj priredbi.
4: Evo, ovakve manifestacije kao što Šokačka alka su dio nas, nisu samo dio prošlosti, nego dio nas, i vidimo da ovakvim aktivnostima i organizatori, ali i posjetitelji i svi mještani Đakovštine i Slavonije svojom prisutnošću danas ovdje pokazuju da ovakva tradicija živi i danas među nama.
1: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.

0: Osijek i službeno postaje prva i najpoželjnija destinacija za obiteljski odmor na istoku Hrvatske. Turistička zajednica grada Osijeka predstavila je Family Welcome Certification, prvi neovisni sustav koji jamči vrhunsku kvalitetu turističkih usluga prilagođenih obiteljima s djecom. Od Kopačkog rita i Zološkog vrta pa sve do Pannonian Challenge-a i Adventa, čak 14 osječkih dionika gradi novi standard turizma, i to u partnerstvu sa Suboticom. Što ovaj certifikat donosi roditeljima i malim istraživačima, doznajte u nastavku.
1: Ljeto na prvom. Turističke vijesti.
0: Jeste li ikada spavali u Zološkom vrtu i znate li uopće koliko dugo spava jedna žirafa? Odgovore na ova pitanja saznali su polaznici prvog noćnog kampa u Osječkom Zološkom vrtu. Djeca od 8 do 12 godina provela su uzbudljivu noć uz neobične zvukove svojih nesvakidašnjih susjeda. Interes je golem, pa direktor Unikoma Igor Panđić već najavljuje nove termine za kolovoz, jer su mjesta za ovaj vikend planula. Poslušajmo kako su se proveli mali avanturisti, ali i što o noćnim navikama životinja kaže rukovoditelj Osječkog zoološkog vrta Nikica Jukić.
2: Po prvi put u Hrvatskoj možemo reći, organizira se noćni kamp u Zoološkom vrtu, upravo tu kod nas u Osijeku. Ideja je bila prvotno 16 djece da bude svaki vikend, s petka na subotu naravno, od nekih, ajmo reći, 18-19 sati do ujutro do 11 sati. Međutim, u tom kratkom roku kad smo mi dali prijave, se prijavilo 25 djece, pa smo morali proširiti i nabavili smo i opremu, šatore i sve ostalo što trebamo da bi djeca bila tu i sigurna i dobro se osjećala tijekom noći. Tako da smo odmah popunili dvije grupe, znači ovaj tjedan, sljedeći tjedan, i dogovaramo sad naredne grupe za 8. mjesec, odnosno za kolovoz. Ono što je zanimljivo da djeca u ovom angažmanu će po prvi puta provesti noć u Zološkom vrtu. Tu su sigurni uz dva edukatora, timaritelja i ostale djelatnike koji su budni cijele noći i paze na njih, ali oni će i u dugu noć imati aktivnosti, tako da taj noćni kamp i ostane u sjećanju. Što je bitno za naglasiti ovdje je da imaju večeru, doručak i užinu. Osim toga, peći će sliježe, kolačiće i družiti se naravno sa našim djelatnicima, ali i međusobno. Raspoređeni su naravno u šatorima sukladno spolu. Evo, kroz upoznavanje na početku toga, zatim hranjenje životinja, obilazak akvarija i ostalih nastambi, pa i slavonskog sela na kraju, se događa ta neka interakcija i evo, aktivnost koja će, nadam se, ostati njima osjećanom za cijeli život.
3: Pa u pravilu, znači, su svi budni, odnosno jako malo spavaju. Znači, ono što možemo reći da žirafa spava na dan 10 minuta u nekoliko navrata, tako da je ona cijelu noć budna. Sve, znači, velike divlje mačke, one su uglavnom aktivne u noći ili ujutro, tako da ono kad se prolazi Zološkim vrtom pa se vidi da lav spava, sad će biti, znači, prilika da djeca vide kako je lav u biti kad je najaktivniji, znači u sumrak i ujutro u zoru. Sigurno će se čuti i rika lavova i hijena i ne znam i zebre i magaraca, tako da će definitivno biti nešto što inače ne mogu doživjeti u Zološkom vrtu.
4: Ja sam Lora, imam 9 godina. Moji roditelji su mi predložili. A rekli su, želiš li ići na kamp u Zološki? Ja sam rekla da želim.
5: Ja sam Anđela i imam 9 godina. Očekujem da će biti lijepo, da će biti zabavno i da ćemo naučiti puno toga. Ja bi najviše čula zvukove vuka i vidjela ga. Ga nikad još nisam u Zološkom vidjela.
6: Zovem se Tvrtko, imam 10 godina. Pa kad sam čuo da moja sestra Lora želi ići na kamp, onda sam ja htio ići s njom. Pa da budemo nekad zajedno. Da vidimo puno životinja i da ih hranimo. Bio sam na kampu sa tatom i prijateljem, pa sad sam se navikao pa znam kak je spavati u šatoru.
7: Ja sam Mila Horvat i imam 8 godina, sad ću 9 napuniti. Došla sam kako bi naučila dosta toga o životinjama i kako bi se možda čak i upoznala s nekim. Zapravo sam mislila da ako upoznam nekog da će mi biti još bolje i pamtit ću sigurno ovo, pošto znam da će biti jako zabavno, a meni obično kad je zabavno uvijek zapamtim to, tako da evo jedva čekam da počne pa da se možemo družiti.
8: Ja se zovem Ana Marija Duvnjak. Nemam baš puno straha zbog sam već se kampovala i ja, meni najbolje kad upoznam neke druge ljude da se mogu s njima družiti.
9: Ja sam Lana, pa ja mislim da će biti jako zabavno. Meni mama rekla da to kao vidjela, onda je pitala hoće li će, onda sam ja rekla da hoće, sam ja bila onako jedno 5-6 zoološka na svijetu zato što je jako mi zabavno.

0: direktor turističke zajednice grada Osijeka Darko Bilandžić zaključuje.
1: Mi smo certificirani sada da smo Family Welcome destinacija. To smo radili u jednom velikom projektu, Interreg projektu, sa kolegama iz Srbije, iz Subotice. Bila su 4 partnera, znači turistička zajednica grada Osijeka, turistička zajednica grada Subotice, njihov zoološki vrt, naš zoološki vrt, i mi smo dobili taj certifikat Family Welcome, što je jako zanimljivo. Sudjelovao 14 dionika iz Osijeka, ne samo grad Osijek i turistička zajednica, nego 14 dionika, što na što smo ponosni, i 11 dionika iz Subotice. Tako su ukupno 25, koji sada su prošli temeljnu online i terensku evaluaciju koja je bila poprilično zahtjevna, i tako da ovu certifikaciju zaista smatramo jako ozbiljnom, i to nam je jedan veliki i marketinški alat i još jedan dokaz za nešto što smo mi već znali, a to da je Osijek grad za obitelj, a sada imamo to i dokazano i certificirano.

0: na prvom.
1: Dugotrajna suša i nepovoljne vremenske prilike spustile su Dravu kod Osijeka na povijesni minimum otkad postoje mjerenja. Prizori golemih sprudova privlače poglede, ali i pozivaju na dodatan oprez u plovidbi Dravom, Savom i Dunavom. Ova hidrološka situacija promijenila je izgled našeg bisera, Kopačkog rita. No mjesta panici nema. Naš Marin Bilandžić doznao je da jedinstveni ekosustav nije ugrožen, a ravnatelj Ivo Bašić i stručni voditelj Vlatko Rožac otkrivaju kako kroz nove projekte povećavaju otpornost parka, koji unatoč svemu bilježi izvrsnu posjećenost.
2: Ove godine imamo zaista ekstremno niske vodostaje, ali što se tiče samog posjećivanja, dakle, imali smo iznimno uspješan i svibanj i lipanj kada je nama vršni dio posjetiteljske godine. U srpnju i kolovozu uobičajeno je manja dinamika posjećivanja, a ono što valja istaknuti da bez obzira na niske vodostaje, da je sav onaj sadržaj, sva ponuda aktivna i dostupna svim posjetiteljima koji dođu u ovaj prekrasan prostor. Trenutno još uvijek je vodostaj na tim nivoima da možemo ploviti i vjerujemo da će tako ostati i do jeseni. Kopački rit je u svako doba godine prekrasan, izazovan, a ono što valja istaknuti da u ovim ljetnim mjesecima, kada govorimo o strukturi posjećivanja, da su to većinom stranci, to nas veseli, jer već nekoliko godina komuniciramo kako bi stvarno željeli da onu strukturu posjetitelja od 70% koja je u korist hrvatskih posjetitelja, da pokušamo mijenjati u korist stranih, a naravno ne smanjujući broj posjetitelja iz Hrvatske. Osim svibnja i lipnja, nama su vršni mjeseci rujan i listopad, odnosno logično je kada krene škola, jer prije svega, osim zaštite prirode, naša zadaća je educirati i promovirati ono što činimo, a što je važno za zaštitu prirode, tako da naši najmlađi su nama ovdje i najčešći posjetitelji.
3: Radi se o restauraciji, odnosno obnovi prirode. Znači, Hrvatska je obveznik kao članica EU provesti obnovu prirode i postoje rokovi do 2032. I oni kasniji rokovi. Zapravo radi se o 50-godišnjem periodu. U ovom prvom početnom periodu mi ćemo provesti nekoliko restauracijskih projekata. Najveći projekt restauracije je obnova dijela vodenih ekosustava Parka prirode Kopački rit, gdje ćemo poboljšati povezanost poplavnog područja sa rijekom, i to uklanjanjem sedimenta na ključnim točkama u vitalnim kanalima. Na taj način očekujemo povećanje vodostaja u samom Kopačkom ritu i očekujemo duže zadržavanje vode za 15 do 25 dana, ovisno o području. Na taj način bi povećali otpornost parka prirode na klimatske promjene, jer bi na neki način poništili jedan dio ljudskih negativnih utjecaja zbog kojih se ovakvi dugi sušni periodi događaju.

0: Prema službenim podacima Hrvatske turističke zajednice i sustava e-Visitor, kontinentalne destinacije zadržavaju stabilan udio u ukupnom hrvatskom turizmu. Gotovo 8% u dolascima i 4% u noćenjima bez Zagreba. Podsjetimo, grad Zagreb i dalje ostvaruje veći turistički promet nego sve ostale kontinentalne županije zajedno. Karlovačka županija drži vrh po broju ostvarenih noćenja unatoč blagome padu, dok Krapinsko-zagorska županija i Osječko-baranjska slijede na drugom i trećem mjestu na kontinentu. U prvih 6 mjeseci ove godine kontinentalni turizam u Hrvatskoj bilježi stabilan rast od oko 3% u dolascima i 2% u noćenjima u 13 kontinentalnih županija. Zamjenica direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije Ivana Jurić ističe.
1: Brojke za prvih 6 mjeseci kažu da nastavljamo tradiciju rasta, što pratimo već nekoliko godina, kako u dolascima, tako i u noćenjima, i u balansu smo između domaćih stranih gostiju. 7. mjesec pokazuje, uvijek je neka vrsta iznenađenja za nas, jer ovisimo i o glavnoj turističkoj sezoni na Jadranu i dolasku stranih gostiju, koji su evo manjem padu ove godine i zbog nedostatka velikih sportskih događanja, nekako smo se svi orijentirali na Ameriku ovo ljeto. I sve skupa očekujemo kraj 8. mjeseca nastavak rasta, 9. i 10. mjesec eksplozija kao i inače. Najčešći gosti su prije svega domaći gosti i to je već tradicionalno, možemo biti sretni jer evo opet se nastavlja i rast domaćih gostiju i zatim gosti iz regije. Znači svima onima kojima se destinacija radi nalazi na 1-2 sata vožnje, uz gosti iz Njemačke koji su evo prvi gosti u biti na listi stranih, zatim Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Poljaci su u sve većem rastu. Kada pričamo o motivima dolaska u smislu atrakcija, tu su naravno Osijek, Baranja, Đakovo, ali i veliki vinski krajevi poput Erduta, Feričanaca, evo, već spomenuta Baranja i ovaj jedan, ja bih rekla, Dravski tris poput Valpova koji je evo Beliša, Donjeg Miholjca, koji nude jednu drugu vrstu sadržaja. Sve se vrti oko ljudi koji, ja volim reći, da mi imamo tu bioljubaznost ili tu organsku ljubaznost koja je jednostavno prirodna i dio je, ja bih rekla, malog mozga većine Slavonaca i Baranjaca kojima je uvijek stalo da vam daju najbolje što imaju i najviše. Naravno, to već gosti znaju da kod nas nema ni malih porcija. Kreće nam i 53. kolonija kipara na Ivaca u Ernestinovu koja traje od 1. do 8. kolovoza, Slama Land Art Festival, već tradicionalno Kozjak u Baranji, 13. do 16. 8. Brojna ljeta kulture poput Osječkog, Valpovačkog, Đakovačkog i imamo klasike koje nas prati kroz sonatu Slavoniku krajem kolovoza. Tu je Prandao Fest u Donjem Miholjcu, opet sa orguljaškom i komornom glazbom i Oskans Festival grafita i urbane kulture 27. do 30. 8. u Osijeku. Kad se razmi...

0: Emisija Ljeto na prvom danas vas vodi i u Bizovačke toplice, omiljenu ljetnu oazu kontinentalnog turizma. S nama je gospodin Ivica Andabak, voditelj ovog bazenskog kompleksa. Gost dana. Emisija Ljeto na prvom danas vas vodi u srce Slavonije, točnije u Bizovačke toplice, omiljenu ljetnu oazu kontinentalnog turizma. S nama je gospodin Ivica Andabak, voditelj ovog bogatog bazenskog kompleksa. Gospodine Andabak, dobrodošli u naš program. Iza nas je polovica ljetne sezone, a toplinski valovi mame ljude na osvježenje. Kakve su brojke ove godine? Jeste li zadovoljni posjećenošću i bilježite li veći broj domaćih ili stranih gostiju?
1: Prije svega, hvala lijepo na pozivu, lijepi pozdrav vama i slušateljima. Nova godina je, možemo reći, nešto čak uspješnija u ovom trenutku u odnosu na proteklu godinu. Unatoč ovim vremenskim promjenama, toplo-hladno, tako nemamo baš kontinuitet vrućina, ali kako mi imamo veliki izbor bazena od unutarnjih i vanjskih, svi uvijek naši posjetitelji nađu ono što traže, nađu nekako svoje zadovoljstvo na našim bazenima. U ponudi imamo, što već većina naših gostiju zna, to je tradicija od više od 50 godina sada, 9 bazena, 2 vanjska, 7 unutarnjih, znači različitih temperatura, jedan termalni bazen za one koji obožavaju termalnu vodu, a najveća naša atrakcija već 10 godina je naš poznati bazen sa valovima, koji donosi, onako rekli bismo, dašak Jadrana u Slavoniju, znači dašak mora u Panonsku nizinu. Dubina tog bazena od, što kažemo, od centimetra do 1,80 m, tako da svako nađe svoje mjesto u tom bazenu za uživanje u valovima. Od malih beba u tom plićaku do malo većih i do odraslih koji vole i plivati po valovima, da kažemo.
0: Kako je u Bizovačkim toplicama u ovom trenutku, imali guže?
1: Pa mi smo toliko prostorno veliki da kod nas je rijetko kada može biti gužve. Znači, u toj ponudi, osim ponude bazena tako velike, imamo veliku ponudu i ležaljki, 1000 i više ležaljki, tako da besplatnih naravno, tako da svi koji dođu nađu svoje mjesto, žele li malo na suncu više biti, ne bili dobili boju, ili žele biti u hladovini, malo da se opuste, onako da uživaju, čilaju. Od posjetitelja, kao što ste me pitali, najviše nam dolaze recimo naša županija i okolne županije Slavonije i Baranje. Međutim, ove godine bilježimo i značajan rast dolazaka gostiju iz susjedne nam Mađarske. Jer očito da smo više nego konkurentni sličnim destinacijama u Mađarskoj, prije svega cijenom, ali i sadržajima, znači što sam rekao, sadržajima.
0: I kako prema vašemu mišljenju izgleda idealan obiteljski ljetni dan u Bizovačkim toplicama?
1: Idealno obiteljski dan. Pa onako dođete sa djecom, pa onako prvo malo osvježenje, obično to bude kavica za roditelje, dječica malo se rastrče pa vide sadržaje koje nudimo, od animatora koji će ih zabaviti na recimo kids, disco kids, pa onda face painting i tako neke sadržaje, pa onda će dječica pojesti sladoled, pa onda malo idemo na valove, pa onda nakon toga kad se umorimo jedan lagani ručak, meni za djecu, meni za odrasle, znači nema čega nema kod nas.
0: Što biste rekli kada se pita o sigurnosti?
1: Sigurnost nam je jedan od najvećih prioriteta na bazenima, znači postoji redarska služba koja budno prati situaciju na bazenu, što ja kažem uvijek preventivno djelovati, znači vidjeti da nije neko dijete bez nadzora roditelja, uz sve moguće natpise koje smo stavili, ne bili smo li skrenuli pozornost roditeljima da pazila svoju djecu, ipak i mi imamo jednu službu koja to budno prati, obilazi, tako da, hvala Bogu, sigurnost je na najvišem nivou. Omjer cijene i pružene usluge kvalitete. Znači, bitna je i ta kvaliteta, sadržaj, jer ako imate kvalitetnu ponudu, onda cijena je u drugom planu, mada ima ulogu i cijena, naravno. Smatram da smo konkurentni u odnosu na ostale destinacije koje se bave istim poslom kao i mi u našoj okolici. Prije svega, kažem, velikom ponudom, velikom površinom, znači onako nekakvom tim kapacitetima, da nemate osjećaj skučenosti, jednostavno da imate veliku slobodu, puno sadržaja i, kažem, cijena također igra jednim dijelom ulogu.
0: Dragi slušatelji, ako još niste odlučili gdje provesti vruće ljetne dane, Bizovačke toplice vas čekaju. Hvala vam, gospodine Andabak, i ostanimo i dalje uz Ljeto na prvom.
1: Hvala vam lijepo i lijepi pozdrav.
0: I stigli smo do samoga kraja današnjeg druženja u emisiji Ljeto na prvom. Hvala gospodinu Ivici Andabaku na razgovoru, a Bizovačkim Toplicama i Osječkoj Kopiki želimo još mnoštvo zadovoljnih kupača u ovim vrućim danima. Danas smo vidjeli da Slavonija unatoč rekordno niskim vodostajima i suši živi punim plućima. Od tradicije i šokačke alke u selcima Đakovačkim, preko inovativnih obiteljskih certifikata u gradu, pa sve do noćnih avantura s osječkim žirafama. Hvala vam, cijenjeni slušatelji i slušateljice, što ste i danas birali naš program za svoje ljetno osvježenje. Emisiju su pripremili i ostvarili novinari na terenu. Tonski omogućio Davor Magušić, glazbu odabrao Vanja Hrvoje Dražić, moje ime je Marija Vukasović-Petrinović. Ponesite sa sobom dobru energiju, čuvajte se jakog sunca i ne zaboravite. Savršeno ljeto je upravo ovdje, na istoku Hrvatske. Do slušanja. Srdačan pozdrav.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju Državnog inspektorata biti srušena još 2019. gdje je zapelo, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
1: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
0: A u Ministarstvu graditeljstva za sat i pol bit će predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova, te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči redovite isplate i sigurnost.
2: Vijesti.
0: Najmanje 18 ljudi poginulo je u migrantskoj krizi na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij unatoč pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga, izvijestila je španjolska novinska agencija EFE. Zbog drame na granici Europske unije reagirao je i italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog prostora zbog nekontrolirane navale migranata. Požari u Francuskoj i Španjolskoj izložili su milijune ljudi štetnoj kvaliteti zraka tijekom proteklih nekoliko dana, poručuju znanstvenici na temelju provedenih mjerenja. Upozoravaju da dim požara sadrži mješavinu onečišćivača koji putuju više stotina kilometara od mjesta događaja. Posebno zabrinjava količina lebdećih PM2,5 čestica u zraku, koje su povezane s kardiovaskularnim bolestima, rakom pluća i problemima s disanjem, a koje su u kombinaciji s dimom još više toksične. Zbog požara koji tjednima bjesne u okolici Bordeauxa, koncentracija tih štetnih čestica u gradu čak je 5 puta veća od dopuštene razine, dok je primjerice 200 km sjeveroistočno od Bordeauxa ta koncentracija još veća. Nevjerojatan gaf američke vlade na međunarodnoj konferenciji o AIDS-u u Rio de Janeiro. Tijekom svoje prezentacije predstavnici State Departmenta prikazali su kartu Afrike na kojoj su pogrešno označili svaku državu. To je izazvalo podsmijeh u dvorani, a neki sudionici snimili su događaj i podijelili ga na društvenim mrežama. Analiza Reutersa pokazala je da karta prikazana na slajdu sadrži vodeni žig umjetne inteligencije, koji upućuje na to da je izrađena s pomoću alata tvrtke OpenAI. State Department priopćio je da preuzima punu odgovornost za nastalu zabunu, te da je kartu izradio član tima koji je u posljednji trenutak na brzinu izmijenio prezentaciju prije događaja.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

Confession of the Groom.

0: Tijekom dana trebali bi doznati hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kaže da će njegov branjenik aktivno iznijeti svoju obranu.
1: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošloga mjeseca, te se osvrnuo na najavljena poskupljenja.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: U Ministarstvu graditeljstva bit će predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova, te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči redovite isplate i sigurnost. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje, koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Pri kraju su radovi na istočnom dijelu zagrebačkog autobusnog kolodvora, kroz koji na godinu prođe oko 5 milijuna putnika, ljeti na dan i njih do 40 tisuća. Zgrada je izgrađena prije gotovo 40 godina, a obnova je više nego nužna, rekao je za Radio Sljeme voditelj kolodvora Josip Krajina. Dosta se, kaže, uložilo u prilagodbu kolodvora osobama s invaliditetom.
4: Mi smo krajem prošle godine završili prilagodbu pješačkih površina objekta autobusnog kolodvora osobama smanjene pokretljivosti, slabovidnim osobama i osobama oštećena sluha, i u sklopu tog projekta su ugrađena 3 nova dizela koja povezuju prostor čekaonice i polaznih perona, podizna platforma koja povezuje polukat sa centralnim holom. Postavljeno je preko 1000 metara taktilnih traka po površinama kolodvora i 2 blagajne, odnosno 2 prodajna mjesta su prilagođena za pristup osobama u invalidskim kolicima, odnosno osobama oštećena sluha.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na kraju smo još jednog radnoga tjedna, posljednjega dana srpnja. 10 je sati i 10 minuta i mi krećemo na naše uobičajeno putovanje. Kako diše Hrvatska na ovim vrućinama doznaćemo od mojih kolega iz naših centara. U zagrebačkom studiju, studiju prvog programa Hrvatskog radija, s vama su tonski realizator Tino Barišić, glazbu uređuje Pavle Miljenović i ja sam Aleksandra Funes. A u našem pulskom studiju je moja draga kolegica Dorina Tikvicki. Dobar dan.
2: Dobar dan, Aleksandra. Mnogo mi te drago čuti i lijep pozdrav ti šaljem i to po zagrljaj iz Pule. Mi smo stvarno onako, baš smo
1: ono
2: zagrijani.
1: Ono najtoplije, ja?
2: Da, to, tako da, a gle, ako ti je, još uvijek ako primaš tople zagrlje, zato
1: primam,
2: što...
1: Uvijek.
2: Jer u cijeloj Hrvatskoj je vruće, pa sad još i ti trebaš s toplim zagrljima. Eto, pozdrav tebi i kolegama, našim slušateljstvu diljem Hrvatske. Stvarno smo vrući i pred nama je jedan jednako takav vikend, bogat događajima. Doista čovjek ne zna hoće li si izabrati, možda ako još ima koja karta, da se ugura na kakav koncert u areni. Doduše, neki su već rasprodani, ali okolo uvijek ima mjesta. Oko arene, srećom, više se ne zagrađuje i ne zatvara arena nekakvim plahtama kao što se to donedavno radilo, protiv čega smo jako bili. I onako ne možeš zatvoriti zvuk. Prema tome, pusti me da malo virnem preko i evo, to
1: da,
2: se sad događa.
1: Da uživate sa strane.
2: Ma da, uživa i onaj koji si nije mogao kartu priuštiti.
1: Naravno, da.
2: A ono skoro pa svakom isto, mi ćemo reći svako svelo svoju feštu isto ima. Pa sad ti vidi, ali ti se više sviđaju neke ruralne sredine, fešte za obični puk ili nešto onako malo, ejno, fancy, šmensi. Da riješimo odmah ono papanje, ja ću ti s time krenuti. Odlično otvorenje jubilarne sezone u Banjolama Hook and Cooka, ali turneja se nastavlja i ovoga kolovoza, donosi dvije nove večeri koje spajaju vrhunsku hranu, što drugo nego to, i dobru glazbu i ono zbog čega se ljudi iz godine u godinu vraćaju, kažu opuštena atmosfera, lokalne okuse, ljetne zalaske sunca. Ja još nijedan nisam takav događaj okusila, tako da iz prve ruke ne mogu reći, ali znajući neke
1: vjeruješ
2: slične...
1: Vjeruješ na riječ, jel?
2: Ne vjerujem na riječ, evo i dok pričam već mi se slinec sjede. Vrijeme doručka, mi preskoči smo. Dakle, prva je postaja Karigador sutra u 19 sati. Kuha Ivan Temšić, pobjednik Masterchefa 2021. A onda odmah tjedan nakon, ako se spremate na ovako što, imate vremena do 8. kolovoza spremiti se, Hook and Cook dolazi u Cerovlje. Dakle, cijelo vrijeme govorimo više manje o sjeveru, sjeverozapadu Istre, gdje se u Cerovlje pak se za doživljaj pobrinuti će Petar Tucman, poznati šef, poznat po kreativnom, kaže, pristupu domaćim namirnicama i modernim interpretacijama lokalne kuhinje. I točka. Sad smo s hranom završili, a idemo do Savičente. Večeras su 18 sati, pa i cijeli vikend. Ponovno, i to ovaj put 14. po redu, oživljavanje srednjeg vijeka i festival, srednjevjekovni festival u koji se dolaze, na koji dolaze brojne skupine koje oživljavaju to doba iz, ne možda baš iz svijeta, ali ovog europskog našeg okruženja. Ovogodišnje izdanje, kažu, donosi još bogatiji program. Večeras je dan za obitelj, za najmlađe, a subota i nedjelja za one odraslije koji bi malo više vatre, bi malo više dama srednjovjekovnih, pa možda neke igrice sa mačevima i tome slično, pa onda šta znam, štule, ulične zabavljače, puno vatre, puno pucnjava, naravno fiktivnih, nikako tu nitko neće definitivno
1: stradati,
2: neće nastradati. A sad nosi još bogatiji program, večeras je dan za obitelj, za najmlađe, a subota i nedjelja za one odraslije koji bi malo više vatre, bi malo više dama srednjovjekovnih, pa možda neke igrice sa mačevima i tome slično, pa onda šta znam, štule, ulične zabavljače, puno vatre, puno pucnjava,

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: A u Rijeci nas čeka kolegica Lena Stojiljković. Dobar dan.
2: Dobar dan svima, pozdrav iz Rijeke. Već vruće i to dosta, evo 34 stupnja izmjerena su u 10 sati. Baš se nekako od jutra naglo i brzo penje temperatura zraka. U 6 je recimo bilo 26, u 8:30, a evo sad u 10 sati već smo na 34, kažu da bi danas mogli do 39. Mi smo malo i uzbuđeni od sinoć, evo počet ću sportom pa ću se vratiti na vrijeme. Naime, nogometaši Rijeke izborili su treće pretkolo konferencijske lige. Na gostovanju kod irskog Derry Citya slavili su s 1-0, onda je to ukupno 2-0, čime su izborili prolazak dalje. To znači da ćemo u četvrtak na Rujevici dočekati, i to smo u međuvremenu saznali, finski Ilves. Evo, to su dobre vijesti, čestitke našim nogometašima i velik pozdrav svim navijačima Rijeke, naravno.
1: Naravno, da.
2: Da, je, bodrimo ih i dalje. Toplinski val u Hrvatskoj, danas u crvenom, baš evo riječka regija uz Dubrovačku, i sad obično kažu, ma nemojte više ponavljati one savjete liječnika, znamo ih na pamet. E sad,
1: ne znaju svi,
2: se, ne da. Znaju svi, da, javljaju se i dolaze i nove generacije, ali i po ponašanju sugrađana moram priznati da se evo mnogi ne drže tih preporuka da ne bi trebalo boraviti na otvorenom ako nije nužno u vremenu od 10 pa barem do 16 sati, a s obzirom da se dosta znojimo ne smijemo zaboraviti ni nadoknađivati tekućinu po mogućnosti i elektrolite, i to onim izotoničnim napicima. E sad, oni se mogu i kupiti, ali se mogu i napraviti doma kod kuće. Sastojke sigurna sam imate. Poslušajte savjet kardiologinje doktorice Alenke Brozina.
3: U najobičniju hladnu vodu dodamo prstohvat soli ili recimo malo cjeđenog limuna. Imamo već jednu, ajmo reći, aromatiziranu vodu u kućnoj pripremi koju možemo ponijeti sa sobom i pijuckati tijekom dana. Preporuka je nekako da se pije do 2 litre tekućine dnevno. Naročito kad kažem tekućinu, mislim na nekakve te izotoničke napitke, vodu, a izbjegavati alkohol, gazirane napitke i puno kave, po kojoj ćemo isto izgubiti dosta tekućine.
2: Eto, dakle, hladna voda, malo soli, još ako imate tog limuna ili ne znam, naranče ili nešto fino ili bobičasto voće, pa ostavite da stoji, napravit ćete dobro za sebe, a i bit će vam ukusno, neće, malo će pokriti tu slanoću, jel?
1: Da,
2: evo, tako da je ovo dobro.
1: Ali krasavaca, to su mi svojedobno rekli isto epidemiolozi u emisiji jednoj, jer davno malo krastavca se može staviti, pa malo listića mente, pa je, da se tu napraviti jedan ukusan.
2: Da, to bi bio neki lažni mohito.
1: Da, napitak.
2: Lažni mohito za vruće dane. Evo, nema alkohola, što
1: dječi,
2: je dobro.
1: Dječi.
2: Tako je, tako je. Malo ću se sada baciti na promet. Bili smo, evo, malo prije u Puli. Zašto to govorim? Prva 4 kilometra nove dionice autoceste od tunela Učka prema Matuljima, dakle na ovu stranu Primorsko-goranske županije, od sinoć su u prometu. Riječ je o prvom dijelu budućeg punog profila istarskog Ipsilona, koji je otvoren čak 6 mjeseci prije ugovorenog roka. Evo, to su stvarno vijesti koje ne čujemo često, pa pozdravljamo sve radnike koji su vrijedni i dalje na istarskom Ipsilonu. Na tom novo otvorenom dijelu za sad se vozi uz ograničenje brzine od 70 km na sat i uz posebnu regulaciju, jer se dakle radovi nastavljaju prema čvoru Matulji. U BI na Istri kažu da će evo ovaj novi dio sigurno povećati i protočnost ali i sigurnost prometa, pogotovo sada kad smo u vrhuncu turističke sezone, a najave su da bi cijela dionica od čvora Matulji, do čvora Matulji trebala biti završena početkom iduće godine, što isto nije baš toliko daleko. Vrijeme će do tada evo proletjeti. U Crikvenici danas na drugoj strani Primorsko-goranske županije potpisuje se ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce, to je na budućoj dionici autoceste A7 Križišće Žuta Lokva, tamo će biti i potpredsjednik vlade i resorni ministar Oleg Butković. Riječ je o jednom od ključnih infrastrukturnih projekata koji će naravno unaprijediti prometnu povezanost Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, ponovno dakle povećati protočnost i sigurnost prometa. Vrijednost radova ovih je 252 milijuna eura, a kažu da je rok za završetak izgradnje 42 mjeseca, to su 3,5 godine od uvođenja izvođača u posao. I još jedna informacija za kraj. Riječani i oni koji prolaze rijekom sigurno će primijetiti hrvatsku zastavu na kuli Trsatske gradine koja onako dominira gradom. Time evo danas počinje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Rijeci. Kako su ranije najavili predstavnici zajednice udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije, ono središnje događanje programa obilježavanja bit će u utorak 4. kolovoza uz mimohod središtem Rijeke i paljenjem 222 baklje na Krčkom mostu. No, o tome ćemo još u danima pred nama. Evo, za danas toliko iz vruće i vrele Rijeke. Držimo palce da svi preživimo i ovaj još jedan toplinski val sa što manje negativnih posljedica.
1: Čuvajte se, pazite se i držite se ovih preporuka, važne su.
2: Tako je, važne su. Hvala još jednom i pozdrav.
1: Lena, hvala tebi. Poštovani slušatelji, sad malo glazbe, dok mi hitamo prema Dubrovniku.

0: A u Dubrovniku nas čeka kolegica Jelena Obradović-Mojaš. Dobar dan. Vruće je kod vas.
1: Da, dobar dan, srdećan pozdrav. Pa da, mislim, toplinski valovi su nešto imanentno ljetu, nego eto, srećom imamo i morske valove, pa onda to negdje amortiziramo i postignemo nekakav sklad s temperaturnim viškovima, rekla bih, ali dobro, mislim, gužve jesu u gradu, ali to je nešto na što smo navikli i te slike i pripadaju ovom vremenu u godini.
0: Da, čudno bi bilo da nisu.
1: Pa da, mislim, to ništa, ničeg u čemu bismo prepoznali anomalije, dapače i naprotiv. Naravno da ću ja najviše u ovom javljanju pozornosti posvetiti dubrovačkim ljetnim igrama, jer to i jest
0: naravno
1: negdje fokus, pa i središnja misao i publike i posjetitelja i stranih posjetitelja, jer koncerti, naravno, glazba je medij koji ne poznaje jezične barijere, ali i na predstavama također prijevodi su, titlovi su, tako da i strana publika može u tome uživati. Međutim, prije nešto kažem o ljetnim igrama i onom što nas očekuje večeras, samo ću reći da je sve bliži trenutak kad će zgrada biskupskog, odnosno bivšeg biskupskog dvora u Dubrovniku biti dječji vrtić za 120 mališana. U ovim trenucima u gradskoj vijećnici ugovor o izvođenju radova za projekt rekonstrukcije te stambene građevine u građevinu javne namjene potpisuje dubrovački gradonačelnik s izvođačem radova. Vrijednost ugovora je 2.067.000 eura, a rok izvedbe je 14 mjeseci. Važan projekt s obzirom na uvijek nedostajuće kapacitete za djecu vrtićke dobi. E sad, dubrovačke ljetne igre. Dakle, večeras je na Lovrijencu posljednja ovoljetna izvedba Richarda III. U režiji Vita Taufera, bio je to drugi premijerni naslov, a u parku muzičke škole večeras je prva ovoljetna izvedba Goldonijevih ribarskih svađa, koje je s dramskim ansamblom postavio Krešimir Dolenčić u prijevodu i adaptaciji Morane Čale. No, prije same izvedbe bit će predstavljena knjiga istoimenog naslova, dakle djela Karla Goldonija, u prijevodu dubrovačkoj lokalizaciji i adaptaciji Morane Čale. Knjiga objavljena u suizdanju Dubrovačkih ljetnih igara i Dubrovačkog ogranka Matice Hrvatske, koja je i nastala na temelju prijevoda i prilagodbe izrađene za festivalsku izvedbu ribarskih svađa u redateljskoj Dolenčićevoj postavi. Knjigu će u parku muzičke škole, dakle na samom scenskom prostoru, izvedbe predstaviti s traduktološkog aspekta profesorica doktorica znanosti Iva Grgić-Marojević sa sveučilišta u Zadru, talijanistkinja, književna prevoditeljica i traduktologinja, i s jezičnog aspekta doktorica znanosti Ivana Lovrić-Jović s Instituta za hrvatski jezik u Zagrebu. To novo izdanje zapravo predstavlja prvi prijevod i dubrovačku lokalizaciju, koja kao polazište uzima, naravno, izvorni Goldonijev tekst na venetskom narječju karakterističnom za Kjođu, i time se zapravo i nastavlja bogata tradicija dubrovačkih kazališnih lokalizacija i prijevoda, nadovezujući se na vrijednu baštinu dubrovačkih francezarija i talijanarija koje imamo dakle, nekom, kako bih rekla, književnom identifikacijskom kodu iz prošlih stoljeća, ali i tradicija lokaliziranja Goldonijevih komedija koje je započeo Frano Čale, otac Morane Čale, jer mi danas često znamo u Dubrovniku reći voljeli smo Goldonijevu kafetariju, a to zapravo nije točno. Mi smo voljeli Čalinu kafetariju, jer je ono što smo zapamtili, slušali i negdje uvrstili svoju memorijsku karticu, upravo to bio prijevod i adaptacija Frana Čale. Tako da negdje je tu i ugraviran taj emotivni pasatizam koji vezujemo uz Iva Vojnovića, a Ivo Vojnović je također bio u fokusu istraživanja Frana Čale. Međutim, evo, vrlo kratka izjava Morane Čale u kojoj se referira i na uspomenu na svojeg oca, ali i na vlastiti prinos dubrovačkoj književnoj baštini.
2: Svakako i to se lijepo uklapa, evo spomenula sam Vojnovića kojeg je moj otac toliko volio, kojemu je pisao, ja sam pisala nešto vrlo malo o Vojnoviću, ali upravo da taj pasatizam u najljepšem, najpoetičnijem smislu riječi, koliko god je moj odnos prema ocu kao što je normalno, iako ja nisam sin, ali kao da jesam, jel to je taj edipalni odnos, uvijek je tu riječ i o natjecanju i o želji za prevladavanjem i odbacivanjem, a zapravo mi otac jako puno dao i meni i mojoj sestri koju ne mogu ne spomenuti ovom prilikom, Mladić Ale Feldman, zato što smo zajedno, dakle mi smo bilje upijali očev rad, očeve riječi i išle smo kao djeca, on je bio jezični savjetnik na igrama za dubrovački govor i mi smo sjedile satima i satima na probama, ali to je bilo nešto toliko kao jedna ambrozija na kojoj smo odrasli i koja je dalje nastavila prožimati cijeli naš rad.
1: Eto, tako, polazeći od Goldonijeve ideje da je za komediju presudan uvjerljiv i publici blizak jezični izraz, doktorica Morana Čale u ovoj prilagodbi zapravo posegnula za bogatom dubrovačkom književnom i kazališnom tradicijom, osobito nasljeđem Marina Držića, i stvorila zapravo tekst koji Goldonijevo djelo približava suvremenom čitatelju i gledatelju kroz autentičan dubrovački govor, a uopće, mislim, ima i smisle, bilo je smisleno zaista tiskati tu knjigu, jer kazalište ima svoje teatarsko vrijeme, ali kad se tiska knjiga, onda se ekstemporira to kazališno vrijeme i na neki način se oponira toj kratkotrajnosti i toj reduciranosti na izvedbu i percepciju ovdje i sada. U ovom slučaju, nakon izvedbi kazališne predstave Ribarske svađe, koja je nota bene gostovala i u Šibeniku i u Zagrebu prošle zime, mislim u prosincu, u HNK, tako se zapravo na neki način ipak oponira toj prolaznosti, jer ostaje knjiga.
0: Naravno,
1: što je jako dobro.
0: U kojoj se uvijek možemo vratiti.
1: Da. I nekako tom vremenu od teatra mi sad suprotstavljamo vrijeme od knjige i zagovaramo zapravo to vrijeme od knjige. Potičući zapravo tu kulturu knjige koja u ovoj digitalnoj dimenziji naše svakodnevice ne bi trebala posustati. Eto, tako da evo, mislim da sam skicirala dubrovački dan i
0: da,
1: noć.
0: Da, i nešto smo naučili, a meni je palo napad. Da, Equinoccio Ive Vojnovića je
1: da.
0: Bio hit lani ili predlani na...
1: Prije dvije godine.
0: Prije dvije godine.
1: Dakle, sad kad
0: ste
1: spomenuli...
0: Brzo,
1: da, to sam i ja zaključila baš pred nekoliko smo razgovarali. Ja sam mislila da to bilo lani, ali ne. Prije dvije godine i to isto, mislim, to je predstava koja je zaista jedna od paradigmatskih predstava u dramskom programu igara. To je predstava Ne zaboravimo, na kojoj je također bio redateljski potpis Krešimira Dolenčića. Davno nisam, dakle 30-ak godina pratim igre. Ne sjećam se kad je publika nakon premijere ustala i pljeskala dugo. Jako dugo.
0: Pa evo, ja se iz zagrebačkog studija sjećam vaših izvještaja isto uvijek prvome, da.
1: Da, to je stvarno predstava koja je doista baš onako duboko ostala ugravirana u sjećanje, a igra i ove godine. Osim toga i na neki način je revidirala tu mogućnost pronalaženja novih scenskih prostora, ambientalnih, to je istinski ambientalna predstava dubrovačkih ljetnih igara u Posatu. Dakle, tom predstavom je otvoren, otkriven, pa na neki način i uveden u scenografiju grada još jedan scenski prostor Posata s tom vizurom na gradsku luku, barke, more, more i igra, more i protagonist.
0: Trebalo bi ga, znači, pogledat dolje kod vas.
1: I svakako. Preporučila bih. Eto, sad bismo vas, Zlatko Vlahušić i ja, pozdravili, mahnuli iz Dubrovnika.
0: I mi mašemo vama, uživajte.
1: Hvala lijepo,
0: koliko možete,
1: pozdrav.
0: Ali barem ono, rano ujutro i kasno
1: da,
0: večer.
1: Da, kontemplativni trenuci dana, meditativni, da.
0: Hvala ti puno.
1: Hvala, srdečan pozdrav.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: I pri kraju ovoga sata još posjet Kninu, ondje je kolegica Lidija Grubišić. Dobar dan.
2: Dobar dan iz Knina, vrućeg, vedrog, ali i Šibenika koji je, evo, za čudo topliji od Knina, trenutno 34, u Šibeniku, Kninu 32, a rast će do 39. Idućih dana i 40,
1: idućih
2: očekujemo.
1: Idućih dana vam neće biti jednostavno
2: biti lako.
1: I lako, da dosta je posla pred vama novinarima.
2: Tako je, sve nekako vezano uz proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Neki događaji su pred nama, neki su već bili, pa evo nešto sam izdvojila za danas. Naime, na temu žene u domovinskom ratu s posebnim osvrtom na medicinske djelatnike u Kninu je održan jedan skup u organizaciji Kluba žena sudionica domovinskog rata Šibensko-kninske županije. Već treću godinu organiziraju ovakve skupove. U Kninu su se okupile članice Hrvatske udruge medicinskih sestara i drugih radnika u zdravstvu domovinskog rata. Znamo svi kolika je bila uloga medicinskog osoblja u ratu, osobito medicinskih sestara, koliko su zbrinjavali ranjenika. I bila je ovo prigoda da se druže u Kninu i prisjete ratnih dana. Imamo izjavu satnice Hrvatske vojske, doktorice Silve Butković-Soldo, koja je bila načelnica saniteta 107. brigade.
3: Meni je čast i zadovoljstvo da sam u gradu Kninu. Ovdje potvrđujemo zapravo suradnju liječnika i medicinskih sestara kako u miru, kako ja kažem da su nam sestre desna ruka. Isto je tako bilo cijelom tijekom domovinskog rata, jer su sestre medicinske bile na prvoj crti bojišnice, liječnika je bilo manje. Bili smo sigurni kad su one kraj nas i bili su svi zapravo ratnici, borci i članovi Hrvatske vojske sigurni kad su bile uz njih medicinske sestre. Ja sam bila na terenu istočne Slavonije. Najteži dio je bio naša akcija 3. travnja, kad smo zapravo krenuli oslobađanje istočne Slavonije, to jest naše Baranje, i kada smo već oko 9 sati imali prve ranjenike. Imali smo 140 i nešto ranjenih. Najbolnija činjenica bila što smo ostali bez 14 tijela naših vojnika i najpotresniji trenutak mi je zapravo bio razmjena njihovih tijela.
2: Evo, potresna su bila svjedočanstva i drugih sudionika ovoga skupa. A još jedan zdravstveni skup u povodu Dana pobjede održat će se poslije podne u Kninu. Riječ je o susretu ravnatelja, zamjenika i pomoćnika zdravstvenih ustanova Republike Hrvatske. Nakon što polože vijence kod spomenika pobjede na Središnjem gradskom trgu, ravnateljica Kninske bolnice ugostit će svoje kolege. Dakle, ravnatelje bolnica iz Rijeke, Šibenika, Dubrovnika, Vukovara, Krapinskih Toplica itd. Eto, razmijenit će sigurno svoja iskustva.
1: I sjećanja, da?
2: Tako je. A onda sutra ipak nešto laganije. Na Kninskoj tvrđavi održat će se tradicionalna 12. manifestacija domoljubne poezije Stijeg slobode. Dolaze nam pjesnici iz raznih krajeva zemlje, ali i inozemstva, pa čak i iz daleke Australije. Interes je iz godine u godinu sve veći, rekao nam je organizator Nikola Šimić-Tonin.
4: Ove godine smo imali 373 prijavljene pjesme. Prvotno je bilo zamišljeno da odaberemo njih 15 i onda smo se nekako zaustavili na 22. Na toj manifestaciji promovirat ćemo i domoljubne knjige, kratke filmove, učinit ćemo to da se sve više govori o domoljublju, jer danas nam je potrebnije više nego ikada istina i da se ne zaboravi. Trebamo čuvati i govoriti istinu o nama i zato kroz pisanu riječ, kroz poeziju ostavljamo nasljeđe i našoj mladosti, ostavljamo tu istinu.
2: Tako je, istinu treba prenositi našim mlađim naraštajima. A večer prije svečanosti u Kninu Marko Perković-Thompson održat će koncert u Šibeniku na stadionu Šubićevac. Očekuje se oko 30.000 ljudi. Jučer su na konferenciji za novinare predstavljene prometne i sigurnosne mjere. Kažu sve je spremno, osigurano je nekoliko parkirališta. Biće to veliki izazov i za vatrogasce s obzirom da uz ovaj događaj moraju biti spremni za eventualne intervencije u županiji s obzirom na najavljene visoke temperature. A koncert će trajati negdje do ponoći, onda se očekuje da će veći dio posjetitelja doći sutradan ujutro i na proslavu u Knin. I za kraj iz Šibenika i ovoga kolovoza Trg Republike Hrvatske, onaj trg ispred Šibenske katedrale, postat će ponovno jedna velika plesna pozornica na otvorenom, jer riječ je o manifestaciji Rasplesani Šibenik, ples pod zvijezdama, koja donosi tri večeri ispunjene glazbom i plesom. Prva plesna večer održat će se u subotu, plesat će se u ritmu salse i latino glazbe, potom iduće subote na rasporedu je tango, a završna večer, 15. kolovoza, bit će posvećena svingu. Tko voli plesati, tango slobodno je. Može doći od 20.30. Tango je. Dobro. Eto, to je sve iz naše županije.
1: Hvala lijepa. Čuvajte se. Što reći?
2: Hoćemo. Idući tjedan će biti još pakleniji.
1: Gledajte malo hlada negdje. Znači, to je i ovim posjetiteljima koji će doći u Knin. Malo se sakriti.
2: Teško ga
1: naći. Šeširić nositi, da.
2: Tako je.
1: Hvala lijepa. Pozdrav Kninu. A poštovani slušatelji, slijede vijesti u 11 sati, a nakon toga mi ćemo skoknuti do Zadra, Osijeka i Splita te čuti aktualnosti iz našeg glavnog grada.

0: 11 je sati.
1: Vijesti.
0: Odmah na početku vijesti idemo s prometnim informacijama. Prije otprilike jednog sata na autocesti A1 između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora dogodila se teška prometna nesreća. Promet je na tom dijelu autoceste trenutačno u prekidu, a kolona je od Lučkog. U nesreći su stradale dvije osobe koje su bile na motociklu, jedna od njih teže je ozlijeđena. Tijekom dana trebala bi biti poznata odluka hoće li Željko Kerum, koji je uhićen preksinoć u Veloj Luci, u istražni zatvor. U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Šuta je u razgovoru za HTV4 ponovio da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća, niti je sudjelovao u odlukama vezanima za grad.
2: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima, s obzirom na projekte koje radimo za razvoj Splita, i nitko na bilo koga drugoga da se govori da na mene uopće utječe, neće utjecati na moje odluke koje su prije svega od interesa za grad Split, i tako se cijelo vrijeme ponašam.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljena poskupljenja.
3: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje, koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Ne prestaje pritisak zaštitara životinja na grad Zagreb nakon što je prije nekoliko dana novo pridošli lav u nastambi ubio novu lavicu. Udruga Prijatelji životinja traži od grada prestanak razmnožavanja i nabave životinja za zoološki vrt, za koji predlažu da postane obrazovni interaktivni centar uz virtualne prikaze stvarnih staništa divljih životinja. Smatraju i da bi dio prostora zoološkog vrta trebao ostati oporavilište za ozlijeđene divlje životinje. Politička platforma Plavi grad pak traži da se u cijelu priču uključi Državno odvjetništvo i da uprava preuzme odgovornost, a ravnatelj zoološkog vrta preda ostavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Ispričavam se, 7,5 minuta, mi nastavljamo naše putovanje Hrvatskom kroz kojeg vas vode tonski realizator Tino Baričić, glazbeni urednik je Pavle Miljenović i ja sam Aleksandra Funes. Ovo putovanje nastavljamo iz Zadra, ondje nas čeka kolega Željko Kapelari, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim našim slušateljima. Da, u Zadru vedro, sunčano, do 38 idu danas temperature zraka, a sada je već 32 Celzijeva stupnja, temperatura mora 25, pa kleno, vruće, sparno bit će danas, a kako čujemo bit će to malo i dugoročna prognoza, bar kojih 2 tjedna, tako da se treba pripaziti.
1: Evo, kod nas je 33.
2: Eto. Zanimljivo, a mi ćemo barem malo do mora pobjeći.
1: Da, bar na večer se možete baciti.
2: Osim. Malo se baciti, da, iza 6 sati, tako da. Je. A evo, ali ovdje je zato zanimljivo, u tijeku je sjednica Zadarskog gradskog vijeća bez obzira na vrućinu. Na samom početku odbijan je prijedlog kluba vijećnika SDP-a i Možemo iz kojeg su zatražili skidanje 2 točaka s dnevnog reda, a koje se odnose na donošenje prostornog plana za stambenu zonu u naselju Kožino te izmjene poslovnika. Razlog tome su, pojašnjavaju u svome prvom istupu SDP-ove Rogaši, zabrinutost pojedinih mještana Kožina i izrada poslovnika bez dogovora s oporbom. Nakon što prijedlog je odbijen, Gaši je odmah zatražio stanku i najavio konferenciju za medije. Nakon pauze još se jednom glasno usprotivio donošenju poslovnika koji, kako smatra, šteti radu oporbe, te u znak protesta najavio, unatoč, kao što smo rekli, velikim vrućinama, konferenciju do ranih jutarnjih sati.
3: Mi ćemo na prijedlog novog poslovnika danas podnijeti 46 amandmana. Od 46 amandmana ćete raspravljati jedan po jedan i morat ćete svaki taj amandman odbijati koliko god dobar bio da bi zadovoljili svoje potrebe i da bi rekli da bi uspjeli slomiti ono što do sad niste uspjeli. E pa, dame i gospodo, pripremite se na jednu sjednicu do jutra, jer toliko će vam trajati. Hvala.
2: Eto, nekome vrućine ne smetaju, ali dobro.
1: To bi mogao biti najduži dan ovoga ljeta za neke, da.
2: Da, bit će zanimljivo kad izađe ujutro, kako će onda biti. A ima dosta vlage.
1: Pa odmah umore, mislim, malo se osvježiti na rano jutro.
2: Da, nema druge. Mm-hmm. Proizvođači soli su među rijetkima kojima, eto, pogoduju vrućine kakve su trenutačno u Hrvatskoj. U Ninskoj solani tako se obavlja već druga ovogodišnja berba, a procjenjuje se da će ova godina biti rekordna. Solana u Ninu privlači i sve veći broj turista koji i sami rado sudjeluju u berbi. Poslušajmo neke od njih uz direktoricu marketinga Solane Sanju Stamenić-Oštrić i djelatnika Marija Šalića koji nam je približio rad na terenu.
4: Temperatura mora u ovom bazenu je 60 stupnjeva. Radim na bazenima 23 godine. Teško je, evo vidite sami, jako je sunce, vruće je. Dođite, probajte.
5: Vjerujem da bi mogli ovu godinu doseći do maksimalnih količina.
6: Odličan doživljaj za djecu, a i za nas odrasle, da vidimo kako izgleda evo već tisućetna proizvodnja soli.
7: Jako mi se sviđa količina te soli, kao da je pao snijeg u Zagrebu.
2: Odlično, za kraj.
1: Odlično, 60 stupnjeva temperatura.
2: Znači ipak im je puno gore nego u gradskom vijeću Zadarskom, je tako?
1: Da. Užas. Friško dođe.
2: A hlada nema nigdje.
1: Da.
2: Hlada ni u blizu. Puno bolje, kolegice, zvuči ovo sljedeće. U Kalima danas i sutra Kualjske ribarske noći Tunuara, manifestacija koja slavi ribarsku tradiciju i identitet mjesta. Posjetitelje očekuju riblji specijaliteti u sklopu programa Jedi što vrijedi, natjecanje u kuhanju tradicionalnog brudeta, ponuda lokalnih proizvođača, dječje radionice, ribarske igre i kulturno-zabavni program. Više ovogodišnjoj Tunuari i programu donosi direktorica turističke zajednice Kali Ina Kolega.
8: Ja bih taknula u programu natjecanje u kuhanju brudeta. Evo, meni je iznimno drago što je to natjecanje u kuhanju kualjskog brudeta. To sam više puta rekla, kualjski, jer smo mi već desetljećima uglavnom kuhamo s krumpirima, što je bio jedan specifikum u odnosu na druge brudete. Evo, mi danas očekujemo 29 ekipa, tako da je to zbilja puno. Osim toga, organizirali smo kreativne radionice za djecu. U goste nam dolaze mažoretkinje iz Župe Dubrovačke, zatim naša folklorna skupina, kualjske posestrine, ribarske igre, znači znači nošenje kačeta, potezanje konopa i na kraju koncert Petra Graše.
2: Pel može bolje?
1: Ne.
2: A eto, zanimljivo, od 29 ekipa, 4 su ženske i od toga jedna iz Zagreba čak.
1: Odlično. Da, miris kao zanimljivo. Da osjetim, evo.
2: A je tako?
1: Da, da.
2: Preskočili ste Solanu, Nini, već ste dole u Kalima.
1: Ribe na Gradelama, Brudet i ti mirisi su fenomenalni.
2: A nije ni ovo loše, evo u Solinama na Dugom otoku danas počinje drugo izdanje Špalina festivala, dvodnevne manifestacije koju će otvoriti i Pulići tovareće mužike. Tijekom dva dana posjetitelja očekuje bogat sportski i zabavni program te gastronomska ponuda za koju će ove godine biti zaduženi kuhari Josip Vrsaljko, Renato Kraljev i David Skoko. Glazbeni vrhunac festivala slijedi sutra kada će na pozornicu stati Natali Dizdar, Zabranjeno pušenje i Brkovi. O važnosti ove manifestacije govori organizatorica Željka Dominis.
9: Ona nije cilj da postane jedna bogata manifestacija koja će zaokružiti cijelu jednu cjelinu Dugog otoka, jer smo točno vikend prije Sajski Kužanci, tako da imamo dva vikenda bogatog programa na Dugom otoku. Jako, jako nam je važno da povežemo sjever i Dugog otoka, jer dugi niz godina se ljudi u biti i ne poznaju s jednog i drugog kraja otoka. I ovo je tako jedna velika manifestacija koja je povezuje. Na kraju prošle godine kad smo se povezale, smo sve stavili u jedan zajednički zaključak, a to je bio Dugotočki advent koji se prve godine prvi put odvijao. Tako da napravili smo veliku stvar i idemo dalje s tim.
2: Izvrsna ponuda danas ovdje kod nas u Županiji i zaključit ćemo s još jednom ponudom gdje to svi mogu naši sugrađani gosti Zadarske županije otići, a i vi ukoliko vas put nanese put Zadra, točnije do Poličnika, tamo će se večeras održati gastrovečer, manifestacija koja spaja tradicionalnu gastronomiju, druženje i glazbu. Program počinje u 21 sat, a posjetitelje očekuje bogata ponuda tradicionalnih jela koja pripremaju lokalne udruge. Za glazbeni dio večeri pobrinut će se jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene Dražen Z. Svi mogu naši sugrađani gosti Zadarske županije otići, a i vi ukoliko vas put nanese put Zadra, točnije do Poličnika, tamo će se večeras održati gastrovečer, manifestacija koja spaja tradicionalnu gastronomiju, druženje i glazbu. Program počinje u 21 sat, a posjetitelje očekuje bogata ponuda tradicionalnih jela koja pripremaju lokalne udruge.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Nije samo na moru vruće, nego i kod nas u unutrašnjosti, a kako vrućine podnose Slavonci, što je novoga u Osijeku, to će nam sve reći kolega Vedran Drabek. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svima i sad već poprilično vrućeg grada na Dravi, ba zapravo sve po najavi. Pećemo se evo trenutno na 34 stupnja, a ići ćemo do više od 35 kao i ostali ovih dana. Baš sam nedavno gledao sedmodnevnu prognozu, eventualno koji oblačak tamo sredinom sljedećeg tjedna, ali zato za vikend temperature i preko 39. Eto, to je
1: od
2: ono što
1: je
2: imamo.
1: Od nas je naraslo na 34. Sad je kod koga je više?
2: Mrtva utrka. Pa kud koji, mili moji. Da. Mislim, morali smo početi javljanje s kuknjavom o vremenu i temperaturama, nema smisla da propustimo to, posebice kada nam je servirano na vole, kako bi to kazali naši dragi nogometaši i sportaši. By the way, danas nam se vraća i HNL sa svojim 36. izdanjem, 36. sezonom, ali za više na tu temu postoji i sportska, draga sportska redakcija, jel tako? Vodostaj i dalje niski,
1: Drava me
2: novo.
1: Brine, što je zdravo?
2: I dalje niska, kupamo se sad već onako i na polovici Drave, osvježenje tražimo i u ostalim rijekama, ali i tamo su vodostaji niski, ništa bolje nije ni na jezerima koja sve to prate. Onda nam ostaju bazeni na istoku zemlje, s tim da će mnogi ovoga baš onako prvog pravog udarnog vikenda i put mora, put juga, kreće prva, ona najudarnija sezona godišnjih odmora. S druge strane, vrlo često mi u našim eterima govorimo i podsjećamo na izbjegavanje konzumacije alkohola primarno u prometu, a onda i u brojnim drugim aktivnostima kada to nije primjereno, pa ćemo tako u nastavku koju minutu posvetiti uspjehu studenata. Naime, komunikacijska kampanja pod nazivom Ne pod gasom, koju je osmislio i kreirao četveročlani tim studenata Akademije za umjetnost i kulturu u našem gradu. U sastavu spomenut ćemo ih, naravno zaslužili su Nora Hodak, Luka Kuhar, Valentina Matošević i Katarina Runje, proglašena je najboljom nacionalnom komunikacijskom kampanjom o odgovornoj konzumaciji alkohola među mladima. Ne bi možda bilo loše to proširiti na nešto starije, s tim da im je mentor bio predavač Tomislav Levak.
3: Zove se Ne pod gasom, s obzirom da su je oni kreirali, a ja sam onako mentorirao. U startu mi je objašnjeno da to ima tri značenja i tako smo to komunicirali. Gas, kad si zbilja pod gasom, kad popiješ. Gas, vožnja, jer je zapravo poanta bila u tome da se odvrati građane, primarno mlade, od vožnje pod utjecajem alkohola. I treći izraz, ovaj gaseri, kad se neko folira. To je taj sleng mlađih, tako da mi je rečeno da nije dvoznačno, što sam ja mislio, nego troznačno, ali to je taj generacijski jaz. Bilja se na tome radilo 3 mjeseca i ja moram priznati, ja sam oduševljen, s obzirom da je to na neki način bilo vatreno krštenje količinom kreativnosti, ideja, sposobnosti koje su pokazali. Oni su bili iznad sebe kad su pobjedili, rekli su, bilo je već dovoljno da smo u velikom finalu. Kaže, ali mi kad budemo vidjeli kampanju, rekao, vi niste svjesni da postoje vaši kolege koji cijelu karijeru prođu da im se ne realizira nešto na nacionalnoj razini, a vi to radite ono u vrlo ranoj fazi.
2: Evo, čuli smo predavača Levaka i stvarno čestitke. Kažem, nadam se da će ova kampanja naići na širok odjek. Dodaću još da su u projektu sudjelovala dva hrvatska sveučilišta. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilište Sjevera. Pobjede su na kraju i to vrlo onako tjesno odnijeli studenti iz našeg grada. Kampanja koja će uskoro krenuti tamo na jesen. I za kraj, to je nešto razonude za sve ljubitelje aktivnog odmora. Ne znam, kolegice, koja je vama draža opcija? Onako, pravo se odmarati ili možda uz nešto više aktivnosti provesti odmor?
1: Mislim da će biti ovo prvo. ovo prvo, da.
2: Onda,
1: ako
2: onda...
1: se ono plivanje nešto...
2: Dobro, onda na kratko isključite slušalice. Da. Da, budući da pozivamo na ovo drugo, naime program za mlade i ljubitelje aktivnog ljeta, BM Summer Zone organizira danas na bazenima u nama dragoj Baranji, u Belom Manastiru, Gradski savjet mladih. Sve započinje u 16 sati turnirom u odbojci na pjesku, slijede igre na vodi, a onda i noćno kupanje i parti uz DJ-a dok temperatura ne padne, što mi se čini nemoguće iz ove trenutne perspektive. Evo, toliko od nas sa vrućeg istoka zemlje, ne sumnjam i da će u ostatku ovih javljanja biti vrlo slično. Ne znam, je li to Split sljedeći ili kako?
1: Sljedeći je Split, a kod njih je vruće i politički, to me baš sad zanima dalje raspred situacije i dokud je ono sve krenulo što sam jučer pratila. A mi se čujemo u ponedjeljak, ne znam Vedrane, hoćeš li biti ti ili... netko drugi, pa ćemo
2: ali
1: vidjeti
2: termin je
1: kakav
2: isti
1: termin je
2: i čujemo se kroz
1: javljenja. Tako je. Hvala lijepa.
2: Ugodan vikend, do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 11 sati i 30 minuta. U našem splitskom studiju je kolega Zoran Vukičević. Zorane, kod vas je vruće u svakom pogledu, čini mi se, ovih dana.
2: Vruće, pa onda zbog toga radimo malo i rošade u studiju i, znate, ono, i teren i nužni odlasci, pa ima i bolovanja, pa tako to biva, jasno, i ljeto je, neki su na godišnjem odmoru, a pričat ćemo zapravo baš upravo o tome, zapravo o ljetu i o turistima i o dolascima, a da je vruće, vruće, ja? Ništa, danas očekujemo, recimo, neke odluke na sudu. Jučer smo dobili odluku da kazalištarci neće štrajkati jer su se našli nekakvi modusi za novac, za plaće. Splitsko ljeto ide svojim tokom dalje. 33 stupnja su tu, bit će ih i 36, i 7, i 38, a u Kninu 41,2. Bit ćemo tamo na Oluju. Vidio sam, znate, prognozu vremena.
1: Da, gledam i ja. Jel ide kolega Pelc dolje? Mi ćemo biti ovdje. Držat ćemo vam palčeve. Mislit ćemo na vas. Vi šaljite tonove, a mi ćemo probati odraditi. Više dok ste vi, recimo.
2: Ja moram priznat da ću ja biti u studiju tada u to vrijeme, vozit ću emisiju, a kolega Pelc će biti vani. I kolega Vladimir Švedka je zadar, će biti vani, nadam se, ne predugo i na zaklonjenom mjestu, ali do podneva, a valjda neće ići preko 42 stupnja, koliko najavljuju.
1: Vi šalite, a mi ćemo tu odraditi.
2: Jasno,
1: pomagat ćemo jednim drugima, pa ćemo izgurati to.
2: Ma siguran sam. Zbog ovih temperatura zapravo i nekako smo prišali, i dolazi jasno i kolovoz, dakle ovo je nekakav sad vikend, pred kraj srpnje je kolovoški vikend, kada se sve skupa još više ubrzava, iako je srpanj jako dobar kako stvari stoje. I sad tražimo te podatke cijelo vrijeme, jesu, nisu i tako dalje. Danas očekujemo podatke o inflaciji, ne znam su li objavljeni, ali nas zanimaju podaci o sezoni koja je ipak dobra. Zamolili smo kolegu Ivicu Đuzela s naše televizije, koji inače radi emisiju o turizmu i koji zna malo više i uopće malo barata podacima, u svom stilu zapravo malo prokomentira kako to sa stvari stoje, koga očekujemo i tko će nam doći. Poslušajte.
3: Već nekih desetak dana u Hrvatskoj imamo milijun turista na dnevnoj bazi. Mi imamo milijun stranaca u Hrvatskoj. Ja ne znam jesmo li čuli za jedan ozbiljniji incident da se dogodio. Znači, ta sigurnost koju Hrvatska nudi i koju Hrvatska daje u ovom trenutku presudna i možda zajedno s ovim sručinama jedan onako kidaš da bi se zadnji euro našao u nekom džepu. I ovo sad vrijedi najviše za domaće goste, kojih je najviše prvih 15 dana kolovoza. Oni uvijek spašavaju te naše statistike. Ja sam uvjeren da će oni izvući i srpanj i taj lošiji lipanj, jer naši ljudi su na kraju i najbolji potrošači.
2: Podatak da su domaći gosti najbrojniji u kolovozu je manje poznat.
3: Pa onih prvih 15 dana kolovoza niko ne radi, brate, u državi, koliko ja znam, od 1. do 15. No, to da ja sam živio dugo na kontinentu, pa znam da je Zagreb apsolutno prazan prvih 15 dana kolovoza. I svi su negdje. Sad jesu li kod babe i stričeva ili su platili hotele, ja to ne znam. Ali u Zagrebu nema nikog. Ali ja vjerujem, ako vrijeme bude ovako lijepo i dalje, da mi možemo imati dobru i rujan sigurno, ako ne i listopad, to je druga struktura gostiju, ali ti ljudi će doći, jer jednostavno nemaju ni nekog velikog izbora. Di će? Maroko? Di će? Ono, svugdje su nemiri. Ne, mislim, ja opet ponavljam, na kraju sigurnost je naša najveća prednost.
2: Kaže u svom prepoznatljivom stilu Ivica Đuzel. Ima li zaista ljudi u Zagrebu osobu? Sad kaj već pitamo.
1: Da, nešto se tu promijenilo. Prazniji je, da, prazniji je Zagreb. Zagreb je inače meni ljeti prekrasan. Ja sam tu cijelo ljeto, a onda ću kod vas doći u rujnu. Aha. Ima dosta turista, ima zapravo raznih zanimljivosti, to ćemo čuti od kolegice Radaljac Krušlin nakon ovog vašeg javljanja, ali nekad je bio puno prazniji, onako izgledalo kao da svi raštrkaju se, kako se kaže, kao rakova djeca. Ne, sad ima ljudi, ali lakše je s prometom i tako dalje, s obzirom da je puno radova. Ali je nekad bilo puno, puno praznije. Možda zbog tih ljudi koji nam dođu, i turista, gostiju, različitih.
2: Da, mi zaboravljamo zapravo da se mnogo ljudi odlučilo ići na kontinent tijekom ove sezone. Ne govorimo samo obali, jasno, nego i na kontinentu, i apartmane sve više i više. Kolega Đuzel je baš napomenuo kako od 3,5 milijuna gostiju koji dođu u Split tijekom sezone, praktički su 2 do 2,5 milijuna mladi ljudi. I sad ova zabrana alkohola je, kažu on sam, to je on sad rekao malo više, pa nisam sve izmontirao, ali kaže to je ipak malo upitna priča jer to je veliki broj ljudi, oni zaista hoće se proveseliti i bio sam, kaže on, kaže i vani, e sad te zabrane, kaže, nikad nisu bile baš previše pametno, osim ako nisu baš dobro odmirene kao takve, ali bilo kako bilo, vidjet ćemo kako će profunkcionirati ta odluka koja je inače prihvaćena na gradskom vijeću i koja će stupiti na snagu vrlo brzo, pa ćemo
1: pa dobro,
2: znati je.
1: Ispričavam se, počistit će dućane do 9, 80, donijet boce u apartmane, mislim je u čovje problem.
2: Da,
1: ne?
2: To već radu u Makarskoj, to smo čuli, pa onda pa će tako i kod nas. Je. Ali
1: inflacija
2: dobro.
1: Je malo pala.
2: A je li?
1: Da, da.
2: A zadnja vijest?
1: U godišnjem srpnju 3,9%. U odnosu na lipanje niža za 0,2. Malo po malo.
2: A promil po promil, jasno. Pa palača, što bi se reklo. Inače, vaša odluka za dolazak u rujnu na obalu je mudra stvar.
1: Da,
2: to je
1: da.
2: Najljepši dio ljeta, kada je ljeto najbolje, kada bude ponešto nestabilnosti vremena, ali tad je zapravo najugodnije.
1: Najugodnije.
2: Tako da to svima preporučujem.
1: Sad evo, ako me kolega Drabek sluša, me pitao volim li mirniji ili onaj aktivniji odmor, e pa u rujnu. Dođeš, legneš.
2: Mirnije.
1: Čitaš, da.
2: Previše vruće nije.
1: Pod suncem
2: užita.
1: Dalmacije.
2: Da. To je to. Mi u pravilu zapravo i mi ovdje znamo da moramo ići na godišnje i tako dalje, ali većina nas zapravo preferira da ode krajem 8. ili početkom rujna na odmor, jer već znamo davno, mislim, to je u biti najbolje vrijeme na obali. To je tako. Evo, neka bude to preporuka svim našim slušateljima u ovim trenucima.
1: Kako je to bilo sve? Hvala lijepa.
2: Bilo je sve. Nemamo sportu priča, to ćemo drugi
1: nećemo
2: put.
1: Ne. Sportu i nećemo o Kerumu, to ćemo nećemo, u našim ne. Informativnim emisijama. A vi uživajte.
2: Morat ćemo također, preporuka je vama, uživajte vi koliko možete, a pregurat ćemo mi zapravo i ovaj toplinski val, bilo kako bilo.
1: Hvala lijepa.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Ako moj mobitel ne laže, u Zagrebu su 34 stupnja. A Ivana Radaljac Krušlin iz našeg zagrebačkog radija, s našeg radio Sljemena, će nam reći što je u Zagrebu novoga.
2: Ja sam ti donijela svih 34 na vlastitoj koži sada ovdje u studiju, jer sam hodala pješice do posla. Vrlo ambiciozno od mene, moram priznati da, posebno tamo gdje nema hladovine, da, vruće je. Neka prosječna službena temperatura u Zagrebu ovoga trenutka je oko 32 stupnja, 34 vjerojatno mjereno negdje na nekom asfaltu, sigurno je i koji na stupanj zricu, više, da. Tako da odmah evo krećemo s upozorenjima koja znam, idu vam vjerojatno na živce, ali vjerujte mi da nisu bez veze, da povedete računa o svojemu zdravlju. Jako se teško diše u ovakvim uvjetima, ako morate provesti neko vrijeme na otvorenom, posebno na suncu, morali biste zaštititi kožu, ako ne znate sada zašto, značite kasnije zašto, kad koža odete pamti, na dermatološki pregled ili nešto slično. U svakom slučaju, vrlo nezgodni vremenski uvjeti kojih se trebate kako pričuvati. I nismo još završili s tim, jer evo danas je Zagreb u narančastom, subotu i nedjelju u crvenom, dakle ta temperatura nam raste još i više, taj meto alarm se diže za još jedan stupanj, pa je onda opasnost samim time i veća. Kad smo već krenuli s temperaturom, odmah se moram nadovezati da smo u programu imali glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske, gospodina Slavka Tucakovića, jer smo ga pitali što mi sami možemo napraviti da bi se prevenirala moguća požarišta u ovakvim uvjetima, u ovoj urbanoj jezgri, što možemo napraviti ako, ne znam, na svojim vikendicama ili okućnicama radimo nešto, upravo zbog tih visokih temperatura koje sa sobom nose i veliki rizik od požara. On baš jako apelira na nas građane, jer puno toga ovisi upravo o nama.
3: Prije svega, ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
1: To je ono da bi trebalo početiti ispred svoga praga, pa onda tek druge. I doslovno i preneseno, dakle, počistiti prostore oko svojih zgrada, oko kuća, bez obzira čija je to nadležnost kad su ovakvi uvjeti. Međutim, oni koji moraju raditi, koji nažalost nemaju baš nekog velikog izbora i ne mogu birati sjenovitu stranu ulici, nego moraju biti na suncu, nažalost, evo, ne rade baš u zahvalnim uvjetima, nadam se da će poslodavci voditi računa o njima, a govorim to zbog toga što sam malo prije prošla pored autobusnog kolodvora, čiji su radovi na onom istočnom dijelu evo sada pri kraju. Kaže voditelj kolodvora da je do kraja godine u planu da se završi ugradnja novog stabilnog sustava vatrodojave, evo opet nekako slijed ove priče. U proljeće slijedi detaljnija obnova konstrukcije, a u objekt će se uložiti oko 1.360.000 eura, što složit će se sa mnom, stvarno je trebalo, jer nije sličio ni na što i počeo se raspadati. Evo, poslušajmo voditelja kolodvora Josipa Krajina.
4: Ti radovi su sada pri kraju, privode se kraju, radi se o sanaciji nadstrešnice prema aveni Marina Držića. Građani su imali priliku koji su prolazili tu da primijetiti tu veliku skelu. Znači, radi se o nadstrešnici u dužini 60 nešto metara i to je takozvana sanacija u fazi 1. U fazi 2 ta sanacija čeličnih konstrukcija će obuhvatiti gotovo cijeli prostor autobusnog kolodvora. Radi se o nadstrešnicama nad svih 44 perona. Povezani radovi na stubištima koje povezuju čekaonice i perone, znači rukohvati, gazišta, stepenice, stakla, viseći strop u čekaonici, tako da se zaista radi o velikim ulaganjima.
1: Velika ulaganja za novi izgled autobusnog kolodvora, nadam se uz to i modernizaciju, recimo pokretne stube ili nešto tome slično, što bi kao na drugim velikim europskim autobusnim kolodvorima možda olakšalo odlazak, dolazak na odlazne i dolazne perone, ali o tome ćemo evidentno na proljeće govoriti.
5: Kad bude gotovo, kad
1: barem ova prva faza, da. Kad vidimo ovo izvana što je napravljeno. Čula jesi, čuli jeste, poštovani slušatelji, da se dogodio prije koji dan incident u Zoološkom vrtu. Da nam je mladi par lavova sada postao jedinka, nije više par, da je lav usmrtio lavicu i zbog svega toga ne prestaje ovih dana pritisak zaštitara životinja da se novo pridošli lav u nastambi na neki način neću reći kultivira, to ne možemo reći za životinju, ali prijatelj životinja traži od grada prestanak razmnožavanja i nabave životinja za zoološki vrt, za koji predlažu da postane obrazovni interaktivni centar za virtualne prikaze stvarnih staništa divljih životinja. Oni smatraju naime da bi dio prostora zoološkog vrta trebao postati oporavilište za ozlijeđene divlje životinje, a ne zoološki vrt u sadašnjem obliku i formatu. Tako da je to jedna od inicijativa kako će se razvijati i kakva je budućnost zoološkog vrta, ne znam da ovisi o ovoj inicijativi, ali evo to da. Je reakcija zapravo na ovu jako nezgodnu i ružnu situaciju.
6: To je baš neuobičajeno. Pa kažu, ono, lav mužjak nasilnik. Tako je izgledalo po one strašne snimci.
1: Ja ću reći samo da. Vrlo neobičajeno situacija.
6: Išlo je do kraja, mislim, užas.
1: Šalim se, ali kažu da u tim jako stresnim situacijama za njih promjene staništa i tako dalje, upoznavanja, oni se nisu prije toga družili, vidjeli, nisu se poznavali. Da je
6: pa se onda malo grublje ponaša.
1: Da. Ali da završim ovo naše druženje u eteru nekom lijepom pričom, ja vas pozivam sve skupa, poštovani slušatelji, u Zagreb na Plesnjak, koji vas neće koštati ništa, osim malo dobre volje. Vidim, izvukla sam te osmijeh na lice, to mi je drago. Plesnjaci, jedna dobra priča, kulturna, počinje večeras ponovno na Zrinjevcu. Do kraja kolovoza, svaki petak i subotu u središtu grada u glazbenom paviljonu, najprije od 18 sati besplatna plesna radionica, dakle školica za sve oni koji kažu ja ne znam i ja ne mogu, ili malo me je sram, to ćemo sve riješiti u školici u 18 sati.
6: I druge je, onda smo tu već jednu prepreku prevladali.
1: Tako je, a onda u 20 sati počinju koncerti u živo, što znači da ćemo izvježbati ono što smo učili u školici, tako da je to 2-1.
6: Odlično.
1: U krasnom ambijentu u centru grada. Darija Drago iz turističke zajednice grada Zagreba, pa jedan instruktor plesa Igor Kapec vas pozivaju.
7: Kroz 10 puta koliko će se održati, odnosno kroz iduće vikende, imat ćemo 10 različitih bendova. Tu su naši plesači, bit će 2 para, tako da oni će moći naučiti sve koji dođu i koji se možda i srame ili ne srame ili žele probati nešto novo.
8: Ne radimo nikakve zahtjevne natjecateljske stvari, radimo znači doslovno social dancing. Od 18 do 19 je tečaj, naravno besplatni, od 19 do 20 imamo isplesavanje, da malo ponovimo sve što smo naučili, da isprobamo te korake, i od 20 sati kad nam slijedi koncert imamo priliku to probati onako u pravoj jednoj gužvi koja nastane na podiju.
1: I onda od 20 sati plese zvijezdama.
6: Od 18 do 19.
1: Od 18 do 19 učite, od 19 do 20 isplesavanje, dakle ponavljanje onih osnovnih koraka koji su se naučili, od 20 sati je na vama da vježbate i da budete kao na plesu sa zvijezdama na HRT-u jednu večer na Zrinjevcu, pa onda će vam se svidjeti i znam da ćete se vratiti opet. To je jako, jako popularno. Jako puno turista i gosti u grada Zagreba se slije na Zrinjevac i uživa zapravo, jer je vrlo neobično da se u centru grada, u centru metropole zapravo besplatno možete uživati na ovakav način, da imate i školicu i bend koji vas onda svira i zabavlja.
6: 3-1, tako da, dakle,
1: evo,
6: početak.
1: Ljudi dragi, pozivnica je tu, rukavica je bačena, na vama je dalje.
6: Svaki vikend u kolovozu, je li tako?
1: Tako je, do kraja kolovoza.
6: Odlično. Da.
1: I onda nam se vraćaju u kolovozu ponovo neki drugi programi koji su sada na ljetnoj stanci. Scena Amadeo večeras ima još jedan trio koji svira, možete doći u Hrvatski prirodoslovni muzej. To je onda jedno malo zatišje dok se vi vratite s godišnjih odmora, jer danas je špica prema dolje, prema gore, što bi rekli u Hrvatskom autoklubu, i prema unutrašnjosti, prema moru je gužva, pa je to za one koji odlaze sretan put, putujte sretno s programe Hrvatskog radija, pratite upozorenja koje vam dajemo, a za vas koji se vraćate, dobrodošli.
6: Na Plesnjak.
1: Na Plesnjak.
6: Ivana, hvala ti lijepa.
1: Hvala tebi.

sve te stvari ljeta, stolci i stolice, u dvorištu pred kućom.

Poštovani slušatelji, na kraju smo današnjeg putovanja Hrvatskom, koje su realizirali tonski Tino Baričić, glazbu je birao Pavle Miljenović i ja sam Aleksandra Funes. Ugodan vikend vam želim. Do novog susreta, do ponedjeljka. Lijep pozdrav.

0: Inflacija je u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Trend njezina usporavanja nastavljen je treći mjesec uzastopno. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje na neki način vuku ovu inflaciju su prije svega energija, odnosno usluge. Ono što svakako želimo naglasiti je da imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad cijena u odnosu na isto razdoblje lani koji se nastavio u mjesecu srpnju. Ovi rezultati kao i rezultati za prošli mjesec, pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Ta razlika je prošli mjesec bila 1,4% boda, ovaj mjesec ona je pala na 0,7% bodoma.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. O jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud će odlučiti tijekom poslijepodneva. U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta je u razgovoru za HTV ponovio da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća, niti je sudjelovao u odlukama vezanima za grad.
2: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima, s obzirom na projekte koje radimo za razvoj Splita, i nitko na bilo koga drugoga da se govori da na mene uopće utječe, neće utjecati na moje odluke koje su prije svega od interesa za grad Split, i tako se cijelo vrijeme ponašam.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novina novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio resorni ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca, i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na 11. kilometru autoceste A1 prekinut je promet između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Kolona je od naplate Lučko. Vozačima se kao alternativni pravac preporučava državna cesta DC1 na dionici Lučko-Donja Zdenčina. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i kninsko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Vijesti. Najmanje 19 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći granicu između Maroka i Španjolske. Dvije su zemlje pojačale osiguranje granice španjolske eksklave Ceute nakon što je u samo jednom danu ušlo 50 tisuća ljudi i preplavilo grad. Sada se čini da je masovni priljev migranata zaustavljen. Danja Dubravac.
5: Deseci tisuća mladih Marokanaca upali su u Ceutu u potrazi za boljim poslom i životom. Neki su plivali satima.
6: Jako sam sretan što sam ovdje. Bilo je vrlo teško prijeći, jako teško. Policajci su nas pokušali zaustaviti, ali naša volja i naša odlučnost bili su veći, pa smo uspjeli doći ovamo.
5: Neimenovani migrant koji ondje živi i radi godinama objašnjava da ljudi žele budućnost.
6: Oko 600 ljudi hoda Marokom tražeći priliku da uđe u Španjolsku. Razumijem zašto. Govore im da ovdje postoji budućnost, da ima poslova. Ima ih, istina je, no kad dođu ovamo suočeni su s oštrom stvarnošću. Nemaju ničega, a ljudi se prema njima ponašaju kao da su nitko i ništa.
5: Procjenjuje se da je u Seutu u posljednja 24 sata ušlo 49.000 migranata. Grad je preplavljen ljudima. Lokalna vlast otkazala je sve manifestacije koje su se trebale održati za vikend i zatražila da vlada proglasi izvanredno stanje. U Madridu su to odbili, ali su poslali vojsku. Španjolski mediji javljaju da se tisuće migranata sada vraćaju u Maroko, te da lokalna i savezna policija uoči posjeta premijera Pedra Sančesa tjeraju ljude iz središta grada, a vojska ga ograđuje. Iz oceana je do sad izvučeno 19 tijela.
0: Nitko ne prodaje nogomet, odgovor je FIFA na kritike na njezin plan osnivanja posebne tvrtke koja bi u partnerstvu s vanjskim investitorima upravljala organizacijom svjetskog prvenstva. Proces konzultacija narušen je netočnim medijskim izvještavanjem. O prijedlogu će se odlučivati isključivo demokratskim putem, stoji u službenom priopćenju organizacije. Podsjetimo, Europska nogometna federacija UEFA jučer je zaprijetila bojkotom svih FIFA-inih natjecanja ako projekt bude proveden u djelo. Umro je Francesco Baresi. Vijest o smrti svojeg legendarnog kapetana i jednog od najboljih braniča svih vremena potvrdio je AC Milan. Njegov primjer i integritet zauvijek će ostati utkan i u DNK kluba, baš kao i njegov kultni dres s brojem 6. Sućut koju AC Milan u ovim teškim trenucima upućuje obitelji dijele svi rossoneri, koji ovaj gubitak osjećaju kao vlastiti, stoji u priopćenju iz Milana. Baresi se borio s bolešću oko godinu dana, otkako je operirao pluća te započeo imunoterapiju. Umro je u 66. godini.
7: Sport.
0: Pregled rezultata naših klubova u kvalifikacijama za Europsku i konferencijsku ligu pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar godio za produžetak, a već u trećoj minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vrlo vruće. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

U današnjoj emisiji razgovaramo s doktorom znanosti Zlatkom Vidačkovićem, hrvatskim znanstvenikom, novinarom, filmskim selektorom, kritičarem i povjesničarom, kojemu je nedavno objavljena druga knjiga Hrvatska novinska kritika i suvremena nacionalna kinematografija u izdanju Kulturnog kluba. Knjiga se temelji na njegovoj doktorskoj disertaciji, a o samoj knjizi, znanstvenom istraživanju koje je za njezine potrebe bilo provedeno, kao i općenito o percepciji naših filmova od strane kritike, a i gledatelja, prepustimo riječ Zlatku Vidačkoviću.

0: Gospodine Vidačkoviću, dragi Zlatko, čestitamo na objavljivanju, evo dakle, druge knjige po redu, Hrvatska novinska kritika i suvremena nacionalna kinematografija. Već smo i mi razgovarali o knjizi Hrvatski film u 21. stoljeću. Moram priznati da sam se jako ugodno iznenadila, evo, kada sam je čitala, jer stvarno je jedan jako, kako da kažem, jako dobro upotpunjuje Hrvatski film u 21. stoljeću, ali zapravo iza jedne i druge knjige krije se priča o vašemu doktoratu. Pa ispričajte nam, kako je izgledalo raditi doktorat i kako je izgledalo objaviti doktorat u knjigu?
1: Pa eto tako, upravo je bilo istraživanje pokrenuto tamo negdje 2017. godine i dovršeno u vrijeme, taman prije lockdowna, su bile izvađene svih 640 kritika iz Nacionalne sveučilišne knjižnice, uglavnom jer je riječ o novinskom kritičarskom opusu od početka 21. stoljeća, dakle i prije nego što su sve kritike bile objavljene na webu. Tako da je to dugo trajalo, to pripremanje i onda obrađivanje, dakle 190 filmova, 640 kritika. Trebalo se ponovo podsjetiti na ta ostvarenja i sve te kritike obraditi, kodirati, da bi se odgovorilo na četiri hipoteze koje su postavljene u disertaciji, a na kojima je odgovoreno u ovoj knjizi. Dakle, kako se mijenjala recepcija hrvatskog dugometražnog igranog filma u dnevnom novinskom tisku u Hrvatskoj, zatim povezivanje kritika sa društvenim pitanjima, jer je to neka teorijska postavka da se događa u dnevnim novinama. Treće je bilo da hipoteza da kritičari, dakle, pozitivnije ocjenjuju filmove koji su kritični prema društvu od onih koji nisu, tipa recimo neki žanovski filmovi koji su eskapistički ili tako dalje, što u hrvatskom filmu nije čest slučaj, ali je, dakle, u svjetskom filmu je. I četvrto pitanje, dakle, hipoteza, jesu li kritike hrvatskih filmova opremljene senzacionalistički ili nisu. Dakle, ja sam kroz to istraživanje došao do zaključaka i nekih drugih koji su bili predstavljeni u mojoj prvoj knjizi, tipa koji su najpozitivnije ocijenjeni filmovi i redatelji, žanrovi, teme. Dakle, to je došlo kao neko produkt istraživanja koji nije bio vezan za hipoteze disertacije, ali je poslužio za prvu knjigu. U ovoj drugoj knjizi sam baš odlučio objaviti to jezgru same disertacije. Dakle, prva knjiga je bila pristupačna, znanstveno popularna, sa 1000 fotografija i plakata, a u ovoj su grafikoni, tablice, torte, dakle, sve ono što mi znanstvenici znamo da u jednom istraživanju mora biti. Ono što je novost je da se kod nas filmu uglavnom bave humanisti, dakle, iz područja filmologije, a u svijetu je normalno da je film masovni mediji, da se iz društvenih znanstveno popularna sa 1000 fotografija i plakata, a u ovoj su grafikoni, tablice, torte, dakle, sve ono što mi znanstvenici znamo da u jednom istraživanju mora biti. Ono što je novost je da se kod nas filmu uglavnom bave humanisti.

0: znanosti, iz komunikacije, iz znanosti. Ne zanima sad kamera, filmska glazba, gluma, nego oni se bave prvenstveno porukama koje film šalje, dakle komunikološki, kakvu se priču scenaristi, redatelj žele prenijeti publici, kako publika na to reagira, kako kritičari na to reagiraju. Dakle, taj jedan komunikacijski proces koji se odvija između filma, kritike i publike, i na kraju kako su ti filmovi na koji su gledanost ostvarili, koji su ocjene dobili u Puli, to je sve nama relevantno. Dakle, ne istražujemo film kao umjetnost, nego film kao medij i teme i poruke društvene koje on prenosi.
1: Pa ja bih rekla i ne samo komunikologija, nego zapravo i vrlo jako i sociologija, možda čak i antropologija.
0: Da, ali dakle, to su neke teme filmske koje mogu se obratiti u raznim znanostima, ali recimo da je informacijske, komunikacijske znanosti imaju baš granu masovni mediji, a grana masovni mediji se izričito bavi filmom i televizijom i kao i drugim, dakle masovnim medijima, dakle masovne audiovizualne mediji, to su oni mediji 20. i 21. stoljeća. Jel?
1: Period koji je odabran za analizu nije slučajan, na kraju krajeva već ste ga i u uvodu knjige obrazložili. Međutim, opišite nama i opišite slušateljima zašto baš taj period, odnosno što se konkretno događa početkom 2000-ih, a što je moglo utrti put u neke nove načine izražavanja i možda i u neku novu komunikaciju s publikom.
0: Dakle, kad kažemo da treba društvene znanosti upotrijebiti i za otkrivanje uzroka zašto se kinematografija mijenja. Kinematografija nije nešto što nastaje u slikarskom ateljeu, neovisno o tome šta se dešava u svijetu. Kinematografija je vrlo jasno produkt u našoj zemlji toga što država odabere da se sufinancira. Jeli? A s obzirom da je krajem 90. I smrću predsjednika Tuđmana došlo do promjene vlasti u Hrvatskoj, nova koalicija je uspostavila potpuno drugi način financiranja, vijeće za film pri Ministarstvu kulture, vodio ga je profesor Turković, zatim je imenovao povjerenici za igrani film, tu je bio Ante Petelić, imali smo potpuno jednu drugu koncepciju i druge ljude vrlo stručne koji su birali to ranije. U 90-ima je glavni povjerenik za film bio Anto Vrdoljak u drugoj polovici 90-ih i zadnji film je onda dijelio upravo sebi. I snimao ga je 4 godine i onda kad je se opet promijenila vlast, onda ga je doveo u Pulu. I samo jedan od slučajeva je da vam opišem način odlučivanja kakav je bio do tada, jeli? Dakle, promijenile se stvari, pomno su se iščitavali scenariji i ljudi nepolitični iz struke su odlučivali šta će se snimati i tako je nastalo došlo do promjena u kinematografiji. Druga promjena je došla od snimanja Havca, kad su se zapravo HRT izvukao kao glavni koproducent. Oni su prije sudjelovali po 2 milijuna kuna u svakom filmu sa tehnikom. Oni su bili tu pretvoreni osnivanjem Havca samo u neko ko daje novac Havcu, tako da se sredstva za pojedine filmove smanjila i grad Zagreb je prestao sufinancirati dokumentarne igrane filmove. Pojavom recesije su i sponzorstva pala. Dakle, došla su jedna teža vremena, ali s druge strane usvojene su konvencije oko produkcijama sa nizom zemalja bilateralnih, ušli smo u Euromaž i hrvatska kinematografija se morala okretati Europi i svijetu i više nije mogla biti zatvorena u sebe i onda je to odrazilo se i tematski, jer vi ne možete neke teme koje ste prodavali u Hrvatskoj sad na europskom tržištu, neke teme njima ništa ne znače i morali se raditi scenariji koji su univerzalniji, koji su nekako prelaze nacionalne granice i tematika koja je bliža ljudima u Europi da bi

0: oni to mogli svojim publikama i svojim fondovima prezentirati. Tako, da, tako da je sve to utjecalo da se kinematografija mijenja.
1: Vezano uz spomenute promjene i vezano uz teme koje odražavaju takve promjene, željela bih da se sad vratimo malo na početak 2000-ih. Ono što je očito u hrvatskom filmu, ako uzmemo od godine 90. 91. o čemu na kraju krajeva i Jurica Pavičić piše u knjizi Posjugoslavenski film, nakon prvih desetak godina, dakle pogotovo početkom 90. kada se još osjećaju rane iz jugoslavenskog vremena, komunizma, dolazi do promjene, već se na to gleda kao na jedno prošlo završeno vrijeme, elementi komunizma ulaze u ono što inače nije njegova izreka, nije njegova kovanica, nego poznata kabinet kurioziteta, znači prestaju one neke neposredne emocije, negativne emocije usmjerene na to vrijeme. Što se zapravo tada događa u svijestima ljudi, u društvu koje film počinje promicati?
0: Pa, film 90 je nekako obilježen tom ratnom i postratnom tematikom, ali ne na primjer kao što je radila komunistička vlast sa partizanskim filmom, gdje je napravljen jedan žanr koji je zapravo jedan popularni žanr, akcijska, nešto ko western, ili kao što su kao Indijanci, ovdje su bili partizani i Njemci, ali dakle, ono što se treba priznati jugoslavenskoj vlasti da je sjajno osmislila žanr koji će istodobno zabavljati publiku, a i promovirati njihovu političku agendu, a to je bilo glorificiranje komunističke partije Narodno-oslobodilačke borbe i Tita. Hrvatska nije uspjela naći formulu, mi smo išli sa nekim depresivnim dramama, stavljala se naglasan da smo mi žrtve, publika je bila šokirana time, dakle gledanost hrvatskih filmova koji su bili takve teške socijalne drame je popadala i hrvatski film je gubio reputaciju kod publike. Međutim, tad su se javljali neki filmovi koji su prvenstveno ostali u TV produkciji, ali su došli u kina. Recimo Brešanov film Kako je počeo rat na otoku je TV film koji je prebačen na Vrpcu. Film Ognjena Sviđičića Oprosti za kung fu, isto prebačen, a prethodno je snimio Da mi je biti morski pas. Onda su tu Tri muškarca Melite Žganjer, onda je tu Blagajnica Hoće ići na more. Dakle, mogu reći stvarno da je tu hrvatska televizija u 90-ima odigrala ključnu ulogu, kako u prvim filmovima nekih redatelja koji su kasnije postali najbolji, najproduktivniji, najcjenjeniji, tako i uopće produkciji filma do snimanja Havca je, kao što ja kažem, HRT bila majka hrvatske kinematografije, a onda je dijete oduzeto i Havec je to uzeo i onda je zavrnuo pipu i, ali kažem, kao što sam spomenuo, to je imao i nekih pozitivnih posljedica, je li ta dijeta, je li na snagu, na izdržljivost hrvatske kinematografije. Neki su govorili da je hrvatska kinematografija, da su tovljene guske, dakle da dobivaju sve i onda da se ne moraju truditi ni da film bude gledan, ni da film bude međunarodno priznat. U nekim zemljama vi do danas ne možete dobiti više od četvrtine financiranja. Mi smo imali početkom stoljeća da je 100% financiranje. E sad, ja neću reći da to nije dobro. To je s jedne strane dobro, ali ima i svojih negativnih strana.
1: Sada bih željela da se malo vratimo na pisanje same knjige, čak ću da pače reći doktorata, da pače istraživanja. Opišite nam malo kako je teklo istraživanje i koji su se tu osobiti izazovi pokazali.
0: Pa gledajte, izazov je po meni prvenstveno to količina građe i transponiranje te neke tekstualne građe u brojke da bi se to moglo kodirati. Vi dakle morate na svakoj kritici pročitati je i staviti na skalu od umjereno negativne, izrazito negativne, umjereno pozitivne, izrazito pozitivne, neutralne. Dakle, to je od 1 do 5 skala. I onda također za svaku hipotezu skala, dakle, koliko se kritika bavi društvenim pitanjima, dovede zaključke u vezu sa onim što se događa u zemlji. Također za pitanje da li kritičari pozitivnije ocjenjuju filmove koji su kritični prema društvu, isto trebala ta skala kritičnosti da se usporedi sa skalom vrednovanja. Dakle, ovo što smo u prvom i drugoj hipotezi, u trećoj se uspoređivalo metodom korelacije, dakle koliko je vezano to prvo sa ovim drugim. Dakle, koliko je vezana pozitivna ocjena sa društvenom kritičnošću filma. I dakle, bio je izazov to transponirati u brojke, ali te brojke onda kad se dođe do rezultata, onda se ponovo vraćamo kritikama da bi te rezultate interpretirali. Dakle, konkretno, rekao bi da su to na brojke i statistika su neki bodić, zato što je to ogromna količina građe i bez kvantitativnih metoda istraživanja se ne može se obraditi toliki korpus. I čovjek može biti imati dojam da je nešto ovako ili onako, može imati dojam da je zvizdan najcjenjeniji film od kritike, ali zapravo se pokaže da nije, nego da je ne gledam i upijat. Jeli? To sve, dakle, jedna pomna znanstvena analiza daje rezultate koji nadilaze ono što je neki opći dojam ili u javnosti, i dakle dođete na kraju do nekih rezultata koje onda treba, dakle, spojiti te neke statističke metode sa nečim kao što je film, je vjerojatno iz pozicije nekog filmologa bi bilo svetogrđe, ali zapravo ja sam dokazao ovim pristupom koji je dakle utemeljen i na europskoj i svjetskoj praksi proučavanja masovnih medija da je to moguće i da vi možete dakle koristeći se i kvantitativnim metodama istraživanja kombinirano sa kvalitativnim, dakle proučavanje kritika i prije u samom kodificiranju i kasnije u interpretaciji rezultata, da je to spojivo i da društvene znanosti, odnosno komunikacijske znanosti se mogu adekvatno baviti kinematografijom i dati jedan i kut gledanja koji dotad nije bio istražen, a i obuhvatiti filmolozi uglavnom kad se bave filmovima ili redateljima se fokusiraju na nešto. Ja sam tu imao zadatak obratiti sve. Dakle, sve je moralo biti unutra. Da biste vi znali koji je najcjenjeniji, najpozitivnije ocjenjen film i najnegativniji, morate svih 190 filmova, svih 640 kritika unijeti i tek onda dobijete taj jedan podatak. Dakle, to je nešto što je ova prva i ova knjiga također uspjela. Kažem, s time da je ova hardcore znanstvena knjiga, a dakle ona će biti zanimljiva za istraživača, ali donosi neke odgovore koji mogu utjecati i na kulturne politike i na to kako gledamo kinematografiju kao cjelinu, onako objektivno, znanstveno, bez sad nekih subjektivnih pretpostavki kako bi ona trebala biti ili kakva ona je.
1: Pa pitaću vas upravo zato vrlo jedno pitanje koje mi se samo po sebi nameće. Ispada li da je okrenutost univerzalnim temama, odnosno temama koje su prijemčivije za Europu, odnosno šire europsko gledateljstvo, dobra formula?
0: Pa da, to je jednostavno po ocjeni kritike došlo je do poboljšanja kvalitete hrvatskog filma. Hrvatski filmovi su počeli i više biti zastupljeni i na međunarodnim festivalima, a i gledanost hrvatskog filma postupno raste. Tako da je ta okrenuta Europi pokazala se u neku ruku pozitivnim. S time da i dalje mi kao kinematografija, gledajući neke potrebe, dakle, nismo toliko našu stariju književnost ekranizirali, nismo toliko ekranizirali povijesne teme, govorim, dakle, ne Domovinski rat, nego starije, dakle, nismo dovoljno napravili filmova o povijesnim ličnostima. U tom smislu je europske koprodukcije su nisu baš sklone tim temama koje su nacionalne. Dakle, trebalo bi raditi, imati jedan balans između nacionalnog i europskog u kinematografiji, to je neki moje viđenje.
1: Pa zapravo da, jer zapravo sad evo kada ste to rekli, nametnula su mi se dva filma, Konjanik Branka
0: Da.
1: i Vande i Ribanje i ribarsko prigovaranje.
0: Da, da. Evo, pa upravo će moja treća knjiga se baviti ekranizacijama hrvatske književnosti. Naime, mi smo u ovom istraživanju došli do nekog zaključka da je 50 hrvatskih filmova u 21. stoljeću nastalo kao ekranizacije knjiga, ali evo to nek bude tema za kad uskoro za promociju treće knjige. Ali evo da se sad vratimo na koji su rezultati mojih istraživanja, koji su zaključci koja donosim u knjizi. Dakle, prvi je zaključak da je u razdoblju od 2001. do 2019. dakle do pandemije, dakle u hrvatskim dnevnim novinama kritička recepcija dugometražnog igranog filma se promijenila iz pretežno negativne u pretežno pozitivnu. Dakle, to je bilo iz umjerene negativne u umjereno pozitivnu. Rezultat drugog istraživačkog pitanja je da novinske kritike hrvatskih filmova odlikuje dovođenje zaključka kao vezu sa širim društvenim pitanjima. Dakle, u dnevnom tisku jednostavno se svaki film gleda iz prizme šta on znači nama u Hrvatskoj u ovom trenutku. Dakle, ne gleda se toliko više kao umjetničko djelo nego kao mediji. Hrvatski novinski kritičari afirmativnije su pisali o hrvatskim filmovima za koje su smatrali da ukazuju na aktualne društvene probleme nego o onima koje nisu. Dakle, to je zapravo potvrdilo neke teorijske postavke koje su postavili teoretičari i stvari o tome da se kritičari u dnevnim novinama, oni jednostavno, za razliku od recimo nekih časopisnih, oni rade u tom okruženju, oni neki od njih pišu i političke kolumne kao Jurica Pavičić, dakle oni su fokusirani na i same novine traže akcent na društvenu aktualnost. I jednostavno kritika u dnevnim novinama, ona je u kontekstu toga što se događa u društvu i ona ocjenjuje film po tome je li realističan, je li kritičan, je li dodiruje bolne točke hrvatskog društva. Dakle, kriterije fokusira se na to da film mora biti kritika društva, a nimalo o tome da mora biti brendiranje države ili da mora biti zabava za publiku. Jer recimo kad vi pitate recimo državu odnosno veleposlanstva i to kakve filmove žele, neke koje promoviraju neke nacionalne teme, dakle bilo da je to povijesne ličnosti, književnost. Ako pitate publika želi žarovski film. Publika ne želi neke teške depresivne drame, to je tako. Publika želi komediju, romansu, thriller, krimić, to. A kritičari u dnevnim novinama žele filmove koji su kritika društva i to je njihova neka perspektiva da je to zadaća filma. Ali to je malo, opet, doktrinarno. Mislim, što je film? Film nije ni jedno, ni drugo, ni treće, nego je sve to skupa, samo pitanje u kojem balansu. Jesmo mi malo pomakli balans, da ima malo filmova za publiku, jesmo. Onda kad se pojavi nešto kao što je svadba, što, dakle, onda publika hrli, vidite da publika može gledati hrvatski film i da je preko 650 tisuća ljudi gledalo hrvatski film. To da vam je neko rekao prošle godine, rekli ste, to je nemoguće, to niko ne može. Moguće je. Dakle, publika hrvatska je željna hrvatskih filmova koji su žanovski, koji njima donose i neki element zabave i malo odmaka od surove stvarnosti. Sad, vjerojatno ne žele još sa svim što se događa u državi i svijetu, još da uđu u kinodvoranu gdje još taj film dokrajači do kraja sa svojom socijalnom tematikom depresije. Oni ne žele ogledalo, publika ne želi ogledalo društva u kinima. To moramo se pomiriti. Ja ne govorim da moramo podilaziti kompletno publici, ali recimo da bi trebalo izbalansirati filmove za publiku, žanrovske filmove, filmove koji su kritika društva, koji su naravno isto potrebni, i filmove koji odražavaju brandiranje nacije kroz književnost, kroz povijest i kroz povijesne ličnosti. To je moja vizija kinematografije.
1: Recite, postoji li još nešto što ste zaključili tijekom istraživanja i do čega vas je još istraživanje dovelo?
0: Pa recimo da je to ovog četvrta hipoteza koja otkriva da urednički naslovi hrvatskih kritika hrvatskih filmova uglavnom nisu senzacionalistički, objektivno odražavaju stave autora. Mali pomak je vidljiv u Slobodnoj Dalmaciji koja se ponekad trudi biti malo začinjeniji naslovi, ali uglavnom naslovi kritika održavaju dakle stavove autora, što u mnogim drugim rubrikama nije slučaj, ali evo, kod filmske kritike je tako. Tako da bi ja rekao dakle da smo uspjeli ovom knjigom osvijetli neke segmente hrvatskog filma koje se dakle druge knjige nisu dotakle, i također da je uspjeh da je cijeli korpus hrvatske kinematografije u 21. stoljeću obrađen, dakle ne samo pojedini autor ili redatelji, nego da je obrađena kinematografija kao cjelina.
1: Budući da nam se emisija polagano bliži kraju, upitat ću vas jedno pitanje i kao gledatelja, i kao kritičara, i kao nekoga koja je dugi, dugi niz godina u filmu. Kakve biste vi filmove, hrvatske filmove, priželjkivali da se pojave u kinima u sljedećih, pa evo, barem 5 do 10 godina?
0: Pa ja sam veliki poklonik žanrovskog filma. Dakle, što raznovrsnije. Bilo je jedna godina, to je, sjećam se, 2019. ako smo imali smo ratni film General, imali smo science fiction, Moj dida je pao s Marsa, imali smo zombie horror, Posljednji Srbi u Hrvatskoj, imali smo našu Schindlerovu listu, Dnevnik Dijane Budisavljević, imali smo neki akcijski film za mlade Arsena Antoa Ostojića, dakle imali smo film Ivana Gorana Viteza o pucnjama u školi. Dakle, jedno mi se činilo da je naša kinematografija ima sve žanrove i da je to nastalo, došlo do jednog bogatstva, ali već iduće godine pokazalo se da je to bila anomalija. Dakle, naša kinematografija previše fokusirana u žanru drame, a umjetnost, povijest filma pokazuje da su i u žanrovskom filmu se postižu vrhunski umjetnici dosezi, i da ne treba podcjenjivati ni krimić, ni ljubavni film, ni komediju, da je to nešto manje vrijedno od neke teške drame. Nije, samo je teže napraviti, ali to je izazov kojeg treba prihvatiti.
1: I u nadi da ćemo još gledati puno vrijednih, zanimljivih, a i publici dragih filmova, gospodine Vidačkoviću, hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste sa mnom Majom Peterlić u emisiji Razgovor s povodom. Gost današnjeg izdanja emisije bio je dr. Zlatko Vidačković, hrvatski znanstvenik, filmski selektor, kritičar, povjesničar i teoretičar, kojemu je nedavno objavljena druga knjiga Hrvatska novinska kritika i suvremena nacionalna kinematografija. Emisiju je snimio Ivan Šimec, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.

0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec za redom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova, koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio resorni ministar Branko Bačić.
2: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. O zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru sudit će odlučivati tijekom poslijepodneva. Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće zabranjen je ulazak na autocestu A1 na naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora. Propuštaju se samo vozila koja su već u koloni između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i kninsko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio zemlje. Suho vrijeme i visoke temperature nose i velik rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice i pozivaju građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: S obzirom na novi toplinski val, grad Rijeka osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike tijekom ekstremnih vrućina. Onima u potrebi otvorena su vrata u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza. Koordinatorica za socijalnu skrb grada Rijeke Maja Pudić.
4: Mi smo uz pomoć naših partnera, a to su Crveni križ grada Rijeke, policija, Zavod za socijalni rad i naša dva riječka prihvatilišta, organizirali smještaj beskućnika, znači dnevni smještaj beskućnika koji nisu smješteni u prihvatilište radi zaštite njihovog zdravlja i života na kraju krajeva. Koncept je zapravo baziran na dnevnom smještaju. Za nešto konkretnije svakako se trebaju javiti Zavodu za socijalni rad kako bi bili, znači, smješteni cjelodnevno. Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab na istoku, umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Njemački general, izumitelj i proizvođač zrakoplova Ferdinand Graf von Zeppelin patentirao je 31. kolovoza 1895. godine upravljivi balon, a izumiteljevo ime postalo je eponim za tu vrstu zračnog prijevoznog sredstva. Zeppelin je rođen 8. srpnja 1838. godine u Konstancu. U francusko-pruskom ratu 1870. godine vodio je izviđačke misije
2: na današnji dan.
3: Njemački general, izumitelj i proizvođač zrakoplova Ferdinand Graf von Zeppelin patentirao je 31. kolovoza 1895. godine upravljivi balon, a izumiteljevo ime postalo je eponim za tu vrstu zračnog prijevoznog sredstva. Zeppelin je rođen 8. srpnja 1838. godine u

0: postao je zapovjednik pruske konjičke pukovnije, a zbog slabosti iskazanih na vojnoj vježbi iste godine umirovljen. Za balone se zainteresirao za vrijeme američkog građanskog rata, gdje je bio službeni promatrač pri vojsci sjevera. Ideju o upravljivom balonu, dirižablu, prvi je put u svom dnevniku zapisao 1874. godine, a nakon što je umirovljen, potpuno se posvetio zrakoplovima.
1: Patent za dirižabl razvio je njemački izumitelj David Schwarz, a do njegovih je nacrta Zeppelin na nejasan način došao od Schwarzove udovice i potom ih patentirao kao svoj izum. Sljedeće godine održao je predavanje u udruzi njemačkih inženjera, koje je bilo toliko uspješno da je nakon njega udruga uputila javni poziv da mu se pomogne u financiranju izgradnje upravljivog balona. Prvi let Zeppelina zabilježen je 2. srpnja 1900. godine. Zračni brod bio je u zraku u 20 minuta, a oštećen je prilikom slijetanja. Zahvaljujući privatnim financijerima, Zeppelin je nastavio rad i s trećim modelom Zeppelina konstruiranim 1906. godine postigao je toliki uspjeh da se vlada zainteresirala za tu vrstu zrakoplova. Prvi komercijalni letovi tih velikih zrakoplova duguljastog oblika punjenih plinom lakšim od zraka započeli su prije Prvog svjetskog rata. Za vrijeme Prvog svjetskog rata u velikom ih je broju koristila njemačka vojska, i to za izviđanje i bombardiranje. Organiziran je i prepad Zeppelinima na London, a to je bombardiranje trebalo imati prije svega snažan psihološki učinak. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, Zeppelini se koriste u putničke svrhe, i to kao luksuzno putničko sredstvo za putovanje na velike udaljenosti. Vrhunac popularnosti dostižu 30. godina, kada su organizirane redovite transatlantske linije između Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Brazila. Razvoj mnogo bržih zrakoplova i katastrofa njemačkog Zeppelina Hindenburg u Njujorku 1937. godine ubrzali su propast Zeppelina kao zračnog putničkog sredstva.

0: Ruski ministar vanjskih poslova, grof Aleksandar Izvoljski i britanski poslanik u Rusiji, Arthur Nicholson, potpisali su 31. kolovoza 1907. godine u Sankt Peterburgu konvenciju kojom je sklopljen Rusko-Britanski savez. Nakon teškog ruskog poraza u ratu s Japanom i ruske revolucije iz 1905. godine, Izvoljski je zaključio da Rusiji treba najmanje 10 godina mira kako bi se oporavila. Velikoj Britaniji odgovaralo je poboljšanje odnosa s Rusijom zbog naglog porasta moći Ujedinjene Njemačke.
1: Izvoljski je, usprkos protivljenju znatnog dijela kabineta, ali ne i predsjednika vlade Stolipina, odlučio poboljšati odnose s Velikom Britanijom, s kom se Rusija tokom 19. stoljeća sukobljavala u Srednjoj Aziji. Konvencijom su uređeni odnosi i međusobno priznata područja interesa dvije države u Afganistanu, Perziji i na Tibetu. Dogovoreno je da će Perzija biti podijeljena u tri zone, rusku na sjeveru, britansku na jugoistoku i neutralnu u ostatku zemlje. Dogovorena je linija interesnih sfera iza kojih države međusobno neće tražiti nikakve koncesije za sebe, a za Afganistan je dogovoren status britanskog protektorata. Posebnim sporazumom uređena su pitanja koja su se ticala Tibeta. Konvencija imala dalekosežne posljedice. Nakon njezinog sklapanja, Rusija je počela sudjelovati u britanskim vojnim manevrima, a ubrzo potom je i britanska vojska bila pozivana na ruske manevre. Konvencija je ubrzala stvaranje trostruke Antante, koja je bila temelj savezništva između Francuske, Velike Britanije i Rusije, nasuprot centralnim silama u Prvom svjetskom ratu.
0: Pripadnici njemačke obavještajne službe napali su 31. kolovoza 1939. godine radio postaju Gliwice, današnje Gliwice u Poljskoj, u tadašnjem njemačkom pograničnom gradu nadomak Poljskoj. Njihov je cilj bio inscenirati lažni napad poljske vojske na njemačku radiopostaju i nekoliko minuta emitirati program na poljskom jeziku. Tim su lažnim napadom htjeli prikazati poljsku vojsku kao agresora i tako dobiti povod za napad njemačke vojske na Poljsku. Napad je osmislio jedan od vodećih ljudi SS-a, Reinhard Heydrich, a izvela ga je skupina komandosa pod zapovjedništvom Alfreda Neujoksa. Toj skupini komandosa bila je priključena skupina njemačkih zatvorenika u poljskim odorama, koji su nakon napada ubijeni, a ključni čovjek bio je Njemac koji je izvrsno govorio poljski i koji se putem radio postaje obratio Njemcima.
1: U trenutku napada radio postaja Gliwice remitirala je glazbeni program radio postaje Breslau, današnji Wroclaw u Poljskoj, a osoblje radio postaje

0: je onesposobljeno. 8 dana uoči napada na Gleiwitz postignut je sporazum između nacističke Njemačke i Sovjetskog saveza o nenapadanju, koji je imao tajne anekse o podjeli teritorija više država, od kojih je najvažnija bila Poljska. Nacistički vođa i kancelar Njemačkog Rajha Adolf Hitler odlučio je napasti Poljsku kako bi riješio pitanje poljskog koridora i statusa grada Danciga, danas Gdansk u Poljskoj, ali kako bi osigurao leđa za planirani napad na zapadne zemlje, posebno Francusku. Isprva je Hitler smatrao da se prvo mora obračunati sa za sebe i svoj režim neprijateljskim državama na zapadu, ali u proljeće 1939. godine odlučio da prije toga mora osigurati istočne granice od eventualnog napada i poraziti Poljsku. Napad na radio postaju Gleiwitz izvršen je iz propagandnih razloga, kako bi Njemačka samoj sebi stvorila razlog za napad na Poljsku, ali i kako bi se prikazala navodnom žrtvom poljskog napada. Dan nakon napada na Gleiwitz, njemačka je vojska napala Poljsku, a usprkos lažnom napadu na Gleiwitz i njemačkoj namjeri da ga iskoristi u propagandne svrhe, 3. rujna su u Njemačkoj zbog napada na Poljsku i nepoštivanja njenih zapadnih granica Velika Britanija i Francuska objavile rat, čime je započeo drugi svjetski rat.
1: Malajska federacija, današnja Malezija, koja se sastojala od 11 država, 9 malajskih, te Penanga i Malake, proglasila je 31. kolovoza 1957. godine nezavisnost od Velike Britanije. Poslije proglašenja nezavisnosti Indije bio je to jedan od najvažnijih događaja u procesu dekolonizacije Azije. Za vrijeme Drugog svjetskog rata japanska je vojska napala i okupirala Malaju, sjeverni Borneo, Saravak i Singapur. Za vrijeme okupacije, koja je potrajala više od 3 godine, porasle su etničke napetosti i nacionalizam. Nakon što je japanska vojska poražena i obnovom kolonijalne vlasti, pojačani su zahtjevi za nezavisnošću.
0: Britanska kolonijalna uprava namjeravala je ujediniti Malaju kao jedinstveno upravno područje i krunsku koloniju, koju je nazvala Malajskom unijom. Ta unija, formirana 1946. godine, i obuhvaćala je sve britanske posjede na Malajskom poluotoku osim Singapura. Većina stanovništva tome se opirala, jer je uspostavom Unije slabljena uloga tradicionalnih malajskih vladara, a lokalno se stanovništvo snažno protivilo i davanju državljanstva naseljenom kineskom stanovništvu. Malajska je Unija zamijenjena Malajskom federacijom, koja je uspostavljena 1948. godine i u njoj je obnovljena autonomija vladara malajskih država. U to doba izbio je i kineski ustanak koji je vodila Malajska komunistička partija. Taj ustanak potrajao do 1960. godine. Nakon proglašenja nezavisnosti, federacija je reorganizirana 1963. pod današnjim nazivom Malezija, a tada su njeni federalni teritoriji ostali Singapur, Saravak i sjeverni Borneo. Singapur je proglasio nezavisnost od Malezije 9. kolovoza 1965. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Glas Hrvatske.
3: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
4: Hrvatski.
0: Dragi slušatelji, u današnjoj epizodi igrat ćemo malu gramatičku igru. Ljubitelji logike ili matematike uživaju kad razmrse neku tešku logičku zagonetku, a mi nudimo jezičnu zabavu koja se zove višestruko složena rečenica. Poslužit ćemo se primjerom iz hrvatske školske gramatike. Tko bi mogao osmisliti težu jezično-gimnastičku vježbu od profesionalnih gimnastičara, oprostite, gramatičara? Jeste li spremni? Molimo za tišinu. Ova opasna vježba bez zaštitne mreže zahtjeva najvišu izvođačku koncentraciju.
5: Kako bih je bolje upoznao, pozvao sam je na izlet i pitao želi li da idemo autobusom, a ona mi je odgovorila da joj je svejedno i otišla u školu.
0: To je dakle bila višestruko složena rečenica. Jedna rečenica koja se sastoji od više surečenica. Rastavimo je kao automehaničar automobil. Ali odakle početi? Što se glavno u cijeloj toj rečeničnoj kobasici dogodilo?
5: Pozvao sam je na izlet.
0: Ako je to glavni događaj u toj cijeloj priči, onda je taj dio glavna surečenica. Taj dio može stajati i sam, ali sada ćemo ga proširiti. zašto sam je pozvao na izlet.
5: Kako bih je bolje upoznao.
0: To je bila namjera, onda je to namjerna surečenica. Sada nešto sastavljamo kao dopunu osnovnog događaja.
5: I pitao?
0: To je dakle sastavna surečenica. Na mjesto objekta dodajmo joj što sam pitao.
5: Želi li...
0: Dodali smo objektnu surečenicu, ali opet pitajmo, želi li što?
5: Da idemo autobusom.
0: Opet na mjestu objekta, pa je to još jedna objektna surečenica. Sada dodatak sa suprotnim veznikom.
5: A ona mi je odgovorila.
0: Znači, dodali smo suprotnu surečenicu. Što je odgovorila?
5: Da joj je svejedno.
0: Dakle, još jedna objektna surečenica, to nam je već treća. I za kraj, desert prema formuli sastavnih rečenica.
5: I otišla u školu.
0: Višestruko složenu rečenicu rastavili smo na jednu glavnu surečenicu, dvije sastavne, tri objektne i po jednu namjernu i rastavnu surečenicu.
2: Sjedni pet.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Dan svetog Ignacija. Dok su današnji školarci već zaboravili na školu jer im je nastava završila još sredinom lipnja, nekada je školska godina završavala na današnji dan, na spomendan svetog Ignacija. Iako su učenici bili jednako nestašni kao i danas, tada nije bilo norijade niti se plesala kvadrilja. Posljednjeg dana nastave redovito su se prikazivale dramske predstave s biblijskim, mitološkim, domoljubnim ili povijesnim temama. Izvodile su se na raznim mjestima u gradu, pred crkvom Svetog Marka, pred katedralom, na Ksaveru ili u za tu prigodu preuređenim gimnazijskim blagovaonicama. Bile su to jedne od prvih, odnosno najstarijih kazališnih predstava u Zagrebu. Do tada u gradu gotovo da nije bilo kulturnih događanja vrijednih spomena. Prikazivanje đačkih kazališnih predstava bilo je dio školskog programa Isusovačkih gimnazija. Evidencija o njima nije sačuvana, ali je ostalo zapisano da se drži mjera u prikazivanju drama i komedija, uz upozorenje da, ako su suviše česte, komedije uzrokuju raspuštenost mladeži i nazadak u naukama. Predstave su se priređivale svake godine u povodu važnih događaja za crkvu, grad ili zemlju, ustoličenje bana ili biskupa i zasjedanja sabora. Sadržaji su preuzimani iz Biblije, ponajviše Starog zavjeta, te iz starije i novije domaće i strane povijesti. Obrađivale su se domoljubne, moralne i šaljive teme. Tekstove su uglavnom pisali gimnazijski profesori, a đaci su ih izvodili na latinskom jeziku, što je bilo uobičajeno za školska kazališta u Europi. Predstave na hrvatskom jeziku bile su rijetke i pojavljuju se tek u 18. stoljeću. Koristi od tih predstava bile su višestruke. Nastupanjem na pozornici, đaci su stjecali sigurnost u javnom nastupu i vještinu govorništva. Metode su to koje bi današnjoj školskoj praksi dobro došle. Pripremajući se za izvedbu, vježbali su latinski, kulturno se uzdizali i oplemenjivali. Predstave su bile dobrodošla zabava i pouka Zagrepčanima, ponajprije roditeljima učenika, ali i svim ostalim građanima. I zato, dok običaji blijede, nada ostaje ista. Kad god nova generacija mladih stane na pozornicu, rađa se i nova budućnost grada. Na kraj srpnja današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Ovo je Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Ne krivi me

0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće koja se dogodila na 11. kilometru autoceste A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora, vozi se jednim trakom usporene u koloni. Projekt autoceste A7 od Križišća do Žute Lokve infrastrukturni je iskorak ključan za povezivanje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Početak gradnje druge poddionice između Jadranova i Selca najavljen je u Crikvenici potpisivanjem ugovora vrijednog 252 milijuna eura bez PDV-a. Ministar prometa Oleg Butković.
2: Prema Žutoj Lokvi smo prije 3 mjeseca otprilike potpisali radove na prvoj dionici vrijednosti 150 milijuna eura. Križišće Jadranovo i radovi će krenuti krajem mjeseca, tako da ovo je druga dionica koja je nešto duža, puno tehnički složenija, financijski zahtjevnija. Ovo je 250 milijuna eura, znači trenutno 400 milijuna eura. Ovo su sredstva koja nisu europska, ovo su financijska sredstva koja su isključivo sredstva Hrvatskih autocesta. I kad govorimo o ovom dijelu županije, ovo je prvo veliko značajno ulaganje u prometnu cestovnu infrastrukturu nakon više od 45 godina. Gradimo autocestu koja će cijeli ovaj dio Primorsko-goranske županije gospodarski, turistički približiti Rijeci, približiti europskim gradovima.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova, koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Vijesti. Španjolska i Maroko pojačali su osiguranje granice oko španjolske eksklave Ceute kako bi zaustavili masovni priljev migranata, kojih je samo u jednom danu u grad ušlo oko 60 tisuća. Na prilazima graničnoj ogradi marokanske vlasti rasporedile su vozila s vodenim topovima koja su potiskivala migrante natrag. Španjolske su vlasti pak priopćile da će pokušati što brže protjerati osobe koje su ilegalno ušle u zemlju, unatoč nedavnoj sudskoj odluci kojom su djelomično ograničena posebna pravila koja omogućuju njihovo trenutačno vraćanje preko granice. Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
5: Hello, guten Tag, 250.000 Weinfahrtgeschirr, ich gehe mal vor, Identität. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
6: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
7: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, urednik Vladimir Brnarić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić i autorica Antunela Rajić. Koliko se jedna zemlja može upoznati kroz njezinu kuhinju? Može li jedan kolač ispričati priču o povijesti, migracijama, ljubavi ili obiteljima koje su stotinama godina čuvale svoje recepte? I mogu li upravo okusi biti ono što nas najčešće povezuje s domovinom, bez obzira živimo li u Hrvatskoj ili tisućama kilometara daleko? Naša današnja gošća već godinama upravo kroz gastronomiju istražuje hrvatski identitet. Doktorirala je socijalnu antropologiju na sveučilištu u Londonu. Godinama je živjela u Ujedinjenom kraljevstvu. A nakon povratka u Hrvatsku spojila je znanost, putovanje i ljubav prema domaćoj kuhinji u jedinstven autorski projekt. Njezine knjige o hrvatskoj gastronomiji danas čitaju ljubitelji kuhinje diljem svijeta, a mnogima su postale prvi susret s hrvatskom kulturom. Andreja Pisac nije samo autorica kuharica, ona je istraživačica koja u svakom receptu traži priču o ljudima, krajoliku i vremenu u kojem je nastao. Zato ćemo danas razgovarati o tome zašto hrana nikad nije samo hrana, kako nastaje kulturni identitet jedne zemlje i zašto su upravo recepti naših baka možda najvrijedniji dio hrvatske baštine.

0: Godine provedene u Engleskoj promijenile su pogled Andreje Pisac na vlastitu zemlju. Po povratku u Hrvatsku odlučila ju je upoznati ispočetka, ne kroz povijesne knjige, nego kroz ljude, njihove običaje i svakodnevni život. Kao antropologinja ubrzo je otkrila da upravo hrana najbolje govori o identitetu jednoga naroda.
1: Živjela sam u Engleskoj 12 godina, gdje sam doktorirala antropologiju. Kad sam se vratila u Hrvatsku, shvatila sam da imam neobičnu, ali vrlo zanimljivu perspektivu. Bila sam istovremeno insider i outsider. Hrvatska je bila moja zemlja, ali sam je nakon toliko godina željela ponovno otkriti. Tada mi se činilo da je najbolji način bilo jednostavno putovati. A tako su se spojile antropologija i putovanja. Kao antropolog znala sam promatrati kako ljudi žive, što smatraju normalnim i kako svoju kulturu prenose s generacije na generaciju. A putovati kroz Hrvatsku bila je odlična prilika da upoznam svoju zemlju iznova, kroz njezine ljude i njihove svakodnevne živote. A onda sam otkrila da je hrana zapravo savršen medij za pričanje tih priča. Upravo kroz hranu vežemo svoje najsnažnija sjećanja, osjećaj doma i pripadnost. Kroz jedno tradicionalno jelo ili kolač možete govoriti o povijesti, o kulturnoj baštini, o običajima, o identitetu jednog kraja, ali i o sasvim običnim ljudima koji su tu hranu stvarali i prenosili sa baka na unuke, dakle s generacije na generaciju. Zato često kažem, hrana je najkraći put do razumijevanja jedne zemlje. Ako želite upoznati Hrvatsku, sjednite za njen stol.
0: Nostalgija često miriše na jelo iz djetinjstva. Dok je živjela u Engleskoj, Andreja je hrvatske kolače pekla prvenstveno za sebe, ali vrlo brzo postali su način predstavljanja Hrvatske prijateljima koji o našoj zemlji nisu znali gotovo ništa.
1: Inspiracija za Croatian Desserts Cookbook je zapravo bila vrlo osobna. To je na neki način moja povratnička knjiga. Još dok sam živjela u Engleskoj, nostalgiju sam liječila pečenjem kolača. Najviše sam voljela pripremati kolače sa tipično hrvatskim sastojcima, recimo rogač. Čak i kad nisam mogla naći rogač u Engleskoj, mama mi je znala poslati poštom vrećicu rogača ili bih je sama donijela u koferu iz Hrvatske kad sam se vraćala doma. Pekla sam kolače ne samo za sebe, nego i za svoje engleske prijatelje. I tada dok su ih oni jeli, pričala sam im priče o sastojcima. O tome, recimo, kako raste rogač u Dalmaciji. I kako je u teškim vremenima prehranio generacije ljudi kada je vladala glad. Shvatila sam da im kroz kolače ne predstavljam samo hrvatsku kuhinju, nego to je bilo otvaranje srca i duše moje zemlje. Kasnije su mi neki prijatelji čak rekli da su upravo zbog toga poželjeli otputovati u Hrvatsku. I godinama nakon toga, kad sam se vratila u Hrvatsku, uključila se moja antropološka znatiželja. Počela sam sustavno istraživati i dokumentirati tradicionalne recepte. Razgovarala sam s ljudima i bilježila ono što se još uvijek kuha u hrvatskim domovima.
0: Nakon prve knjige uslijedila je nova faza istraživanja. Cilj više nije bio samo prikupiti recepte, nego sačuvati njihovu izvornu verziju. Prije nego što ih potpuno zamijene moderne interpretacije.
1: Nakon što je knjiga doživjela veliki uspjeh, bilo mi je sasvim prirodno napisati i Croatian Classics Cookbook, jer to ta kuharica se bavi tradicionalnim slanim jelima. Ono što sam željela je da te dvije kuharice zajedno čine cjelovitu priču o hrvatskoj kuhinji. No moram reći da obje kuharice su nastale iz još jednog razloga. Recimo, danas su vrlo popularne moderne interpretacije tradicionalnih recepata, ono što se često naziva traditional with a twist. To dakako može biti jako zanimljivo, ali shvatila sam da mnogi mladi ljudi nikada nisu naučili ono izvorno. Preskočili su tradiciju i odmah upoznali njezinu modernu verziju. A ja sam htjela zapisati recepte naših baka, baš onakve kakvi su se doista pripremali, tako da ih buduće generacije nikada ne bi zaboravile.
0: Knjiga Croatian Sweets donosi nešto novo. Ne govori samo o kolačima, nego i o ljudima koji ih pripremaju. U središtu više nisu recepti, nego obiteljski život. Svakodnevica i male priče koje stvaraju osjećaj doma.
1: A prvo bih htjela reći po čemu se nova kuharica uopće ne razlikuje od svih mojih prijašnjih. A to je moj način na koji želim naučiti čitatelja da budu uspješni u pripremi hrvatskih recepata. Znači, moj signature touch je da sve moje kuharice imaju vrlo detaljne upute, na stotine fotografija koje prikazuju svaki detaljan korak i precizno izmjerene sastojke koji se pojavljuju i u gramima i mililitrima i u cupsima i tablespoonsima. Znači, ljudi iz svih krajeva svijeta mogu se služiti omjerima mojih sastojaka. Želim da svatko ko uzme moju knjigu u ruke može s puno pouzdanja ispeći ili skuhati jelo koje možda nikada prije nije radio. Međutim, ima nešto novo u ovoj kuharici Croatian Sweets. To su priče. Ovo je knjiga s 50 potpuno novih recepata slastica i zapravo se može promatrati kao nastavak moje prve knjige Croatian Desserts. No, ovoga puta priče više nisu usmjerene samo na povijest pojedinog kolača. Ono što je novo je da priče čitatelja uvode u hrvatske domove. Željela sam pokazati kada se kolači peku, kome se nose na dar, a tko kriomice uzme komad prije ručka, ukrade iz smočnice, kako izgleda nedjeljno popodne ili pripreme za blagdan. Zapravo sam pokušala zabilježiti male prizore iz svakodnevnog života koji objašnjavaju zašto su ti kolači ljudima toliko važni. Mislim da upravo tu leži najveća razlika. Croatian Sweets ne govori samo o tome kako napraviti hrvatski kolač, nego i kako izgleda život ljudi koji ga peku. Na kraju sam shvatila da kolači nikada nisu samo hrana. Oni su način na koji pokazujemo ljubav, zahvalnost, gostoprimstvo prema ljudima koje primamo u svoj dom i brigu jedni za druge. Zato mislim da ova knjiga nije samo zbirka recepata, nego i svojevrsni portret hrvatskog obiteljskog života.
0: Ponekad jedan kolač govori više o povijesti nego cijela knjiga. Neki recepti čuvaju sjećanje na srednjovjekovne gradove, drugi na krajolik iz kojega su nastali, a treći na ljude koji su ih stoljećima pripremali.
1: Mislim da su svi tradicionalni recepti puno, puno više od popisa sastojaka. To su zapravo priče o ljudima, o tome kako su ti ljudi živjeli, što im je bilo važno. Neki recepti u kuharici prije svega pričaju veliku povijesnu priču. Naprimjer, tu imamo rapsku tortu koja ima povijest koja seže sve do 12. stoljeća. I sad, kad istražujete njezinu prošlost, zapravo pratite stoljeća političkih promjena, trgovine, kulturne utjecaje, a svi su oni oblikovali hrvatsku obalu. Drugi recepti nas recimo uvode u svakodnevni život običnih ljudi. Tu možemo vidjeti jednu mamu koja od nekoliko sastojaka koje uvijek ima u frižideru ili smočnici može napraviti kolač u roku od 45 minuta. A s njim će razveseliti svoju djecu kada ju pitaju: mama, je li ima nešto slatko? E, upravo su takve male scene ono što hranu čini toliko emotivnom. I sada postoji treća skupina slastica koja mene posebno fascinira. To su recimo kolači koje je oblikovao sam krajolik iz kojeg dolaze. A moj omiljeni primjer je torta Hrapačuša iz sela Dol na Braču. Ta torta slavi 5 minuta, a s njim će razveseliti svoju djecu kada ju pitaju: mama, je li ima nešto slatko? E, upravo su takve male scene ono što hranu čini toliko emotivnom. I sada postoji treća skupina slastica koja mene posebno fascinira. To su recimo kolači koje je oblikovao sam krajolik iz kojeg dolaze. A moj omiljeni primjer je

0: podsjeća na taj kamen od kojeg su se stoljećima gradile kuće u selu. Na neki način u tom kolaču nije sačuvan samo recept, nego i jedan geološki fenomen. To mi je prekrasan primjer kako priroda, krajolik i način života ljudi mogu oblikovati čak i jedan desert.
1: Među svim pričama jedna je Andreji posebno prirasla srcu. To je priča o korčulanskoj lumbiji, kruhu koji je od legende o ljubavi prerastao u simbol sjećanja, nostalgije i iseljeništva.
0: Definitivno je to lumblija s Korčule. Znala sam od uvijek ponešto o lumbliji i prije nego što sam je odlučila uvrstiti u knjigu, ali tek kad sam počela detaljno istraživati priču tog recepta, shvatila sam koliko je ona zapravo dirljiva. Za one koji ne znaju, lumblija je mirisni kruh koji je obogaćen suhim voćem, orašastim plodovima, recimo bademima i orasima, i začinima koji se tradicionalno peče na blagdan svih svetih. Od začina tu imamo klinčić, cimet, komorač, cijela kuća miriši kad se lumblija peče. Prema legendi, lumblija je nastala u vrijeme Napoleonovih osvajanja Dalmacije. I tada se jedan francuski vojnik zaljubio u djevojku s Korčule. A kad je morao otići, ispekao joj je taj kruh. I na rastanku je rekao: "Ne me oublie pas", nemoj me zaboraviti na francuskom. Djevojka nije govorila francuski i pomislila je da je to ime kolača. Tako je, kaže legenda, nastala lumblija. Ono što me još više fascinira kod lumblije je kako je taj kolač s vremenom dobio potpuno novo značenje. On je postao kolač sjećanja. Na početku se pekao kako bi se ljudi prisjetili svojih pokojnih, ali na Korčuli danas simbolizira sve one koje volimo, a više nisu uz nas. I ne samo ljude koje volimo, nego i mjesta koje volimo, a koje više nisu uz nas. I to je posebno snažna priča ako znamo koliko se ljudi kroz povijest iselilo s Korčule i otišlo u Australiju, Novi Zeland ili Ameriku. Lokalni ljudi i dan danas sjećaju se i govore kako su na ta duga putovanja njihovi bližnji koji su odlazili sa sobom nosili upravo lumbliju. A ona je zbog svih začina, uključujući i poseban sirup od grožđa koji se zove varenik, mogla toliko dugo trajati, čak i do godinu dana. Pa prvenstveno je bila i hrana za put, ali ono što je najbitnije, bila je podsjetnik na dom koji su ostavili iza sebe. Ja mislim da nema ljepšeg primjera kako jedan recept može postati puno više od hrane, jer lumblija je zapravo priča o ljubavi, rastanku, o sjećanju i o nostalgiji.
1: No nisu ugroženi samo recepti. Polako nestaju i priče koje objašnjavaju zašto su ta jela nastajala i kakvo su mjesto imala u svakodnevnom životu hrvatskih obitelji.
0: Definitivno nestaju recepti, ali mislim da ne nestaju samo recepti, nego nestaje i način na koji su se oni nekada jeli. A meni je to kao antropologinji možda još zanimljivije. Recimo, u mnogim dijelovima kontinentalne Hrvatske petkom, kada je bio posni dan, pripremala su se slatka glavna jela. Nama to danas možda zvuči pomalo neobično, jer slatko uvijek povezujemo sa desertom koji dolazi nakon glavnog slanog jela. No, u to vrijeme, ta slatka glavna jela bila su pravi ručak koji je bio zasitan i hranjiv, ali nije sadržavao meso. I u toj kategoriji imamo recimo taške, to su kao mali ravioli punjeni pekmezom od šljiva, tu su zatim rezanci s makom ili orasima i na kraju knedle sa šljivama. Ta jela nisu nikada bila pretjerano slatka, ona su se temeljila na domaćem tijestu, zatim krumpirovom tijestu, a nadjevi su bili mak, orah, voće i sve je to davalo dovoljno energije ljudima koji su cijeli dan fizički radili. Danas još uvijek pripremamo neka od tih jela, ali ono što smo zaboravili je zašto su nastala i kako su se jela. Često ćemo ih poslužiti kao desert ili kao nešto posebno, nekakvu recimo slatku večeru ili užinu. A ona su nekada bila sasvim običan posni ručak. Upravo zato mislim da nije dovoljno sačuvati samo recept. Trebamo sačuvati i priču o njemu.

0: kad se pripremao, zašto se pripremao i kakvu ulogu je imao u svakodnevnom životu ljudi. Tek tada zapravo čuvamo cjelokupnu kulinarsku baštinu.
1: Hrvatska kuhinja nastajala je na raskrižju različitih kultura. Stoljećima su se ovdje susretali srednjoeuropski i mediteranski utjecaji, ali su kroz vrijeme postali sastavni dio hrvatskog identiteta.
0: Ono što je meni kao antropologinji najzanimljivije je to da hrana stalno putuje. Recepti prelaze granice zajedno s ljudima, zajedno s trgovinom, carstvima, migracijama i gotovo ni jedna kuhinja nije ostala potpuno izolirana. I zato mi je fascinantno promatrati kako su recepti iz Austrije, Mađarske ili drugih dijelova Srednje Europe pronašli svoj dom u kontinentalnoj Hrvatskoj. Na obali istovremeno su se ispreplitali recepti s talijanskim i mediteranskim utjecajima. Ali tu se sad događa nešto još zanimljivije. Jer recept nikada ne ostaje isti. Recimo, ljudi ga prihvate, prilagode svojim sastojcima, svom ukusu i na kraju krajeva svojim običajima. Nakon nekoliko generacija, taj recept više nije stran. Postane dio lokalne tradicije i ljudi ga doživljavaju kao svoj. I tu me sad uopće ne iznenađuje rasprava o tome, recimo, čije je kremšnita ili čije je orehnjača. Slične kolače nalazimo u Sloveniji. Recimo, potica u Sloveniji je naša orehnjača. Imamo je u Mađarskoj, u Češkoj, u Poljskoj i u mnogim drugim zemljama. I to sad nije dokaz da je netko nekome nešto ukrao. To je dokaz da su ljudi oduvijek bili povezani. Mislim da kulturni identitet nije nešto što nastaje zatvaranjem prema drugima. Upravo je suprotna istina. On nastaje kroz susrete, razmjene i pogotovo prilagodbu. Hrvatska kuhinja je prekrasan primjer toga. Mi smo tijekom stoljeća prihvaćali različite utjecaje, ali smo ih oblikovali na svoj način. I upravo zato danas hrvatska kuhinja ima tako snažan i prepoznatljiv identitet. Mene kao antropologinju najviše uvijek privlače pogranična mjesta. Znači, mjesta na kojima su se stoljećima susretale različite kulture. Sad u Hrvatskoj ih ima nekoliko, ali za mene je bez premca to Međimurje kao regija. I tu sam možda djelomično subjektivna, jer po mojoj mami moja obitelj dolazi iz Međimurja. No, ja tamo nisam odlazila samo zbog obitelji. Više puta sam putovala tamo baš kao istraživačica i putopisna novinarka, pokušavajući razumjeti kako je zapravo taj kraj oblikovala njegova povijest. Kad gledate geografski, Međimurje je omeđeno dvijema rijekama i zapravo je stoljećima bilo pomalo izdvojeno, gotovo kao neki veliki otok. U isto vrijeme nalazi se na dodiru Hrvatske, Slovenije i Mađarske, a i Austrija je tu vrlo blizu. Mislim, samo 40 minuta do Graca. E, baš zato ondje se stoljećima isprepliću različiti jezici, običaji i načini života. Ja se sjećam u mojoj obitelji, moji bake i djedovi, njima je bilo sasvim prirodno govoriti hrvatski i mađarski. Moj djed je recimo išao u mađarsku školu, ali često su govorili i njemački. U isto vrijeme nisu uopće o tome razmišljali kao o nekoj posebnoj vještini. Tako se jednostavno živjelo. I upravo takve priče pokazuju koliko su granice u stvarnom životu puno propusnije nego što izgledaju na karti. Danas se to u Međimurju itekako vidi, recimo u arhitekturi i u načinu na koji su sela raspoređena, raštrkana, okućnice kako su uređene. Vidi se to i u gastronomiji i u turizmu. Posebno je tu fascinantna i priča o toplicama Sveti Martin. One su recimo nastale sasvim slučajno. U 19. stoljeću u Međimurju se tražila nafta, zato što je prije toga bio pronađen ugljen, pa se pretpostavljalo da ima i nafte. Međutim, nakon iskopavanja, otkriven je izvor termalne vode. I to je prekrasan primjer kako jedan sasvim neočekivan događaj mijenja sudbinu cijelog kraja. Za mene je danas Međimurje mjesto gdje se na najljepši način zapravo susreću priroda, povijest i svakodnevni život. To je kraj u kojem se za mene jednako hrane i duša i tijelo. i to šetnjom kroz zelene brežuljke, obaveznim kupanjem u termalnoj vodi, a poslije toga bogatom međimurskom kuhinjom i vrhunskim vinima. Mene kao antropologinju najviše uvijek privlače pogranična mjesta, znači mjesta na kojima su se stoljećima susretale različite kulture. Sad u Hrvatskoj ih ima nekoliko, ali za mene je bez premca to Međimurje kao regija. I tu sam možda djelomično subjektivna, jer po mojoj mami moja obitelj dolazi iz Međimurja. No, ja tamo nisam odlazila samo zbog obitelji. Više puta sam putovala tamo baš kao istraživačica i putopisna novinarka, pokušavajući razumjeti kako je zapravo taj kraj oblikovala njegova povijest. Kad gledate geografski, Međimurje je omeđeno dvijema rijekama i zapravo je stoljećima bilo pomalo izdvojeno, gotovo kao neki veliki otok. U isto vrijeme nalazi se na dodiru Hrvatske, Slovenije i Mađarske, a i Austrija je tu vrlo blizu. Mislim, samo 40 minuta do Graca. E, baš zato ondje se stoljećima isprepliću različiti jezici, običaji i načini života. Ja se sjećam u mojoj obitelji, moji bake i djedovi, njima je bilo sasvim prirodno govoriti hrvatski i mađarski. Moj djed je recimo išao u mađarsku školu, ali često su govorili i njemački. A u isto vrijeme nisu uopće o tome razmišljali kao o nekoj posebnoj vještini. Tako se jednostavno živjelo. I upravo takve priče pokazuju koliko su granice u stvarnom životu puno propusnije nego što izgledaju na karti. Danas se to u Međimurju itekako vidi, recimo u arhitekturi i u načinu na koji su sela raspoređena, raštrkana, okućnice kako su uređene. Vidi se to i u gastronomiji i u turizmu. A posebno je tu fascinantna i priča o toplicama Sveti Martin. One su recimo nastale sasvim slučajno. U 19. stoljeću u Međimurju se tražila nafta, zato što je prije toga bio pronađen ugljen, pa se pretpostavljalo da ima i nafte. Međutim, nakon iskopavanja otkriven je izvor termalne vode. I to je prekrasan primjer kako jedan sasvim neočekivan događaj mijenja sudbinu cijelog kraja. Za mene je danas Međimurje mjesto gdje se na najljepši način zapravo susreću priroda, povijest i svakodnevni život. To je kraj u kojem se za mene jednako hrane i duša i tijelo. I to šetnjom kroz zelene brežuljke, obaveznim kupanjem u termalnoj vodi, a poslije toga bogatom međimurskom kuhinjom i vrhunskim vinima. Ja to recimo promatram kroz dva sloja. Prvi sloj, nazovimo to, je sloj sadašnjosti. A to je kad gledamo što ljudi kuhaju i kada kuhaju. Mi zapravo promatramo njihov svakodnevni život. Vidimo kad se recimo obitelj okuplja za stolom, koji se kolači peku na neko popodne koje predugo traje, a padne na utorak bez nekog posebnog razloga, a s druge strane koji kolači se peku samo za velike proslave poput vjenčanja, prve pričesti ili rođendana. Vidimo i koliko su važne veze među ljudima, jer u mnogim hrvatskim krajevima za velika slavlja hrana se nije pripremala samo u jednoj kući. Odmah bi priskočili susjedi, rodbina i prijatelji i kroz hranu zapravo učimo kako funkcionira jedna zajednica. Zatim je tu taj drugi sloj, a njega bih nazvala arheologijom hrane. Sve što danas jedemo je rezultat stoljeća povijesti. U receptima je, ali i u našim prehrambenim navikama, sačuvani su tragovi klime, krajolika, gospodarstva i mnogih kulturnih utjecaja. Možete uzeti za primjer. U Dalmaciji je sasvim prirodno imati marendu kao važan dnevni obrok. Ona je gotovo jednako zasitna kao i ručak. U kontinentalnoj Hrvatskoj, na primjer, užina je dio svakodnevnice. I to nisu slučajne razlike. One su nastale kroz način života, kroz rad. Tu bi posebno istaknula klimu, jer je klima jako veliki čimbenik, i kroz povijest pojedinih krajeva. E, i zato mislim da kuhinja nikada nije samo zbirka recepata. Ona je zapis o tome kako su ljudi živjeli nekada i kako žive danas. I ako naučimo čitati taj zapis, možemo jako puno naučiti o jednoj zemlji i njezinim ljudima.
1: dovoljno je pogledati sastojke nekoga kolača da biste naslutili iz kojega dijela Hrvatske dolazi. Svaki kraj ostavio je svoj trag u okusima, mirisima i receptima.
0: Ja najveće razlike uvijek tražim u krajoliku iz kojeg je neki recept potekao. Jer hrana je od uvijek nastajala od onoga što je ljudima raslo u dvorištu, znači u njihovoj neposrednoj okolini. I tako recimo Hrvatsku možemo promatrati kroz dvije velike kulinarske cjeline. Jedna je kontinentalna, a druga je priobalna. I ono što je prekrasno je da često ne morate ni znati naziv nekog kolača. A kad ga vidite na tanjuru, kad vam ga neko posluži, dovoljno vam je da pogledate njegove sastojke ili ih prepoznate nakon prvog zaloga i već možete prilično točno pogoditi iz kojeg dijela Hrvatske dolazi. Recimo, na kontinentu jedni od najzastupljenijih sastojaka su orasi, mak, jabuke, a pogotovo kiselo vrhnje i svježi kravlji sir. Ti sastojci pričaju o plodnoj zemlji, o pašnjacima i stočarstvu. Svaka kuća koja je imala krave i proizvodila svoje vlastite mliječne proizvode. I zato su kontinentalni kolači često bogati mliječnim proizvodima i orašastim plodovima. Na obali, s druge strane, priča je skroz drugačija. Tamo je manje zemlje, ali zato rastu bademi, limuni, naranče i drugo mediteransko voće. Rekla bih da je badem definitivno kralj dalmatinskih slastica. A što se tiče sočnosti i kremoznosti, umjesto maslaca i kiselog vrhnja u priobalju, ta sočnost često dolazi od svježe isceđenih sokova limuna i naranđe, koji se onda povezuju još sa lokalnim mirisnim likerima, kao što je to rozulin u južnoj Dalmaciji ili maraskino. Ja uvijek kažem, hrvatske slastice nisu samo zbirka recepata. One su preslika krajolika iz kojeg dolaze. I sad, ono što je važno je da naučite čitati njihove sastojke. Jer kad to znate, onda zapravo učite čitati kartu Hrvatske. Zapravo je u tome posebnost hrvatske kuhinje. Stoljećima smo živjeli na dodiru srednjoevropskog i mediteranskog svijeta i zbog toga su se različiti utjecaji potpuno utkali u našu svakodnevnicu. Ono što mi imamo je sasvim drugačije od onoga što danas vidimo u velikim gradovima poput Londona ili Njujorka. Tamo različite kulture žive jedna pokraj druge. Imate etničke restorane, etničke tržnice. U Hrvatskoj ti su se utjecaji toliko udomaćili da ih više uopće ne doživljavamo kao strane. Recimo, u kontinentalnoj Hrvatskoj je sasvim prirodno jesti paprikaš ili gulaš, ali pritom ne razmišljamo o tome kao o mađarskoj hrani. Nećemo ići u neki poseban mađarski restoran u Zagrebu da bi naručili gulaš. Ti su se recepti tijekom generacija utkali u naše tkivo, postali su dio našeg svakodnevnog života. A tako je slično i na obali. Recimo, stoljećima su istočna obala Jadrana i talijanska obala bile povezane trgovinom, politikom, svakodnevnicom. Ljudi su živjeli i razmjenjivali ideje unutar istog kulturnog prostora. Zbog toga mnogi recepti koje danas povezujemo s Italijom ili koji zvuče talijanski i recepti koji se pripremaju u Dalmaciji imaju zajedničke korijene. Oni pripadaju istom kulturnom prostoru. I upravo je u tome ljepota hrvatske gastronomije, jer ona nije nastala zatvaranjem prema drugima, nego prihvaćanjem, a pogotovo prilagodbom. Hrvatska nije samo preuzimala recepte. Kad god bi neki novi recept došao kroz strani utjecaj, mi smo ih ovdje mijenjali i prilagođavali. Dodali smo nešto svoje, umjesto, ne znam, srednjoevropskog kirša, mi smo dodali višnjevac. Mi smo te recepte učinili svojima. I zato danas kad jedemo ta jela, mi više ne razmišljamo odakle su došla. Ona su jednostavno postala dio našeg kulturnog identiteta.
1: Hrvatsku kuhinju danas otkrivaju ljudi iz cijeloga svijeta. Ono što ih najviše iznenađuje nije samo okus, nego činjenica da se većina jela i dalje priprema od osnovnih sastojaka. Baš kao nekada.
0: Reagiraju s velikim oduševljenjem, ali ne samo zbog okusa. Ono što ih možda još više iznenadi je način na koji kuhamo. Recimo, u mnogim zemljama danas je sasvim uobičajeno koristiti gotove sastojke. Odeš u trgovinu, kupiš kremu, tijesto ili nadjev i od toga pripremiš kolač. A kod nas još uvijek je vrlo živa tradicija kuhanja i pečenja od samog početka. Znači, od samog sastojka. Tijesto se mijesi kod kuće, kreme se kuhaju, nadjevi se pripremaju od osnovnih sastojaka. E sad tu na engleskom postoji vrlo lijep izraz koji zvuči from scratch. I upravo je to ono što stranci najviše povezuju s hrvatskom domaćom kuhinjom. Moje su kuharice napisane upravo na taj način. Ja nikada ne govorim o shortcuts, o prečicama u kuhanju, niti o gotovim poluproizvodima. Svi moji recepti počinju od brašna, jaja, mlijeka, maslaca i ostalih osnovnih sastojaka, a to je baš onako kao što su radile naše bake. I ono što ih još oduševljava je i način na koji koristimo lokalne namirnice i začine. U Dalmaciji, recimo, kapari, slani, inčuni i sušene rajčice, kada se sitno narežu i povežu zajedno, stvaraju dubinu okusa koju danas često nazivamo umamijem. Znači, nije samo soja sos umami. Mi se možemo pohvaliti da Dalmacija ima svoj vrlo, vrlo mikrolokalni umami okus. Primijetila sam da postoje tri vrste slastica koje posebno osvajaju međunarodne čitatelje. Prvu čine naši veliki klasici. Tu spadaju fritule i kroštule, recimo. To su recepti koji su dio hrvatske tradicije već stoljećima. Ali ono što je bitno je da posljednjih godina su postali puno poznati zahvaljujući adventskim sajmovima i nekim gastrofestivalima, zato što ih tu možete vidjeti, naručiti, probati bez da ste ih morali sami pripremiti doma. Dakle, mnogi ljudi ih prvi put probaju upravo tijekom posjeta Hrvatskoj. Drugu skupinu, rekla bih, čine kolači koji oduševljavaju svojim izgledom, jer za njih je potrebno veliko slastičarsko umijeće. To su, na primjer, mađarica, bijela pita, medena pita, a to su kolači koji se sastoje od nekoliko tankih slojeva tijesta, a između njih kreme, pa onda kad se izrežu na kriške, izgledaju vrlo elegantno. I zbog toga ih ja, recimo, u svojoj novoj kuharici nazivam eye candy. U njih se ljudi najprije zaljube očima, znači prvo to je ljubav na prvi pogled, a tek onda okusom. I na kraju imaju samo svoju kategoriju, palačinke. One su možda najjednostavnije, ali su među najumiljenijim receptima. U Hrvatskoj, recimo, se u mnogim obiteljima često rade totalno na pamet, bez recepta. A jedina prava tajna je ispeći dovoljno tanku palačinku, a onda je napuniti dobrim, po mogućnosti, domaćim pekmezom, kojeg negdje držite ono na dnu frižidera, jer vam je, recimo, baka to dala zadnji put kad ste je vidjeli da ponesete sa sobom. Mislim da je upravo ta jednostavnost i toplina doma to što osvaja ljude jednako kao i naši najsvećaniji kolači.
1: Kada joj pišu hrvatski iseljenici, rijetko traže nacionalna jela. Najčešće žele ponovno pronaći okus vlastitoga djetinjstva. Recept koji je ostao samo u sjećanju.
0: Iz onog što vidim kroz svoje čitatelje, ja bih rekla da je njihov interes vrlo osoban i vrlo lokalan, jer većina njih ne traži hrvatsku kuhinju u cjelini. Ono što oni traže je upravo onaj kolač ili ono jelo koje je pripremala njihova baka ili mama. Kad mi se javljaju preko maila, često mi pišu da žele ponovno napraviti neki recept kojeg se sjećaju iz djetinjstva, ali ga nitko nikada nije zapisao. Ponekad čak ne znaju niti ime recepta, nego mi ga opišu kako je izgledao, kakav okus je imao i pitaju me da li znam to ime recepta. To oni žele rekreirati. Ako su bili toliko sretni da su dobili nekakvu bilježnicu od svoje bake, možda su naslijedili recept, ali on je obično vrlo kratak jer su naše bake kuhale po osjećaju. Zato naši iseljenici žele naučiti kako ta jela doista pripremiti i ponovno ih vratiti na svoj obiteljski stol. I mislim da je to sasvim prirodno, jer ljudi najprije čuvaju vlastita sjećanja. Tek kada osjećaju da su to ispunili, Tek kasnije počinju razmišljati o hrvatskoj kuhinji kao cjelini, o nekoj nacionalnoj kuhinji. A za mene su obiteljska sjećanja upravo temelj svake nacionalne gastronomije. Hrvatska kuhinja nije nastala kao jedna velika ideja. Ona je nastala od 1000 obiteljskih kuhinja, od recepata koji su se prenosili iz baka na unuke, iz jedne kuće u drugu. I zato mislim da je želja naših iseljenika da sačuvaju recepte svojih obitelji iznimno vrijedna. Jer kad sačuvamo mnogo malih obiteljskih priča, ono što zapravo čuvamo je kulinarska baština cjelokupne Hrvatske.
1: Na kraju razgovora vraćamo se obitelji. Jer možda upravo za obiteljskim stolom najbolje razumijemo zašto hrana nikada nije samo hrana.
0: Tu moram izdvojiti dva recepta. Jedan je slani, jedan slatki. Dakle, slani dolazi iz obitelji mog oca, koji se rodi u Dalmaciji. Znači, ja sam po ocu Dalmatinka. Kao dijete, svako ljeto smo odlazili u Split kod strica i strine. I tada, sjećam se, cijela njihova kuća uvijek bi se napunila rodbinom, jer su dolazili rođaci iz prvog koljena, drugog, trećeg, petog koljena, iz raznih grana obitelji, jer mi smo bili jedini koji su živjeli na kontinentu i koji su mogli vidjeti samo jednom godišnje. I onda bi se pripremila večera, dan prije nego što smo se vraćali kući, i to je bila ogromna večera za nekih 20 ljudi. Na sredini kuhinje bi se proširio taj stol na kojem smo jeli, ali ni tada nije bilo dovoljno mjesta, pa smo još na terase pripajali stolove i poslužile bi se 3 ogromne teče škampa na buzaru. E tako, toga se sjećam da smo svi jeli iz dubokih tanjura i da su na stolu bile velike fete kruha. I mi klinci smo jeli škampe i onako sva onaj toč nam je curio niz laktove dok smo ih čistili. I kad bi recimo gnjavili roditelje da nam očiste repiće škampa, oni bi nam rekli da moramo sami to naučiti i pogotovo još isisati sok iz glave, jer baš se tamo krije najbolji okus Jadrana. I dan danas kad kuham škampe na buzaru uvijek se vratim za taj stol. A od slastica, to je bez ikakve dvojbe štrudla od višanja od moje bake Filomene, po maminoj strani, Međimurke. Moja baka je tu štrudlu radila zatvorenih očiju. Razvlačila je tijesto toliko tanko da se kroz njega mogao vidjeti uzorak stolnjaka. E kad sam malo porasla i zamolila je da me nauči kako se razvlači tijesto, rekla mi je nešto što i dan danas pamtim i nikad to neću zaboraviti. Rekla mi je glavnu uputu. Tijesto mora biti mekano kao ušna resica. I sad, isto kad zatvorim oči, mogu se sjetiti okusa te štrudle. Mislim da nijedan drugi desert nije toliko obilježio moje djetinjstvo. Neka mladi ljudi nauče pitati, od koga si naučila ovo jelo? Kada se pripremalo? Je li bilo rezervirano za blagdane ili za običan utorak? I zašto baš ti sastojci? Tko ga je najviše volio? Ja bih voljela, najviše bih voljela da mladi ljudi postanu mali znanstvenici. Ili onako, da uzmu samo jedan dio znanstvenog istraživanja. I da prema svom omiljenom jelu budu toliko znatiželjni kao prema nekoj zanimljivoj osobi. Recimo, da jednostavno zamisle da ispituju pitanja o tom jelu kao da ispituju pitanja o nekoj osobi koja ih interesira. Jer ja garantiram, svako jelo ima svoju biografiju. I u toj biografiji kriju se odgovori na puno veća pitanja. Tu možete saznati kako su živjeli vaši preci, što im je bilo važno, kako su provodili dane, što su slavili, kako su pokazivali ljubav jedni prema drugima. Hrana nije samo način da nahranimo tijelo. Ona je jedan od najljepših načina da upoznamo sami sebe. Evo, to je moja poruka. Krenite od okusa, ali nemojte stati na recept. Ovo je sad potpuno osoban odabir, naravno, ali mislim da ta dva jela koje ću sad izdvojiti zajedno pričaju dvije velike priče o Hrvatskoj. Kao tradicionalno jelo, slano jelo, odabrala bih soparnik. Soparnik dolazi iz Poljica, a to je selo i veća regija u zaleđu Omiša. Kraja koji je stoljećima bio prilično izoliran i zemljopisno i povijesno. E sad, upravo zbog te izolacije, soparnik je ostao nevjerojatno jedinstven. Za razliku od njega, mnoga druga jela imaju brojne srodnike u okolnim zemljama, a za sopornik gotovo ne možemo pronaći pravu inačicu. On je toliko autentičan, on je proizvod jednog kraja, njegovog krajolika i njegove povijesti. Kao desert, s druge strane, odabrala bih štrukle, ali upravo iz suprotnog razloga. Štrukli pokazuju drugo lice Hrvatske, to je otvorenost prema različitim kulturnim utjecajima. E sad, kad gledamo recimo tehnika vučenog tijesta, ona je stoljećima putovala kod različite dijelove Europe i Mediterana, a u Hrvatskoj je dobila sasvim novo lice. Od nje su nastali štrukli kakve danas poznamo i volimo, punjeni su svježim sirom, narezani na male jastučiće i onda zapečeni s vrhnjem i jajima. I mislim da upravo ta dva jela zajedno najbolje opisuju sukus hrvatske kuhinje. Ta kuhinja je s jedne strane puna recepata koji su nastali u gotovo potpunoj izolaciji i ostali su jedinstveni, neponovljivi, nigdje se drugdje ne mogu naći. A s druge strane imamo recepte koji su nastali prihvaćanjem i prilagodbom utjecaja iz drugih kultura. I ja duboko vjerujem da je u tome ljepota Hrvatske. Hrvatska je istodobno zemlja koja je znala sačuvati nešto sasvim svoje. I zemlja koja je tijekom stoljeća različite utjecaje pretvarala u vlastitu tradiciju.
2: Danas smo govorili o receptima, ali još više o ljudima, o uspomenama koje se prenose s koljena na koljeno, jer svaki recept čuva jednu priču, a svaka priča dio je našeg zajedničkog identiteta. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili uz nas u još jednom izdanju emisije Ovdje Hrvatska tko je tamo. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnarić i autorica Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, želimo vam ugodan ostatak dana i veselimo se ponovnom susretu u sljedećem izdanju emisije. Do slušanja.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, najavljujemo.
0: Inflacija se već treći mjesec zaredom smanjuje. Dok se Slavonija bori s afričkom svinjskom kugom, ministar poljoprivrede upozorava da se po Dalmaciji šverca svinjetina. U Seutu ilegalno ušlo 60.000 migranata, vraćeno ih 25.000. Vrućine pritisnule Hrvatsku, u Kninu 39 stupnjeva, u Rijeci 38 i sutra će temperature ići do 39 stupnjeva.
2: Inflacija u Hrvatskoj nastavlja usporavati. U srpnju se zaustavila na 3,9%. U lipnju je bila 4,5, a u travnju čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak trenda usporavanja rasta cijena. Ivica Krišto.
3: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
3: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
4: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava je dala efekte.
3: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
5: Nakon onoga naglog skoka zbog udara cijene na naftne derivate, no nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije. Međutim, mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva. Ono što me iznenadilo je da su cijene hrane relativno malo porasle na godišnjoj razini.
3: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
5: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
3: Razlog drugačijeg mišljenja jest to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati nabolje.
2: Inflacija popušta, ali toplinski val pritisnuo je Hrvatsku. U Kninu je u 14 sati izmjereno gotovo 39 stupnjeva, u Rijeci i Pazinu 38. Za Riječku i Kninsku regiju proglašeno je iznimno opasno vrijeme i crveni meteo alarm. Gospićka i Zagrebačka su u narančastom, a Osječka i Karlovačka u žutom. Željka Mandić.
6: Svi koji mogu spas od vrućina traže u klimatiziranom prostoru, hladovini ili na plažama. No, raditi se mora, kažu na pulskoj tržnici.
7: Ovdje na tržnici je posebno toplo, zato je nema nikakve opcije rashlađivanja.
8: I na takvim toplinama i dalje radimo i sve. Teško podnosimo ako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
6: Rijeka je pod crvenim meteoalarmom, vrućine se teško podnose.
9: Teško, jako teško.
10: Malo je u vodu, malo van, malo u hladovinu.
11: Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto.
6: Meteorolog HRT-a Zoran Vakula potvrđuje da rijeka visokim temperaturama ispisuje povijest.
12: Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više. U ovo doba godine se nikad nije dogodilo.
6: Nedvojbeno toplinski val ozbiljno je upozorenje i prijetnja ljudskom zdravlju, kaže Katarina Katušić iz DHMZ-a.
13: Toplinski val, kad se zapravo sve zbroji, jedna od najopasnijih pojava na koje mi upozoravamo. Već me mnogi pitaju kad će završiti, ali zapravo je tek započeo. Postoje tek nekakve naznake, mala vjerojatnost da bi to moglo biti idući vikend, ali to je zaista mala vjerojatnost.
6: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
14: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama. Ako pogledamo ovu mlađu populaciju, onda su to česte nekakve ozljede, pogotovo u prometu. Redovno se treba uzimati terapija, moraju se svi hidrirati,
6: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. Visoke temperature nose i veliki rizik od požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poziva na oprez.
15: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
6: Grad Rijeka zbog toplinskog vala osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza. Koordinatorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
16: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
6: A Grad Zagreb od danas do nedjelje nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte i na gradske bazene.
2: Uz velike vrućine na pragu smo još jednog udarnog turističkog vikenda na vrhuncu sezone. Pojačan je promet, ali nažalost i prometne nesreće. Igor Okičić.
17: Jutros oko 10 sati na autocesti A1 na 11. kilometru u smjeru mora između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina prekinut je promet zbog prometne nesreće, odnosno pada motocikla na kojem su bile dvije osobe. Jedna je osoba helikopterom prevezena na daljnje liječenje, ali je nažalost umrla. Od 13 sati i 20 minuta ponovno se propuštaju vozila na naplati Lučko u smjeru mora, vozi se jednim trakom usporeno u koloni. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manje kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. O trenutačnom stanju na cestama iz HAK-a izvješćuju.
18: Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prilazu Bajakovo u smjeru Srbije duga je oko 6 km. Na Istarskom Ipsilonu povećana je gustoća prometa između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 zastoji su u oba smjera između Lučkog i Jastrebarskog, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Na Jadranskoj se magistrali vozi usporeno na području Solina, Splita, Stobreća i Makarske, te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Jelsa.
17: Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru unutrašnjosti kolona je od Omišlja. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
1: Dnevne novosti.
2: Iako već dva dana nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka s lokalnim vlastima u Požeško-slavonskoj županiji. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, kaže ministar, krijumčari meso iz zemalja u okruženju.
19: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok se odluka o zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru još čeka. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštelštafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
20: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe Pršut u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije tražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Zatvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara. Naime, Polić se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Kerum i Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Neslužbeno na ispitivanju u USKOK-u sva trojica poricala su krivnju. U međuvremenu prirastaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća niti je sudjelovao u odlukama vezanima za grad.
0: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća sve prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima.
20: Podsjetimo, Kerum je uhićen u istrazi vezanoj za aferu Konoba Pršut. Naime, USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafeliću bespravno izgrađen, a istražuje se i način na koji je legaliziran. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju Državnog inspektorata biti srušena još 2019. godine.
2: Svijet. Najmanje 34 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći morsku granicu između Maroka i Španjolske u eksklavi Ceuti. Procjenjuje se da ih je prešlo gotovo 60 tisuća, no čini se da je masovni priljev zaustavljen jačanjem osiguranja na granici i slanjem vojske. Danja Dubravac.
21: Poslije obilaska graničnog prijelaza na kojem je većina prometa sada usmjerena prema Maroku, suočen s oštrim kritikama iz Europske unije, premijer Pedro Sanchez 24-satnu krizu nazvao je kršenjem teritorijalnog integriteta Španjolske koje zaslužuje najveću osudu i najavio raspoređivanje jačih policijskih i vojnih snaga.
22: Španjolska vlada upotrijebit će sve državne poluge, sve resurse da zajamči sigurnost građana Ceute. To naravno uključuje i poticanje mirnog suživota u autonomnom gradu Ceuti uz ono što smo dosljedno pokazivali posljednjih godina. Jaku, potpunu i nedvosmislenu predanost španjolske vlade, sadašnjosti i budućnosti Ceute.
21: Prema izvješću Ministarstva unutarnjih poslova, polovica onih koji su upali u Ceutu vratila se u Maroko. Sanchez je rekao da je kriza vjerojatno potaknuta krivim tumačenjem nedavne presude Visokog suda da se migrante iz Maroka zaustavljene na moru ne može vratiti u ubrzanim postupkom, a stanovnici pograničnog područja navode da se među mladima proširila glasina da je Španjolska otvorila granicu za ulazak bez dokumenata. Reda iz Tanžera kaže da se vraća kući.
22: Iskreno, ne znam ni zašto sam došao. Sad se vraćam. Jednostavno, sada je tako. Nisam jeo od ručka jučer, iako sam ponio nešto novca za taksi i ostalo. Još nisam spavao. To što smo učinili nije ni dobro ni zabavno. Ljudi ovdje umiru. Molim vas, nemojte dolaziti, ne radite to. Nemojmo uznemiravati naše roditelje.
21: Francuska je odmah objavila da pojačava granične kontrole sa Španjolskom, a s talijanskim ministrom vanjskih poslova koji je objavio da Španjolsku treba isključiti iz šengenskog prostora, složila se i finska ministrica. Švedski premijer pozvao je Španjolsku da brzo djeluje, vrati nadzor nad situacijom i ispuni svoje obveze u sklopu šengenske suradnje. Njemački kancelar kaže da je zaštita vanjskih granica Europske unije ključna za borbu protiv ilegalnih migracija, te kako očekuje da će sve članice Unije ispuniti tu obvezu. Predsjednica Europske komisije objavila je da su prizori iz Ceute neprihvatljivi i da se nikome ne može dopustiti ulazak u Uniju bez poštovanja njezinih pravila. Zauzela se za zaustavljanje opasnih prelazaka granice, razbijanje mreže trgovine ljudima i brz povratak. Dodala je da povjerenica za Sredozemlje razgovara s marokanskim vlastima i da će partnerstvo s njima dati konkretne rezultate.
23: Požar koji dulje od tjedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Međutim, pristup poluotoku Cap Ferreu, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi područjima zahvaćenima buktinjom.
2: Dnevne novosti. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti Zakona o najmu stanova, prema kojem su već počela ugovaranja dugoročnoga najma, za sad u 11 gradova. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Trenutačni zakon o najmu stanova iz 1996. dovoljno ne uređuje tržište najma stanova, koje je samo u prošloj godini povećano za 50% u odnosu prema godini prije. Novi zakon donosi niz odredbi. Jedna od njih je da će svaki ugovor o dugoročnom najmu morati potvrditi javni bilježnik, ističe resorni ministar Branko Bačić, koji je predstavio novi zakon o najmu.
4: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate.
3: Time se postiže pravno jači odnos dviju strana.
4: Samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju mogućeg raskida ugovora naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
3: A što se među ostalim određuje u postupku ugovaranja najma, ravnatelj uprave za provedbu stambene politike Tomislav Jukić.
5: Bili smo svjesni da moramo jasno propisati jako puno pitanja, recimo tko i kada plaća pričuvu, tko ima pravo izvršiti popravke i preinake.
3: Zakonski se određuje sadržaj zapisnika o najmu, koji uključuje popis inventara i fotografije stana, a potpisuju ga najmodavac i najmoprimac. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama prije nekoliko je dana počela spajati najmodavce i najmoprimce, kaže ravnatelj Dragan Hristov.
7: Imamo tih 61 spojenih najmoprimaca i to u 11 gradova gdje su poslane naše ekipe. Radi se o Zagrebu, Splitu, Rijeki, Osijek, Zadar, Dubrovnik, Pula, Poreč, Karlovac, Petrinja i Sisak.
3: Do sad su potpisana dva ugovora najmodavaca i najmoprimaca sa APN-om, a očekuje se da će nakon uspješnog prvog kruga ugovaranja dugoročnog najma prema novim pravilima broj ugovora rasti.
23: Građani još danas mogu prijaviti račune za sudjelovanje u prvom kolu nagradne igre Svaki račun sa računa i osvojiti do 10.000 eura, podsjeća Porezna uprava. Za sudjelovanje je dovoljan jedan račun koji građani dobiju pri uobičajenoj svakodnevnoj kupnji ili korištenjem usluga za vlastite potrebe, primjerice poput računa iz trgovine, ugostiteljskog objekta ili raznih uslužnih djelatnosti. Račun je moguće prijaviti putem mobilne aplikacije M-Porezna, skiniranjem QR koda ili ručnim unosom podataka.
1: Dnevne novosti.
2: Klapa Sveti Juraj.
23: Za sudjelovanje je dovoljan jedan račun koji građani dobiju pri uobičajenoj svakodnevnoj kupnji ili korištenjem usluga za vlastite potrebe, primjerice poput računa iz trgovine, ugostiteljskog objekta ili raznih uslužnih djelatnosti. Račun je moguće prijaviti putem mobilne aplikacije M-Porezna, skiniranjem QR koda ili ručnim unosom podataka.

0: je srcu dom. Koncert s Mornaričkim orkestrom organiziraju večeras u 21 sat u Kaštel Starom, a najavljuje ga voditelj klape, stožerni narednik Marko Bralić.
1: Rekao bih da je to jedan srebreni jubilej zlatnog sjaja kad su u pitanju Hrvatski mornari i to ćemo obilježiti svečanim koncertom večeras ispred crkve Gospe od Ružarja u Kaštel Starom. Imamo tu radost, tu čast da evo u odori pobjedničke Hrvatske vojske upravo pjesmom po svim meridijanima i paralelama ovoga svijeta evo prezentiramo našu kulturu, naš hrvatski identitet, našu tradiciju i zaista smo sretni zbog toga da evo možemo raditi ono što volimo i ono što najbolje znamo.
0: Sport. Sportske događaje prati Dameo Ramić Kovačić.
2: Dobar dan. Sinoć nastupi naših nogometnih klubova u europskim kvalifikacijama. Već danas početak nove sezone domaćeg prvenstva. U kvalifikacijama Europske lige Hajduk nije uspio sačuvati dva gola prednosti iz prve utakmice, izgubivši uzvrat kod Pafosa s 4-0 nakon produžetka, koji su domaćini izborili golom u sudačkoj nadoknadi. Dario Melnjak.
3: Ne znam zašto se događa na gostovanju ovako. Dogovorili smo se nešto drugo, a onda nas je protivnik dobro pritisnuo, stvarao šanse, mi nešto manje. Kažem, na kraju nismo uspjeli izdržati do kraja.
2: Splićani će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige, što je izborila i Rijeka pobjedom nad Derry Cityjem 1-0.
4: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
2: Izjavio je riječki trener Matijaš Kek. Njegovoj momčadi sljedeći je suparnik finski Ilves, Hajduku Žalgiris, ali iz Vilniusa, ne iz Kaunasa, s kojim će u utorak igrati Dinamo u Ligi prvaka. Splićani i Riječani na teren će u četvrtak, Hajduk prvo u gostima, Rijeka kod kuće. Putovati po Europi ove sezone više neće Varaždinci, koji su nakon pobjede 3-2 u prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige sinoć izgubili uzvratu kod Jabloneca 2-0. Trener Nikola Šafarić.
5: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja naivno, kada smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
2: Utakmicom Dinama i Slaven Belupa u 20 sati na Maksimiru počinje nova sezona Supersport HNL-a. Sve utakmice domaćeg prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. Braća Sinković veslaju u polufinalu dvojaca na Pariće na europskom prvenstvu u talijanskom Vareze. U finale je jutros izborio naš četverac s pobjedom u svojoj kvalifikacijskoj skupini, dok su u svojim grupama David Šajn u samcu i braća Lončarić u dvojicu bez zauzeli posljednje mjesto.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Katarina Katušić.
6: Petak protječe u znaku sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena. Pritom je u unutrašnjosti vjetar uglavnom bio slab, samo na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu je do jutra mjestimice puhala umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati bila između 34 i 39 stupnjeva. U gorju i na obali uz morac gdje god i malo niža. U nastavku dana vremenske prilike neće se mijenjati. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istok i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
0: Dnevne novosti. Na kraju podsjetnik.
7: Inflacija se već treći mjesec zaredom smanjuje, u srpnju 3,9%. Dok se Slavonija bori s afričkom svinjskom kugom, ministar poljoprivrede upozorava da se po Dalmaciji šverca svinjetina. U Seutu ilegalno ušlo 60.000 migranata, vraćeno ih 25.000. Vrućine pritisnule Hrvatsku, u Kninu 39 stupnjeva, u Rijeci 38 i sutra će temperature ići do 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Mario Krstanović.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premelcvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega salira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to nemaš koji je tu, ne?

Dank om ons te vlog. Ale čovjek dole, iza u dubini, čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime.

druli po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A sad je

0: Naravno, to je služio koje obično.
1: Hey, I got one, my friend, here. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Abraço!

for your boots. Sam vas prepuštam na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja idem, nisam tu.

Kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače mani jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače mani!

0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije. Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vijeće ministara BiH pokrenulo postupak ratifikacije sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Tužiteljstvo BiH predložilo pritvor za Poljaka koji je oskvrnuo više vjerskih objekata u Međugorju. Radno-pravni spor u javnom poduzeću Komunalno u Mostaru prerastao u prvorazredno političko pitanje. Toliko u najavi. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jučer je pokrenulo postupak ratifikacije sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija, kojim bi se BiH preko hrvatskog plinskog sustava povezala s LNG terminalom na Krku. Odluka državne vlade donesena je u drugom krugu glasovanja, pojašnjeno je u priopćenju nakon sjednice. Prema objašnjenju HINA-i, drugi krug glasovanja upriličen je jer u prvom nije bilo potpunog suglasja za pokretanje procedure i ratificiranje sporazuma. Isti izvor je naveo kako je protiv bio jedino ministar prometa i veza Edin Forto, član naše stranke. U izjavi za medije Forto je rekao kako očekuje od američke administracije pojašnjenje stoji li iza ove investicije. Ranije predsjednica naše stranke Sabina Čudić izjavila kako se ova stranka protivi ratificiranju sporazuma dok američka administracija ne razjasni svoje planove o sudbini OHR-a, ovlastima visokog predstavnika i državnoj imovini BiH. Nakon odluke vijeća ministara, dokument sporazuma će biti dostavljen predsjedništvu BiH, kojega potom treba uputiti parlamentarnoj skupštini na odobrenje. Suglasnost moraju dati zastupnički dom i dom naroda, nakon čega konačnu odluku o ratifikaciji donosi ponovno predsjedništvo BiH. Sporazum između dviju država su 28. travnja u Dubrovniku potpisali hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjedateljica vijeća ministra BiH Borjana Krišto. Njime se stvaraju uvjeti za izgradnju plinovoda koji bi hrvatski i bosansko-hercegovački plinski sustav povezao preko Zagvozda i Posušja. U sudu BiH jučer je održano ročište za određivanje pritvora državljaninu Poljske Bartolomeju Krakovjaku, koji u noći s ponedjeljka na utorak zapalio oltar i oštetio kip Gospe u Međugorju. Njemu se stavljaju na teret kaznena djela, oštećenja vjerskog objekta, izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i izazivanje opće opasnosti, a pritvor je predložen zbog straha od bijega ili ponavljanja kaznenog djela. Tužiteljica je rekla da se on nije pokajao tijekom ispitivanja i da je rekao kako je htio pokazati da su vidjelice prijevara i da je sve izmišljotina, prenio je portal Dnevnog Avaza. Počinitelj je odbijao da ima odvjetnika na ročištu i govorio da želi ostati u zatvoru, ali je sudac pojasnio kako je to zakonska obveza. Radno-pravni spor u javnom poduzeću Komunalnom Mostaru, slijed kojega je 22 djelatnika dobilo otkaze, prerastaju u prvorazredno političko pitanje. O toj temi, kao i o cjelokupnoj političkoj situaciji u gradu i funkcioniranju gradskog vijeća u dnevniku radio televizije HC Bosne, govore predsjednik gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar Marko Novak. Odgovarajući na pitanje kako je problem u komunalnom poduzeću poprimio nacionalnu i političku dimenziju, Novak je istaknuo kako je riječ o klasičnoj predizbornoj kampanji u režiji SDA, Trojke i ostalih bošnjačkih stranaka. Na izravan upit jesu li radnice dobili otkaz isključivo zato što su Bošnjaci, Novak je to kategorički odbacio, osvrnuvši se pritom na učestale izjave bošnjačkih dužnosnika o navodnoj uzurpaciji njihovih prava u gradu na Neretvi. Podsjetio je na službene podatke koje demantiraju takve teze, naglasivši da u javnim poduzećima grada Mostara radi između 90 i 100 Bošnjaka više nego Hrvata, dok je u kulturnim ustanovama taj broj veći za 86 u korist Bošnjaka, čime u potpunosti padaju u vodu tvrdnje o diskriminaciji. Portal Večernji lista BiH saznaje da je preminio Husein Huso Smajić, čovjek čije ime u BiH ostalo upisano kao simbol suživota, dobrote i ljudskosti. Javnost ga je pamtila kao osobu godine u BiH u izboru Večernjakova pečata, kao čovjeka koji je u Bugojnu, na mjestu gdje su pronađeni ostaci višestoljetne Franjevačke crkve, odlučio podići novu crkvu i tako poslati snažnu poruku zemlji često ranjenoj podjelama. Sve je počelo kad je Smajić na svom imanju želio graditi elektranu za vlastito gospodarstvo, a onda su otkriveni ostaci stare crkve. Nije dvojio ni trenutka. Umjesto da šuti ili okrene glavu, obavijestio javnost i crkvu o važnom arheološkom nalazištu. Obratio se Vrbasanskoj nadbiskupiji, a kardinal Vinko Puljić dao mu je blagoslov za izgradnju crkve. Na blagdan Gospe od Anđela 2022. godine, kardinal Puljić blagoslovio crkvu koju je Smajić sagradio sa svojom obitelji uz pomoć brojnih dobrih ljudi. Vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava sunčano i vruće vrijeme. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 celzijeva stupnja. I sutra će biti sunčano i vruće vrijeme. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 27, a dnevna od 33 do 42 celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, evo što izdvajamo.
0: 60 tisuća migranata ilegalno ušlo u Seutu, vraćeno ih 25 tisuća, 57 ih se utopilo. Inflacija usporava, u srpnju je bila 3,9%. Željko Kerum pušten da se brani sa slobode, USKOK nije tražio istražni zatvor. Vrućine pritisnule Hrvatsku, u Kninu i Senju izmjereno 39 stupnjeva i sutra se nastavlja toplinski val.
2: Polovica migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratila se u Maroko, a kako se procjenjuje, u Španjolsku je prešlo njih gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih su se neki utopili, a neki pregaženi u nastalom stampedu. Španjolski premijer na udaru je oštrih kritika, a čak se i poziva da se njegovu zemlju izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lajkauf.
3: Prizor iz graničnog prijelaza Ceuta između Maroka i Španjolske iznenadili su španjolske pogranične službe. Zbog toga je na granicu poslana i vojska, a premijer Pedro Sanchez najavljuje i otvaranje privremenog centra za registraciju i trijažu migranata, te ubrzano vraćanje onih koji nemaju pravo ostati u Španjolskoj.
4: Španjolska vlada upotrijebit će sve državne poluge, sve resurse da zajamči sigurnost građana Ceute. To naravno uključuje i poticanje mirnog suživota u autonomnom gradu Ceuti. Uz ono što smo dosljedno pokazivali posljednjih godina, jaku, potpunu i nedvosmislenu predanost španjolske vlade sadašnjosti i budućnosti autonomnog grada Ceute.
3: Sanchez je tome dodao kako se masovni prelazak migranata dogodio zbog krivog tumačenja nedavne presude Vrhovnog suda o tome da se migrante iz Maroka zaustavljene na moru ne može vratiti ubrzanim postupkom, a neke države Europske unije optužile su Španjolsku da nije u stanju djelotvorno štititi vanjsku granicu Unije. Danska je tako pozvala na izbacivanje španjolske sustava Schengena, a Italija je najavila da će suspendirati njegova pravila prema Španjolskoj. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na X-u je pak napisala:
5: "Slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju."
3: Kako je dodala, za pomoć u nadzoru situacije zadužila je dvoje povjerenika: Magnusa Brunera za unutarnje poslove i migracije, te Dubravku Šujicu zaduženu za Mediteran, koja je objavila da je u kontaktu s kolegama iz Maroka. Iz Francuske je pak stigla najava o jačanju nadzora na granici sa Španjolskom. Njemački kancelar je istaknuo da je zaštita vanjskih granica Unije ključna za borbu protiv ilegalnih migracija. Oglasio se i novi britanski premijer Andy Burnham, u čiju je zemlju malim brodovima prošle godine stigla 41 tisuća nezakonitih migranata.
4: Očito je ovo pitanje ponajprije za Španjolsku vladu, no ulazak migranata u Ceutu razlog je za zabrinutost. Znam da svi oni koji su vidjeli ove prizore žele da se učini više, pa i u Velikoj Britaniji, gdje je broj dolazaka u padu.
3: Situaciju u Ceuti komentirao je američki predsjednik Donald Trump, koji je prizore ocijenio strašnima, te istaknuo da bi se sličan scenarij mogao dogoditi u SAD-u. "Upamtite tu sliku, jer to ćemo biti mi ako za 3 godine pobjedi kriva strana", rekao je Trump, aludirajući tako na mogućnost izborne pobjede demokrata.
1: Aktualno u 17.
2: Inflacija je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ivica Krišto.
6: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
6: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
7: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava je dala efekte.
6: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
8: Nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije, međutim mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
6: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
8: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
6: Razlog drugačijeg mišljenja jest to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati na bolje.
2: Inflacija popušta, ali toplinski val ozbiljno je pritisnuo Hrvatsku. U Kninu i Senju izmjereno je 39 stupnjeva, u Rijeci, Opatiji i Pazinu 38. Željka Mandić.
9: Svi koji mogu spas od vrućina traže u klimatiziranom prostoru, hladovini ili na plažama. No, raditi se mora, kažu na pulskoj tržnici.
10: Ovdje na tržnici je posebno toplo, zato jer nema nikakve opcije rashlađivanja.
11: I na takvim toplinama i dalje radimo i sve. Teško podnosimo ako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
9: Rijeka je pod crvenim meteoalarmom, vrućine se teško podnose.
12: Teško, jako teško.
13: Malo je u vodu, malo van, malo u hladovinu.
14: Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto.
9: Meteorolog HRT-a Zoran Vakula potvrđuje da rijeka visokim temperaturama ispisuje povijest.
15: Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više. U ovo doba godine se nikad nije dogodilo.
9: Nedvojbeno toplinski val ozbiljno je upozorenje i prijetnja ljudskom zdravlju, kaže Katarina Katušić iz DHMZ-a.
16: Toplinski val, kad se zapravo sve zbroji, jedna od najopasnijih pojava na koje mi upozoravamo. Znam da je normalno da je vruće ljeti, osobito sada i kad je klimatološki najnormalnije da je vruće, ali temperatura ostupa za više od 5 stupnjeva i to je nešto s čim se naše tijelo teško nosi, osobito kada je taj toplinski val dugotrajan kao što će biti ovaj. Već me mnogi pitaju kad će završiti, ali zapravo je tek započeo. Postoje tek nekakve naznake, mala vjerojatnost da bi to moglo biti idući vikend, ali to je zaista mala vjerojatnost.
9: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
17: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama. Ako pogledamo ovu mlađu populaciju, onda su to česte nekakve ozljede, pogotovo u prometu. Redovno se treba uzimati terapija, moraju se svi hidrirati,
9: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. Visoke temperature nose i veliki rizik od požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poziva na oprez.
18: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
9: Na oprez pozivaju i gorski spasitelji, zato što neki spas od vrućina traže u planinama. Bolje je ne ići tijekom toplinskog vala, kaže pročelnik HGSS-a u Makarskoj, Mate Klarić.
19: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
9: Grad Rijeka zbog toplinskog vala osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza. Koordinatorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
20: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
9: A Grad Zagreb od danas do nedjelje nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte i na gradske bazene.
1: Aktualno u 17.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
0: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe Pršut u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da zato nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
21: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
22: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
0: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
23: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
0: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća.
2: 6 je novih slučajeva afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji, a iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, kaže ministar, krijumčari meso iz zemalja u okruženju.
24: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja. Svijet.
5: Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao blizu njezine granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa. Zamjenik ministra obrane rekao je da je raketa eksplodirala pri udaru, te dodao da je potencijalno vrlo opasna jer može nositi i nuklearne bojne glave.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa. To bi navodno trebalo otvoriti put postupnom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze. Visoki dužnosnik Hamasa potvrdio je za BBC da je pokret pristao na prijedlog, no još ga treba odobriti Izrael. Braslav Bradić.
25: Veliko postignuće, objavio je na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump. Prema njegovu planu, izraelsko povlačenje trebalo bi teći usporedno s razoružanjem Hamasa, pri čemu bi provedbu svake faze nadziralo posebno verifikacijsko tijelo. Istodobno, novoosnovani nacionalni odbor za upravljanje Gazom, koji bi upravljao teritorijem nakon rata, poručio je da je spreman preuzeti vlast uz obećanje da će obnoviti razoreno područje. Stanovnici Gaze ne dijele Trumpovo oduševljenje. Evo što kažu Samir i Hamada.
5: Nismo vidjeli nikakav sporazum ni bilo što drugo. Kažu da su se složili u vezi s 20 točaka, ali nismo vidjeli da je provedena ni jedna od njih. Ti, predsjedniče Trump, moraš početi sa svoje strane. Prekid vatre, prekid ubijanja i potpuno povlačenje izraelske vojske iz Gaze. Počeli su nekakvu drugu fazu pregovora, ali što je s ciljevima iz prve faze? Jesu li granice otvorene? Gdje je humanitarna pomoć? Gdje je obnova, povratak raseljenih, povlačenje izraelske vojske s naše zemlje? ništa od toga nije provedeno.
25: Analitičari BBC-a upozoravaju da provedba sporazuma ostaje krajnje neizvjesna. Uz to što Izrael još nije potvrdio da prihvaća plan, dio tamošnjih političara već ga je odbacio, te potvrdio da će proces razoružanja biti dugotrajan i tehnički iznimno složen. Ipak, ako bude proveden, to bi mogao biti prvi ozbiljan korak prema završetku gotovo trogodišnjeg rata u Gazi. Unatoč diplomatskom napretku, borbe nisu prestale. Prema palestinskim podacima, od primjera u listopadu prošle godine u izraelskim napadima poginulo je više od 1100 palestinaca, a s druge strane na okupiranoj zapadnoj obali sve su češće napadi ilegalnih izraelskih migranata.
5: Požar koji dulje od jedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Međutim, pristup poluotoku Cap Ferreu, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi područjima zahvaćenima buktinjom.
1: Aktualno u 17.
2: Na pragu smo još jednog udarnog turističkog vikenda na vrhuncu sezone. Pojačan je promet, ali nažalost i prometne nesreće. Igor Okičić.
3: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko 1 km. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. O trenutačnom stanju na cestama iz Haka izvješćuju.
4: Zbog prometne nesreće između čvorova Karlovac i Novigrad na 44. kilometru u smjeru mora vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca, vozi se u koloni u pokretu s povremene zastoje. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split.
3: Hako upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
2: Projekt autoceste A7 od Križišća do Žute Lokve infrastrukturni je iskorak ključan za povezivanje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. U Crikvenici je potpisan ugovor vrijedan 252 milijuna eura bez PDV-a, što znači da mogu početi radovi na najzahtjevnijem dijelu gradilišta između Jadranova i Selca. Potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
6: Prema Žutoj Lokvi smo prije 3 mjeseca otprilike potpisali radove na prvoj dionici vrijednosti 150 milijuna eura. Križišće Jadranovo i radovi će krenuti krajem mjeseca. Ovo je druga dionica koja je nešto duža, puno tehnički složenija, financijski zahtjevnija. Ovo je 250 milijuna eura, znači trenutno 400 milijuna eura. Ovo su sredstva koja nisu europska, ovo su financijska sredstva koja su isključivo sredstva Hrvatskih autocesta. I kad govorimo o ovom dijelu županije, ovo je prvo veliko značajno ulaganje u prometnici vrijednosti 150 milijuna eura. Križišće Jadranovo i radovi će krenuti krajem mjeseca. Ovo je druga dionica koja je nešto duža, puno tehnički složenija, financijski zahtjevnija. Ovo je 250 milijuna eura, znači trenutno 400 milijuna eura. Ovo su sredstva koja nisu europska, ovo su financijska sredstva koja su isključivo sredstva Hrvatske.

0: strani gospodarski, turistički, približiti Rijeci, približiti evropskim gradovima.
1: Domaći avioprijevoznik Croatia Airlines u prvih šest mjeseci ove godine prevezao je rekordnih više od 980 tisuća putnika. To je 15%, odnosno gotovo 130 tisuća putnika više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Broj putnika u domaćem redovitom prometu veći je za 6%, a u međunarodnom je porastao za 18%. No što se poslovnih rezultata za prvo polugodište tiče, Croatia Airlines je u gubitku od gotovo 50 milijuna eura. Na to su, kako navode, znatno utjecali nepovoljni učinci tečajnih razlika izazvanih rastom tečaja američkog dolara.
2: U Ministarstvu rada predstavljeni su rezultati nadzora isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom. Prva velika kontrola provedena je prije nešto više od godinu i pol, kada je utvrđeno da je oko 16.000 radnika dobilo plaću nižu od propisane, a poslodavcima su poslane obavijesti. O tome kakvo je sada stanje, državni tajnik Ivan Vidiš.
3: Možemo reći da u šestom mjestu 2026. godine imamo 5164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67%. I ono što je nama važno, da smo djelovali preventivno, da su poslodavci reagirali na obavijesti koje su dobili u svojim korisničkim pretincama, pa i kroz ove medijske nastupe koje smo imali kao povezane institucije, i da smo zapravo stvorili i preventivno djelovanje i odvraćajući učinak na isplatu plaća koje nisu zakonske.
2: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti Zakona o najmu stanova, prema kojem su već počela ugovaranja dugoročnog najma, za sad u 11 gradova. Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Trenutačni zakon o najmu stanova iz 1996. dovoljno ne uređuje tržište najma stanova, koje je samo u prošloj godini povećano za 50% u odnosu prema godini prije. Novi zakon donosi niz odredbi. Jedna od njih je da će svaki ugovor o dugoročnom najmu morati potvrditi javni bilježnik, ističe resorni ministar Branko Bačić, koji je predstavio novi zakon o najmu.
5: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate.
4: Time se postiže pravno jači odnos dviju strana.
5: Samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju mogućeg raskida ugovora naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
4: A što se među ostalim određuje u postupku ugovaranja najma? Ravnatelj uprave za provedbu stambene politike Tomislav Jukić.
6: Bili smo svjesni da moramo urediti odnose između najmodavaca i najmoprimaca, da moramo jasno propisati jako puno pitanja, recimo tko i kada plaća pričuvu, tko ima pravo izvršiti popravke i preinake, do koje granice idu sitni popravci, što se smatra većim popravcima. To je sad sve jasno raspisano.
4: Zakonski se određuje sadržaj zapisnika o najmu, koji uključuje popis inventara i fotografije stana, a potpisuju ga najmodavac i najmoprimac. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama prije nekoliko je dana počela spajati najmodavce i najmoprimce, kaže ravnatelj Dragan Hristov.
7: Imamo tih 61 spojenih najmoprimaca, taj proces spajanja smo počeli prije 5-6 dana i to u 11 gradova istovremeno, znači gdje su poslane naše ekipe. Radi se u Zagrebu, Splitu, Rijeki, Osijek, Zadar, Dubrovnik, Pula, Poreč, Karlovac, Petrinja i Sisak.
4: Do sad su potpisana dva ugovora najmodavaca i najmoprimaca sa APN-om. A očekuje se da će nakon uspješnog prvog kruga ugovaranja dugoročnog najma prema novim pravilima broj ugovora rasti.
2: Aktualno u 17. Popularni plesnjak od večera se vraća u samo središte Zagreba, u park Zrinjevac. Do kraja kolovoza svakog petka i subote u glazbenom će paviljonu od 18 sati biti besplatne plesne radionice, a od 20 koncerti uživo. Darija Dragoje iz Turističke zajednice Zagreba, pa instruktor plesa Igor Kapec.
8: Kroz 10 puta koliko će se održati, odnosno kroz iduće vikende, imat ćemo 10 različitih bendova. Tu su naši plesači, bit će dva para, tako da oni će moći naučiti sve koji dođu i koji se možda i srame ili ne srame ili žele probati nešto novo.
9: Ne radimo nikakve zahtjevne natjecateljske stvari, radimo znači doslovno social dancing. Od 18 do 19 je tečaj, naravno besplatni, od 19 do 20 imamo isplesavanje, da malo ponovimo sve što smo naučili, da isprobamo te korake, i od 20 sati kad nam slijedi koncert imamo priliku to probati onako u pravoj jednoj gužvi koja nastane na

0: sport. Sportske događaje prati Dameo Ramić-Kovačić.
1: Dobar dan. Sinoć nastupi naših nogometnih klubova u europskim kvalifikacijama. Već danas početak nove sezone domaćeg prvenstva. U kvalifikacijama Europske lige Hajduk nije uspio sačuvati dva gola prednosti iz prve utakmice, izgubivši uzvrat kod Pafosa s 4-0 nakon produžetka, koji su domaćini izborili golom u sudačkoj nadoknadi. Dario Melnjak.
2: Ne znam zašto se događa na gostovanju ovako. Dogovorili smo se nešto drugo, a onda nas je protivnik dobro pritisnuo, stvarao šanse, mi nešto manje. Kažem, na kraju nismo uspjeli izdržati do kraja.
1: Splićani će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige, što je izborila i Rijeka pobjedom nad Derry Cityjem 1-0.
3: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
1: Izjavio je riječki trener Matijaš Kek. Njegovoj momčadi sljedeći je suparnik finski Ilves, Hajduku Žalgiris, ali iz Vilniusa, ne iz Kaunasa, s kojim će u utorak igrati Dinamo u Ligi prvaka. Splićani i Riječani na teren će u četvrtak, Hajduk prvo u gostima, Rijeka kod kuće. Putovati po Europi ove sezone više neće Varaždinci, koji su nakon pobjede 3-2 u prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige sinoć izgubili uzvratu kod Jabloneca 2-0. Trener Nikola Šafarić.
4: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja naivno, kao da smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
1: Utakmicom Dinama i Slaven Belupa u 20 sati na Maksimiru počinje nova sezona Supersport HNL-a. Evo najave trenera Kovačevića i Gregurine.
5: Znamo sami da je prvenstvo uvijek bitno i početak prvenstva, sve ćemo sigurno da već od prve utakmice pokažemo i dokažemo da želimo odbraniti tu titul. To je naša želja i za ovu godinu.
6: To je naša najbolja ekipa, pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel da mi izgledamo što bolje.
1: U prvome kolu još će sutra igrati Istra i Lokomotiva, te Gorica i Osijeka, u nedjelju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je da će zbog europskih obaveza biti odgođen derbi drugoga kola između Rijeke i Dinama, koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice domaćeg prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. S trećeg mjesta polufinalne skupine Valentin Martin Sinković izborili su finale dvojaca na Pariće na europskom prvenstvu u veslanju u Varezeu. Sutrašnje finale jutros je izborio i naš četverac pobjedom u svojoj kvalifikacijskoj skupini, dok su u svojim grupama posljednje mjesto zauzeli David Šajn u samcu i braća Lončarić u dvojcu bez.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Katarina Katušić.
7: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istok i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
0: Aktualno u 17.
8: 17 sati i 27 minuta, ponavljamo najvažnije.
9: 60 tisuća migranata ilegalno ušlo u Seutu, vraćeno ih 25 tisuća, 57 ih se utopilo. Inflacija usporava, u srpnju je bila 3,9%. Željko Kerum pušten da se brani sa slobode, USKOK nije tražio istražni zatvor. Vrućine pritisnule Hrvatsku, u Kninu i Senju izmjereno 39 stupnjeva i sutra se nastavlja toplinski val. Aktualno u 17. tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Mario Krstanović.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. ...31. srpnja. Iz dokumenata o troškovnicima kneza 31. srpnja 1643. godine doznajemo da su Dubrovčani već u 17. stoljeću koristili led i imali organiziranu prodaju leda. Danas se slavi blagdan svetog Ignacija Lojolskog, utemeljitelja družbe Isusove, Isusovaca. U crkvi svetog Ignacija u Dubrovniku slavi se svetkovina i naslov crkve. Sveti Ignacije Lojolski 31. srpnja obilježavao se kao blagdan u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ignacije, Vatroslav i Ognjen. 31. srpnja, Međunarodni je dan prijateljstva. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Blagdan svetog Ignacija unesen je u Dubrovački državni kalendar 1658. godine, stotinjak godina nakon Lojoline smrti. Dubrovački Isusovački red blagdan svog utemeljitelja slavio je javnim panegirikom, a njegove moći izlagale su se kroz 8 nedjelja uoči svečeva blagdana. Te su dvije relikvije Dubrovački Isusovci primili 1627. 28. godine, nedugo nakon Lojoline kanonizacije.
0: Dubrovčani su već u 17. stoljeću koristili led i imali su organiziranu prodaju leda. Jedna se ulica zvala Ulica od leda, a u inventaru Dubrovačke kuće pripadala je i naročita boca za rashlađivanje pića ledom, kantiflora. To je bila termos boca onoga vremena. Bila je od stakla, a po sredini je imala široku staklenu cijev u koju bi se postavljao led. Radi zaštite od vanjske temperature, čitava boca je bila obložena plutom. U ovom se procesu spominje i munčelica, opet neka posebna vrsta dubrovačke boce. Te munčelice, ispunjene raznim napicima, nosili su se u podrum gdje se prodavao led i tamo ostavljale radi rashlađivanja. To znači da je u prodavaonicama leda postojala neka vrsta hladnjaka.
1: Prvi put led, zapravo snijeg, nalazimo spomenut među troškovima kneza Šimuna Ivanovog Goce u mjesecu rujnu 1642. godine. Njegov sluga Julijan potrošio je za komad snijega 3 perpera. Od tog vremena u troškovnicima knezova neprestano susrećemo izdatke za led ili snijeg. Izgleda da se knez između ostalog morao brinuti da senatorima na zasjedanju bude na raspolaganju neka količina leda. Često među njegovim izdacima stoji za led pred preuzvišeno vijeće umoljenih. Osim toga, led se često spominje kao dio dara koji knez šalje raznim ličnostima koje u ljetnoj sezoni posjećuju Dubrovnik. Uz obične i fine slatkiše gotovo uvijek se nadodaje jedan ili više komada leda. Tako, na primjer, na današnji dan 1643. godine Dubrovnik daruje bratu kotorskog providura 5 libri običnih slatkiša, 1 libru finih i komad leda. Dubrovčani su dobivali led iz Snježnice i iz Hercegovačkih planina.
0: Na Snježnici su bile izgrađene posebne ledenice, vjerojatno već u 17. stoljeću. Znamo da su postojale 3 takve ledenice napravljene u obliku zdenaca. Tijekom zimskih mjeseci, uz nadzor jednog ili više vojnika, seljaci zvani ledari bili su dužni napuniti ledenice snijegom. Ledenice su bile zatvorene ključem, na njih je bilo nabacano grmlje i slama da se led bolje čuva. Kada ledenice u Snježnici nisu mogle osigurati led za grad, Dubrovčani su se obraćali murlacima koji su im iz jama Hercegovačkih planina donosili bolji led. Zanimljivo je da su Dubrovčani u travnju, ali i u prosincu trošili led. Iz toga bi se dalo naslutiti da se led koristio i u druge svrhe, a ne samo kao osvježavajuće sredstvo za vrijeme ljetne žege. Iako 170 kg, koliko se leda u gradu dnevno trošilo 1783. godine, možda ne predstavlja veliku količinu za jedan grad. Ipak je činjenica da su aristokratski gospodari staroga Dubrovnika već prije 300 godina mogli sebi priuštiti osvježavajuće napitke i bili u stanju ugodno iznenaditi svoje ljetne goste komadima leda.
2: 31. srpnja 2013. godine u Dubrovniku je izmjeren temperaturni rekord za srpanj. Najviša dnevna temperatura toga dana popela se do 36,3 Celzijeva stupnja. Godinu dana ranije, 7. kolovoza 2012. godine, izmjerena najviša temperatura u povijesti mjerenja u Dubrovniku bila je 38,4 Celzijeva stupnja.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 31. srpnja 1951. godine u Rijeci je rođen proslavljeni hrvatski dirigent Vjekoslav Šutej. Od 2002. do 2004. godine ravnatelj glazbenog programa Dubrovačkih ljetnih igara.
2: 31. srpnja 1952. godine u Dubrovniku je rođen redatelj, publicist, pisac i radijski voditelj i urednik Radio Dubrovnika Davor Mojaš. Redateljski se veže uz studentski teatar Lero. Bio je svojedobno i urednik lista omladine Dubrovnika Laus.
0: Objavljene su mu brojne knjige. Od 1975. godine u teatru Lero režirao je 90-ak predstava i postavio 30-ak autorskih projekata. Davor Mojaš dobitnik je nagrade grada Dubrovnika 2017. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: I prije izravnih ratnih djelovanja neprijatelja na dubrovačkom području, grad je prvu neugodnost doživio 31. srpnja 1991. godine, prelijetanjem ratnog aviona Jugoslavenske armije iznad samog Dubrovnika. 31. srpnja ratne 1992. godine na području samoga grada protekao je sasvim mirno i bez ikakvih incidenata. Time bih završio svoj ratni dnevnik u jednom nečovječnom vremenu kojemu sam bio svjedokom, u nadi da ga više neću morati ponovno nastavljati, zapisao je Ivo Stjepović u pogovoru knjige Zapisi iz opkoljenoga grada, dani koji se ne smiju zaboraviti.
0: Nakon trećeg suđenja, Viši sud u Podgorici 31. srpnja 2013. godine objavio je presudu za ratne zločine počinjene u logoru Morinj, kojom je Ivan Menzalin osuđen na 4, Špiro Lučić i Boro Gligić na po 3, a Ivo Gojnić na 2 godine zatvora.
3: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

godine sam potrošio svoje, sve od sebe dao ljubavi. Bio sam spreman, ali nemam volje, da li ćemo se ikad sastati? Vrijeme leti, nosi poput bure, nigdje mjesta za me zaklonaj.

0: Polovica migranata koji su jučer upali u španjolsku eksklavu Seutu vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih su se neki utopili, a neki su pregaženi u nastalom stampedu. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Neke članice čak pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Na društvenoj mreži X-u oglasila se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
1: Slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
0: Požar koji dulje od tjedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Međutim, pristup poluotoku Cap Ferreu, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi područjima zahvaćenima buktinjom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa. To bi navodno trebalo otvoriti put postupnom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze. Visoki dužnosnik Hamasa potvrdio je za BBC da je pokret pristao na prijedlog, no još ga treba odobriti Izrael.
2: Vijesti.
0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec za redom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: 6 je novih slučajeva afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz zemalja u okruženju, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Iz Srbije, kojoj buhti bolest, imamo krijumčarenje svinjskog mesa u Hrvatsku, u Dalmaciju. U sred turističke sezone imamo opravdane sumnje, očekujem apsolutno postupanja svih nadležnih službi po ovome pitanju da se to bezrezervno sankcionira, to je jednostavno nedopustivo. To su ti slučajevi koji uništavaju domaću proizvodnju zbog nekog profita. Gdje je to domoljublje o kojem pričamo? Kakvi su to ugostiteljski objekti koji iz Srbije, gdje buhti bolest, uvoze nam meso u okrilju noći, u gepecima, skriveno i na taj način uništavaju domaću proizvodnju.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gorju pljuskovi. Vjetar slabi, umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

mom životu više nema mjesta za probleme, dileme i razne šeme. Želim živjet slobodno i mirno, pametno i fino, želim klizit kao vino. Dosta mi je neuroza, narkoza, nervoza, dosta mi je dijagnoza. Želim ići na kraj svijeta,

zna gdje, tamo gdje krijesnice donose spas. Stavi mi cvjetove na moje godine i bit ću mlad. Sutra ćemo bilo gdje prelistat novine i zaustavit sad.

još je dobro dok sam sam, al što kada misli izmaknu kontroli. Mogu tvrditi da se ne dam i kako jedva čekam da zavolim. Ponekad nađem se u trenu kad i nježna bodlja zadire do krvi, a ti evo nađi se u refrenu, jer ti mi nisi posljednja, a ja ti nisam prvi. Misli izmaknu kontroli. Mogu tvrditi da se ne dam i kako jedva čekam da zavolim. Ponekad nađem se u trenu kad i nježna bodlja zadire do krvi, a ti evo nađi se u refrenu, jer ti mi nisi

bilo gdje, prelistat novine i zaustavit sat. Zar ne čuješ da zovem te, a novo proljeće čeka na nas. Ići ćemo tko zna gdje.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjoj epizodi igrat ćemo malu gramatičku igru. Ljubitelji logike ili matematike uživaju kad razmrse neku tešku logičku zagonetku, a mi nudimo jezičnu zabavu koja se zove višestruko složena rečenica. Poslužit ćemo se primjerom iz hrvatske školske gramatike. Tko bi mogao osmisliti težu jezično-gimnastičku vježbu od profesionalnih gimnastičara, oprostite, gramatičara? Jeste li spremni? Molimo za tišinu. Ova opasna vježba bez zaštitne mreže zahtjeva najvišu izvođačku koncentraciju.
2: Kako bih je bolje upoznao, pozvao sam je na izlet i pitao želi li da idemo autobusom, a ona mi je odgovorila da ju je svejedno i otišla u školu.
1: To je dakle bila višestruko složena rečenica. Jedna rečenica koja se sastoji od više surečenica. Rastavimo je kao automehaničar automobil. Ali odakle početi? Što se glavno u cijeloj toj rečeničnoj kobasici dogodilo?
2: Pozvao sam je na izlet.
1: Ako je to glavni događaj u toj cijeloj priči, onda je taj dio glavna surečenica. Taj dio može stajati i sam, ali sada ćemo ga proširiti. Zašto sam je pozvao na izlet?
2: Kako bih je bolje upoznao.
1: To je bila namjera, onda je to namjerna surečenica. Sada nešto sastavljamo kao dopunu osnovnog događaja.
2: I pitao?
1: To je dakle sastavna surečenica. Na mjesto objekta dodajmo joj što sam pitao.
2: Želi li?
1: Dodali smo objektnu surečenicu, ali opet pitajmo želi li što?
2: Da idemo autobusom.
1: Opet na mjestu objekta, pa je to još jedna objektna surečenica. Sada dodatak sa suprotnim veznikom.
2: A ona mi je odgovorila.
1: Znači, dodali smo suprotnu surečenicu. Što je odgovorila?
2: Da joj je svejedno.
1: Dakle, još jedna objektna surečenica, to nam je već treća. I za kraj, desert prema formuli sastavnih rečenica.
2: I otišla u školu.
1: Višestruko složenu rečenicu rastavili smo na jednu glavnu surečenicu, dvije sastavne, tri objektne i po jednu namjernu i rastavnu surečenicu.
3: Sjedni pet.
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Migrantska kriza. Od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati. Polovica migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila, a strahuje se da bi njihov broj mogao rasti. Španjolski premijer naudaruje oštri kritika, pa neke zemlje čak pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lekov.
3: Prizor iz graničnog prijelaza Ceuta između Maroka i Španjolske iznenadili su španjolske pogranične službe. Zbog toga je na granicu poslana i vojska, a premijer Pedro Sanchez najavljuje i otvaranje privremenog centra za registraciju i trijažu migranata, te ubrzano vraćanje onih koji nemaju pravo ostati u Španjolskoj.
4: Španjolska vlada upotrijebit će sve državne poluge, sve resurse da zajamči sigurnost građana Ceute. To naravno uključuje i poticanje mirnog suživota u autonomnom gradu Ceuti. Uz ono što smo dosljedno pokazivali posljednjih godina. Jaku, potpunu i nedvosmislenu predanost španjolske vlade sadašnjosti i budućnosti autonomnog grada Ceute.
3: Sanchez je tome dodao kako se masovni prelazak migranata dogodio zbog krivog tumačenja nedavne presude Vrhovnog suda o tome da se migrante iz Maroka zaustavljene na moru ne može vratiti ubrzanim postupkom, a neke države Europske unije optužile su Španjolsku da nije u stanju djelotvorno štititi vanjsku granicu Unije. Danska je tako pozvala na izbacivanje španjolske i sustava Schengena, a Italija je najavila da će suspendirati njegova pravila prema Španjolskoj. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na X-u je pak napisala:
5: slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
3: Kako je dodala predsjednica Europske komisije, za pomoć u nadzoru situacije za zadužila je dvoje povjerenika, Magnusa Brunera za unutarnje poslove i migracije te Dubravku Šujicu zaduženu za Mediteran, koja je objavila da je u kontaktu s kolegama iz Maroka. Brunar je pak u međuvremenu odbacio tvrdnje da će migranti iz Španjolske biti premješteni u druge evropske zemlje, te pozdravio suradnju Španjolske i Maroka, koji je na evropskom popisu sigurnih zemalja podrijetla.
1: Dnevnik.
2: Toplinski val pritisnuo je cijelu zemlju, temperature su do 39 stupnjeva, a za sad se ne zna dokada će biti tako visoke. I iz vatrogasne zajednice pozivaju na oprez kako nam se ne bi dogodilo ono što su prošli Španjolci, a liječnici upozoravaju kronične bolesnike i rizične skupine da izbjegavaju boravak na otvorenom. Željka Mandić.
6: Svi koji mogu spas od vrućina traže u klimatiziranom prostoru, hladovini ili na plažama. No, raditi se mora, kažu na pulskoj tržnici.
7: I na takvim toplinama i dalje radimo i sve. Teško podnosimo ako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
6: Rijeka je pod crvenim meteoalarmom.
8: Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto.
6: Meteorolog HRT-a Zoran Vakula potvrđuje da rijeka visokim temperaturama ispisuje povijest.
9: Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više. U ovo doba godine se nikad nije dogodilo.
6: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
10: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama. Ako pogledamo ovu mlađu populaciju, onda su to česte nekakve ozljede, pogotovo u prometu. Redovno se treba uzimati terapija, moraju se svi hidrirati,
6: kaže specijalist hitne medicine Aleksandra Bogdanović. Visoke temperature nose i veliki rizik od požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poziva na oprez.
11: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
6: Na oprez pozivaju i gorski spasitelji, zato što neki spas od vrućina traže u planinama. Bolje je ne ići tijekom toplinskog vala, kaže pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić.
12: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
6: Grad Rijeka zbog toplinskog vala osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza, a Grad Zagreb od danas do nedjelje nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte i na gradske bazene.
1: Dnevnik.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
13: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe pršutu u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
14: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
15: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
13: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
16: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
13: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća.
2: Inflacija u Hrvatskoj nastavlja se usporavati. U srpnju se zaustavila na 3,9%. U lipnju je bila 4,5, a u travnju čak 5,8. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ministar financija Tomislav Ćorić i analitičar Željko Garača.
17: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
18: Nakon onoga naglog skoka zbog udara cijene na naftne derivate, nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije, međutim mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva. Ono što me iznenadilo je da su cijene hrane relativno malo porasle na godišnjoj razini.
2: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozorio u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, državni carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje, se kaže ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
19: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da Konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da ni tjedan dana nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se i onako koristiti vrlo mali broj građana jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili kako je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete.
0: Iz Splita su izvijestili da 7. sljedećega mjeseca više neće primati miješani komunalni otpad iz drugih gradova na odlagalištu Karepovcu zbog popunjenosti. Najavili su i da će grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.
2: Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić prijavila je Državnom inspektoratu navoženje građevinskog otpada u Bibićima u općini Svet Vinčenat u Istarskoj županiji. Otpad se zatrpava i poravnava. Obrazac je isti kao u 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje je prije nekoliko mjeseci kazneno prijavila. Zatražila je i očitovanje lokalnih vlasti.
0: Udruga za Žaborić protivi se gradnji nautičkog sidrišta na poluotoku Oštrici u Šibenskom akvatoriju, jer kažu da je to posljednji očuvani dio obale. Peticiju protiv prenamjene zemljišta potpisalo je gotovo 700 mještana, a šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću i vijećnicima poslali su otvoreno pismo u kojem traže zaustavljanje natječaja o koncesiji. Natječaj je objavljen prije završetka javne rasprave o izmjenama prostornog plana županije i strateške studije utjecaja na okoliš tih izmjena, te donošenja nacionalnog plana obnove prirode, u kojem je upravo Oštrica prepoznata kao područje koje zahtjeva posebnu zaštitu, ističu iz udruge za Žaborić. Svijet. Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima na više od $90 s obzirom na to da su se trgovci usredotočili na neprekidno slab prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac nakon novoga vala neprijateljstava Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Na londonskom tržištu barelom se poslije podne trgovalo po cijeni višoj za dolar i 13 centi nego na kraju jučerašnje trgovine, a na američkom tržištu bio je skuplji za više od dolara i 70 centi. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa. To bi navodno trebalo otvoriti put postupnom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze. Visoki dužnosnik Hamasa potvrdio je za BBC da je pokret pristao na prijedlog, no još ga treba odobriti Izrael. No, unatoč diplomatskome napretku, borbe nisu prestale. Reuters javlja da je u novim izraelskim zračnim napadima ranjeno nekoliko Palestinaca, dok je izraelska vojska priopćila pak da još provjerava informacije o tim napadima. Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao nedaleko od granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa koja može nositi nuklearnu bojnu glavu. Raketa je, podsjetimo, jučer eksplodirala kad je pala na poljoprivredno zemljište i to samo 2 kilometra od stambenih zgrada. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Nakon toga izgreda Poljska je podigla borbene zrakoplove.
2: U povodu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje održan je susret ravnatelja zamjenika i pomoćnika zdravstvenih ustanova Hrvatske. Domaćin skupa bila je opća i kninska veteranska bolnica Hrvatski ponos. Ovakva okupljanja jačaju suradnju zdravstvenih ustanova i djelatnika, istaknula je ravnateljica kninske bolnice Tatjana Šipalo-Lilić. Nakon nje poslušajmo i savjetnicu ministrice zdravstva za djelatnost sestrinstva Snježanu Krpetu.
20: Znači mi zato da se malo bolje upoznamo, povežemo, da izmijenimo naše probleme, naše mane, naše pozitivne stvari i da se međusobno povežemo, tako da naši svi građani i stanovnici i ovoga kraja i šire imaju jednu kvalitetnu i sveobuhvatnu zdravstvenu skrb. Pored onoga što danas obilježavamo, to je sjećanje na naše hrvatske branitelje, pogotovo na naše liječnike i medicinske sestre koji su sudjelovali u tim aktivnostima.
21: Ministarstvo zdravstva kontinuirano radi na našoj edukaciji, profesionalizaciji
4: organizaciji. Poučena su sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za edukaciju. Uložili smo u specijalizacije u sestrinstvu koje idu dalje, znači dobili smo prve specijaliste iz djelatnosti hitne medicine gdje su kolege i kolegice preuzeli neke ovlasti liječničke. Svakako bih istakla i pozitivan trend vraćanja medicinskih sestara iz zemalja Europe.
2: Pojačan je promet na glavnim cestama, tijekom dana dogodile su se i prometne nesreće u kojima je nažalost bilo i poginulih. Igor Rokičić.
21: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
22: Počinje nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige. Na stadionu u Maksimiru u Zagrebu u prvoj utakmici sastaju se Dinamo i Slaven Belupo. Uoči tog dvoboja treneri Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
23: Znamo sami da je prvenstvo uvijek bitno i početak prvenstva sve ćemo sigurno da već od prve utakmice pokažemo i dokažemo da želimo odbraniti titul. Drago mi je da baš s njima otvaramo, mi igramo na svom tu stadionu, evo, dobro smo krenuli sa prolazom u Europi i ja vjerujem jedno dobro utakmice da ćemo se na kraju mi veseliti.
24: Sigurno nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica, to je naša najbolja ekipa i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel, da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tak da eto to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.
22: Početak je u 20 sati, utakmicu prenosimo na drugom programu. U prvom kolu sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijek, a u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je kako će se zbog europskih obaveza odgoditi derbi drugog kola između Rijeke i Dinama, koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice Hrvatskog nogometnog prvenstva pratit ćemo na drugom programu Hrvatskoga radija. Carlos Cordeiro, viši savjetnik predsjednika FIFA Gianni Infantina, podnio je ostavku s trenutačnim učinkom u znak prosvjeda protiv prijedloga o prodaji dijela vlasničkih prava za svjetsko prvenstvo, nazvavši taj plan lošim poslom za nogomet. S trećeg mjesta polufinalne skupine Valentin Martin Sinković izborili su finale dvojaca na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. Sutrašnje finale jutros je izborio i naš četverac s pobjedom u svojoj kvalifikacijskoj skupini, a u svojim skupinama posljednje mjesto zauzeli su David Šajn u samcu i braća Lončarić u dvojcu bez kormilara.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra Katarina Katušić.
25: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
2: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Migrantska kriza od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica, u općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
0: Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizda. Migrantska kriza od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica, u općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
0: Dnevnik.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o traženju i nalaženju Boga u svemu danas s tobom dijeli Tvrtko Barun, Isusovac. Na današnji dan sjećamo se lika i dijela svetog Ignacija Lojolskog, sveca 16. stoljeća, velikog reformatora duhovnog života, zaštitnika duhovnih vježbi, osnivača družbe Isusove, Isusovaca. Jedan od njegovih životnih principa, ali i iskustava, bilo je da se Boga može susresti u svemu. Za Ignacija Bog je aktivan u životu svakoga od nas. On je Emanuel, s nama Bog. Emanuel koji se konkretno objavljuje i djeluje kroz sve dimenzije mog iskustva. Bog komunicira sa mnom i preko ljudi oko mene i preko mojih iskustava, preko mojih aktivnosti, kroz moje osjećaje, moje seksualnosti, kroz moj posao, kroz moje uspjehe i neuspjehe, u mojim prijateljstvima i hobijima, na mojim sastancima i zabavama, u svakodnevici mog braka ili obitelji. Za svetog Ignacija, Bog je aktivan u svim dimenzijama mog života. Radi se dakle o Bogu koji se u svemu može osjetiti, doživjeti, susresti. Onaj osmijeh, zagrljaj, ono iskustvo slobode i punine, onaj trenutak intenzivne radosti i dubokog mira. Bog je u tome bio, doticao me i komunicirao prema meni. Što ja mogu učiniti spram tog i takvog Boga? Mogu poraditi na svojoj osjetljivosti spram njega. Mogu se učiniti pažljivim, pažljivom za njegove dodire i poticaje. Sveti Ignacije bi mi poručio da živim svjesno onoga što mi se događa. Da ne budem pasivna primateljica, primatelj, žrtva svog života, nego aktivni sudionik. Da s tim proaktivnim stavom ulazim u dubine intenzivnih trenutaka u danu, jer u njima mi se Bog objavljuje. Vrlo konkretno, tražiti i nalaziti Boga u svemu može značiti uzeti si 5 minuta na kraju dana i posvijestiti si što sam danas doživio, doživjela i jednostavno za to i to iskustvo reći mu hvala. Za taj i taj trenutak reći mu oprosti. Za ovu i onu milost koja mi je potrebna reći mu molim te.

srce zagrli zlato neba sa mrakom planine, sasvim tih i odsutan. A svjetlo će se igrati sa tvojim osmijehom, jer jednog će ljeta mila svršiti svi ratovi svijeta.

Thank you.

te, baš kako je. Ili

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat július 31-én magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, kellemes időtöltést kívánok. Mondom a tartalmat röviden. Az Építésügyi Minisztérium bemutatta az új lakásbérleti törvényjavaslatot. Tomislav Csórics pénzügyminiszter kijelentette, lassabb árnövekedésre számít. Újabb hőhullám érte el Horvátországot, vörös riasztás van érvényben Riekában és Dubrovnikban.
1: Híreink következnek.
0: Az Építésügyi Minisztérium új lakásbérleti törvényjavaslatot, valamint a lakásüggyel és építkezéssel kapcsolatos végrehajtási rendeletek csomagját.
2: Slušate Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
4: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Željko Kerum, poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita, uhićen u Veloj Luci, na meti istražitelja zbog konobe Pršut. Vlada potpisala ugovor s vodećim svjetskim proizvođačem malog oružja, talijanskom Beretom, o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu. U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Pelješki most zbog pukotina mora u sanaciju. Radovi počinju na jesen.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
4: U Veloj Luci na Korčuli uhićen je poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Uz njega je uhićeno još nekoliko osoba, među kojima je i Kerumov nečak Igor Sapunar. Pripremila Aleksandra Funes.
5: U slučaju koji vodi PNUSKOK, Kerum je uhićen zbog bespravne izgradnje konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, a upitna je i legalizacija objekta. Da je o tome pokrenuta istraga, javno je objavljeno još u svibnju, no Kerum je tada odbacio sve optužbe rekavši da je sve bilo zakonito. Zašto do danas nije provedeno rješenje Državnog inspektorata koji je još 2019. utvrdio bespravnu gradnju Željka Keruma u Kaštelima i naredio rušenje konobe Pršut? Potpredsjednik Vlade ministar graditeljstva Branko Bačić kaže da njegovo ministarstvo u ovome trenutku nije adresa koja može dati relevantne informacije.
6: U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
5: Keruma će zastupati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji se tek treba upoznati s predmetom, kaže.
7: Pretpostavljam da se radi o nezakonitom gradnje. To bi bilo ispitivanje na PNUSKOK-u, pa nakon toga pretpostavljam da će biti priveden na USKOK, a reagirat ću na način da će dati obranu u cijelosti i da će moja preporuka i da će odgovarati na sva pitanja.
5: Kerumovo uhićenje potaknulo je i pitanje koalicije u Splitskom gradskom vijeću. Marijana Puljak iz centra tvrdi da tim gradom vlada političko-kriminalna sprega na čelu s gradonačelnikom Šutom.
8: Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti.
9: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov njegov zastupnik.
5: Istaknuo je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a predsjedniku gradskog vijeća HGS-ovcu Igoru Stanišiću razumljiv je interes javnosti, no dodaje.
10: Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, da pače radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima i zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje.
5: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja nema pak toliko razumijevanja.
11: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih. Sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji s njim dijele kolač i tu tortu, vlasti i razno razne privilegije i povlastice.
5: Podsjetimo, Kerum je i potkraj prošle godine 15 dana proveo u zatvoru. Vozio je automobil bez vozačke dozvole unatoč sudskoj zabrani vožnje koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja ove godine.
3: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
4: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Među ostalim riječ je o uredbi koja se odnosi na izbor članova nadzornih tijela i uprava državnih te javnih poduzeća. Uz to vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu, izvještava Ivica Krišto.
12: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
13: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
12: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
13: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
12: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
14: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
12: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
15: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća.
12: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
3: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
4: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura. Tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave Bereta Holdinga Pietro Giussali Beretta.
16: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
17: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Bereta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Bereta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
3: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
4: U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubrevac.
18: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
19: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolu bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
20: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu prekogranične suradnje, to su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
18: Premijer Andrej Plenković.
17: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
18: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura.
2: Tjedna kronika.
4: Nakon samo 4 godine od svečanog otvorenja Pelješki most već treba popravak. I to zbog pukotina na površinskom sloju betona. Radovi će početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je i gradila most, javlja Katarina Lučić Štampalija.
21: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 kilometra dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
22: Pa evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
23: Smatram da nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
24: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
21: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
25: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
21: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
26: Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
21: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
25: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
21: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet.
3: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske. Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 21 sat. Vijesti. Nastavlja se toplinski val i nema naznaka da će popustiti u sljedećih 10 dana. Otkrila je to večeras za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković. Na jednoj postaji u Kninu u hladu je izmjereno gotovo 40 stupnjeva, a na suncu su temperature barem 5 stupnjeva više, upozorila je.
1: Kraje srpnja, možemo reći da na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta, tako da zaista taj trend iznad prosječne topline se nastavlja. Pred nama je vikend kada zaista temperatura zraka ponegdje još može biti i za stupanj do dva viša, ako gledamo ponegdje će se zadržati oko istih vrijednosti. Međutim, ono što treba naglasiti, ovih dana još u unutrašnjosti u većini ipak smo mogli dobiti određenu svježinu tijekom noći. Temperatura je bila ipak u većini mjesta u unutrašnjosti ispod 20, a sada će i ta noćna temperatura idućih dana rasti. Imamo izračune 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Na terenu su vatrogasne snage iz Trogira i Kaštela, a u gašenje su uključena i dva kanadera. Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: U Ministarstvu rada predstavljeni su rezultati nadzora isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom. Prva velika kontrola provedena je prije nešto više od godinu i pol, kada je utvrđeno da je oko 16.000 radnika dobilo plaću nižu od propisane i poslodavcima su poslane obavijesti. A o tome kako je stanje sada, državni tajnik Ivan Vidiš.
3: Možemo reći da u šestom mjestu 2026. godine imamo 5164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67%. I ono što je nama važno da smo djelovali preventivno, da su poslodavci reagirali na obavijesti koje su dobili u svojim korisničkim pretincama, pa i kroz ove medijske nastupe koje smo imali kao povezane institucije, i da smo zapravo stvorili i preventivno djelovanje i odvraćajući učinak na isplatu plaća koje nisu zakonske.
0: U ministarstvu je predstavljen i akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. koji se upućuje u javno savjetovanje. Plan uz ostalo predviđa otvaranje specijaliziranih servisa za žrtve i otvaranje dječje kuće. Resorni ministar Alen Ružić.
4: Cilj je da na jednom mjestu dobijemo kompletnu, nažalost vrlo često potrebnu, forenzičku dijagnostiku, obradu, istovremeno i bez odgode potrebno kompletno terapijsko zbrinjavanje od onog medicinskog do psihološkog, najintenzivnijeg koje je potrebno maloljetnoj osobi koja je izložena takvim teškim traumatičnim iskustvima.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gavrilo Šimunec, uredila Irina Dizdarević.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Naši gost u ovoj tjednoj emisiji, nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, doktor znanosti veličasni Tomislav Markić. Povod ovome susretu u programu Glasa Hrvatske je godina jubileja Hrvatske inozemne pastve. Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu i zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine proslavlja veliku obljetnicu, 60 godina od osnutka. Veličasni Markiću, jako mi je drago da se evo ponovno možemo susresti u programu Glasa Hrvatske, posebice evo u ovoj našoj religijskoj emisiji koja se podosta bavi hrvatskom inozemnom pastvom. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav svim slušateljima i drago mi je ponovno biti gost u vašoj emisiji.
0: Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine proslavlja veliku obljetnicu, 60 godina od osnutka. Naša crkva od samih početaka iseljavanja prati naše iseljenike po svijetu, no pravu organizacijsku formu uprava Hrvatske inozemne pastve dobila je tek u lipnju 1966. Molila bih vas da se evo na početku ovog razgovora osvrnemo na te početke i na osobe koje su u tome imale ključnu ulogu, te na okolnosti u kojima se sve to zbivalo. Budući da je riječ o teškim godinama za crkvu u bivšoj Jugoslaviji, čija vlast ju nimalo nije podržavala, a svećenike znamo, proganjala, ubijala, zatvarala, ne možemo se ne sjetiti upravo sudbine našeg blaženika kardinala Alojzija Stepinca, čiju obljetnicu smrti 10. veljače 1960. obilježava evo sav hrvatski narod u domovini i svijetu.
1: Da, upravo tako. Evo, 60 je godina od kako je osnovano ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu kao ured tadašnje biskupske konferencije Jugoslavije, a današnje Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, kako bi koordiniralo rad hrvatskih katoličkih župa, zajednica, misija, centara po cijelome svijetu. Možemo slobodno reći da je Hrvatska inozemna pastva starija, i to barem dvostruko starija od samog ravnateljstva, zato što je ova organizacija i koordinacija tih misija rasla, rekao bih, odozdola. Prvo su se osnivale misije, prvo su se na raznim krajima svijeta osnivale hrvatske katoličke župe, a onda je se pojavila potreba da se njihov rad koordinira, usklađuje, da se preko tog ureda, odnosno ravnateljstva, proviđaju hrvatski svećenici koji bi mogli voditi te nekad i davno je već osnovane misije i župe. Imamo podatke kako je prva hrvatska katolička župa osnovana u Pittsburghu još 1894. godine. Imamo podatke o tome kako su radnici na Suezskom kanalu tamo polovicom 19. stoljeća imali dušobrižničku skrb hrvatskog svećenika na privremenom radu u Egiptu. Ali ono što je dakle svoj vrhunac na neki način organizacijski doživjela Hrvatska inozemna pastva bilo je upravo osnutak ovoga ureda i nakon osnutka tog ureda došlo je do novog zamaha osnivanja hrvatskih katoličkih misija, osobito tada u Njemačkoj, kamo je došlo mnogo naših, tada su se zvali radnici na privremenom radu, gastarbajteri, osnovano je mnoštvo misija u Njemačkoj. Imali smo organizacijski vrhunac i u Sjedinjenim Američkim Državama, negdje sam naišao na podatak, čak ukupni broj misija je bio oko 240. Mi smo danas na 180 hrvatskih katoličkih misija, dakle vrijeme učinilo svoje, potrebe su učinile svoje i opao je broj postojećih aktivnih misija i župa i zajednica, ali s druge strane malo se i premještaju. Dok je negdje početkom 20. stoljeća su osnivane hrvatske katoličke župe u Sjedinjenim Američkim Državama, na Novom Zelandu, pa kasnije i u drugim prekomorskim zemljama, težište je bilo nakon osnutka ravnateljstva na Europi i na osobito Njemačkoj, gdje evo danas djeluje 95 hrvatskih katoličkih misija i zajednica, a i njih je bilo isto tako više od toga ranije. Sada se već polako neke spajaju ili potpuno gase, ali još uvijek je to veliki broj, 95 misija u Njemačkoj. Osobe, spomenuli ste, koji su za to bile zaslužne, pa možemo prvo spomenuti prvog nacionalnog ravnatelja, veličasnog Vladimira Vincea, koji je bio svećenik, član Opus Dei-a, i on je iz Rima vodio taj ured. Nažalost je vrlo rano preminuo, ni dvije godine, čini mi se, nisu prošle, da je poginuo u zrakoplovnoj nesreći na povratku iz Južne Amerike, gdje je posjetio naše iseljenike. Tako da je nakon njegove smrti za novog ravnatelja izabran monsignor Vladimir Stanković, koji je tu službu vršio punih 30 godina. 6 punih petogodišnjih mandata.
0: Kažu da vidite njegovim putem.
1: Ja sam sad tek na 12. godini, tako da još ima dosta prostora za rast.
0: Na pola puta, recimo.
1: Teško je uopće sanjati i govoriti o nekakvim većim brojkama, ali mogu, evo, kad ste spomenuli tih 12. godina, sigurno već jedno ogromno bogatstvo koje sam stekao u iskustvu, u susretima, u znanju o našem iseljeništvu, i evo, zahvalan sam crkvi u Hrvata što su mi povjerili tu službu. Trudim se koliko znam i umijem vršiti u najbolje što mogu i što znam, ali evo, imam tu još isto također puno prostora za rast, odnosno puno još stvari koje bi trebalo napraviti. Bude mi žao kad nekada ne uspijemo providjeti svećenika za neku od postojećih misija i zajednica, jer i svećenici i stare i odlaze u mirovinu, nažalost neki i umru u aktivnoj službi, i nismo nažalost uvijek u stanju providjeti novog dušobrižnika, osobito sad za ove prekomorske misije, gdje jednostavno i biologija čini svoje, i naši vjernici, stare, novi naraštaji još imaju svijest o hrvatskom podrijetlu, ali su već i jezično jači u jeziku svoje nove domovine, bilo to engleski ili španjolski ili negdje njemački, tako da i oni polako onda se integriraju pa i asimiliraju u zemlju u kojoj su rođeni, a zemlju svog podrijetla nose i dalje u sjećanju, nose u emocijama, nose u nostalgiji. Zanimljiv je taj osjećaj te nepripadnosti zemlji svojih predaka, koji nosi treći, četvrti, pa negdje i peti naraštaj, koji doista već sa našom domovinom nema nešto fizički, ali doista je, nosi tu jednu čežnju, nosi tu jednu simpatiju, nosi tu jednu svijest o pripadnosti korijenima koji ih nose i dalje u životu. Tako da, iako žive na drugim kontinentu, oni imaju tu svijest o pripadnosti ili hrvatskom podrijetlu, i to je doista jedna snažna energija koja nas sve povezuje po cijelome svijetu.
0: Vratimo se još na te početke i te godine, dakle 60. Znamo koliko je to je bio taj drugi val iseljavanja, jako puno ljudi je tada odlazilo. Dok je u onom prvom valu više bilo govora o ekonomskoj emigraciji, ovo je više politička emigracija. Znamo u kakvom je položaju bila crkva, kler, redovnici, redovnice. Kako je u tom vremenu, u tim okolnostima, bilo moguće organizirati, evo, sustavno hrvatsko inozemnu pastvu sa ovim institucijama?
1: Pa zapravo je to bilo moguće tek nakon potpisivanja protokola između Jugoslavije i Vatikana i Svete Stolice, kada se donekle normalizirali odnosi između ta dva politička isto subjekta, tako da se moglo razmišljati o takoj jednoj organizaciji koja nadilazi granice država. Komunizam, socijalizam još uvijek je vladao u Jugoslaviji, naravno snažno tih 60. godina, ali je ipak odlazak naših radnika na privremeni rad bio legalan, bio nekako legalno organiziran, i za njima su tada mogli i smjeli krenuti i dušobrižnici, krenuti i svećenici, a nekako se je preko slanja novih svećenika i onaj prijašnji rad župa i misija koji su već djelovale od ranije, isto tako uklopio dobro, i bilo je naravno poteškoća, totalitarni sustav je teži o tome da oteža, da ako bi bilo moguće i uništi taj naš dušobrižnički pothvat, ali evo, uspjeli smo se ipak tome odhrvati. uz velike napore naših svećenika, uz velike napore naših časnih sestara koji su tada isto bile jako aktivne u Hrvatskoj inozemnoj pastvi, sada ih nažalost ima puno manje, tek nešto manje od 50, ali imamo još uvijek oko 200 svećenika u Hrvatskoj inozemnoj pastvi i još jedno stotinjak pastoralnih suradnika i suradnica raznih tajnika i tajnica u našim misijskim uredima koji evo doprinose tom dijelu dušobrižništva među našim iseljenicima i njihovim potomcima, tako da možemo govoriti otprilike oko 350 ljudi koji profesionalno baš rade u tom pastoralnom služenju našim ljudima.
0: I važna je ta spona Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
1: Naravno, iseljenici su nam zajednički, naš narod je jedan narod i nema nikakvih razlika u iseljeništvu između Hrvata iz Republike Hrvatske ili Hrvata iz Bosne i Hercegovine ili pak Hrvata iz obližnjih europskih zemalja gdje Hrvati također žive kao nacionalna manjina. Svi su oni ujedinjeni i jezikom i nacionalnim identitetom, pa i običajima i kulturom, dakle doista nas sve ujedinjuje i ne rade se tu nikakve razlike, a i kod svećenika imamo svećenike koji su inkardinirani, kako se to kaže, dakle u crkvene jedinice, bilo to biskupije ili provincije koje su s područja Republike Hrvatske, bilo s područja Bosne i Hercegovine, dakle ne radimo nikakvu razliku, nego promatramo cjelovito naše iseljeništvo, evo i naše vjernike i naše svećenike i druge pastoralne suradnike.
2: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
0: Velečasni Tomislav Markić u trećem je mandatu nacionalnog ravnatelja dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Na toj dužnosti od rujna 2014. godine. Obnašao je prije toga brojne odgovorne dužnosti u Zagrebačkoj nadbiskupiji i Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Dakle, više od 11 godina koordinirate pastoralnu skrb za hrvatske vjernike diljem svijeta, koja uključuje brojne hrvatske katoličke župe, misije, zajednice i centre. Znamo da se taj broj pomalo i smanjuje i rekli ste nam u odnosu na one neke prve godine koliko to jest manje. Globalni svijet diktira neka svoja pravila zbog kojih trpi cijela crkva, posebice u svećeničkim i redovničkim zvanjima. Kako danas stoje zapravo stvari s time? U kojim je područjima hrvatska inozemna pastva najugroženija, a u kojima je još uvijek stabilna? Možemo se u sklopu ovoga pitanja osvrnuti i na prošlogodišnje iskorake, recimo, i promjene u misijama u svijetu.
1: Da, pa nekako najstabilnija je, ako gledamo geografski, u Europi. Jer su u Europi donekle i naši najmlađi iseljenici, osobito ovaj posljednji val iseljavanja koji je započeo 2013. godine sa ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju. Radi se o 300 i nešto tisuća naših sugrađana i članova našega naroda. Oni su mahom potražili svoje nove domove, radna mjesta u okviru granica Europske unije. Počeli su u Irskoj. Irska je bila prva zemlja koja nije stavljala nikakva ograničenja u zapošljavanju novoj članici Hrvatskoj, pa je to bila i prva destinacija onih koji su htjeli evo iskoristiti tu mobilnost koju je Europska unija donijela. Tako da evo, to nas je i prinudilo, da tako kažem, osnovati i našu najmlađu misiju, onu u Dublinu, koja je osnovana 2016. godine, koja evo isto slavi svoj jedan mali jubilej, to je 10. obljetnica. Znači, ona će na jesen proslaviti svoju 10. obljetnicu djelovanja među našim iseljenicima, čiji broj sad više toliko ne raste u Irsku, čak pomalo možda i opada. Neki se već i vraćaju, neki iz Irske prelaze možda negdje bliže domovini, Njemačku, Austriju, Švicarsku, ali evo svakako još uvijek je potrebna nazočnost našeg svećenika, već je sad i drugi misionar tamo, prvi se već i vratio u domovinu, sad je već dakle drugi došao. Isto tako smo u nekim misijama koji su gotovo zamrle, odnosno njihovo djelovanje bilo privedeno kraju, obnovili smo pastoralno djelovanje naših svećenika, kao što je to na primjer Kopenhagen, negdje bliže domovini, Njemačku, Austriju, Švicarsku, ali evo svakako još uvijek je potrebna nazočnost našeg svećenika, već je sad i drugi misionar tamo, prvi se već i vratio u domovinu, sad je već dakle drugi došao. Isto tako smo u nekim misijama koji su gotovo zamrle, odnosno njihovo djelovanje bilo privedeno kraju.

0: Rimčane su personalno neke misije, da je došao drugi, treći, negdje četvrti svećenik čak, ili su zaposleni novi pastoralni suradnici, tako da je taj posljednji val iseljenika stavio u fokus baš to evropsko, odnosno dušobrižništvo hrvatskih katolika u Europi. S druge strane, novih iseljenika u, ne znam, Australiju, Sjedinjene Američke Države, Kanadu, jedva da ima, to je doista jedan manji broj, tako da tu nismo posvećivali neku pažnju koja bi bila jača od one kakva je bila i do sad. Tako da se uglavnom pokušavamo održati ono postojeće stanje. Uspjeli smo u Novom Zelandu nakon gotovo 14 godina pauze, uspjeli smo poslati novog svećenika. Tamo su stvarno bili uporni u traženju svećenika i uspjeli smo u tome, tako da i oni sad već 2 godine uživaju u tome da imaju svog hrvatskog svećenika.
1: Kad govorimo o tim iseljeničkim našim zajednicama, je li još uvijek, meni se čini da da, prema nekakvom iskustvu mom u programu Glasa Hrvatske i komunikaciji s ljudima po svijetu, da li se narod još uvijek okuplja oko tih župa i crkava? U Sjevernoj Americi je to jako izraženo, čini mi se. Kakva su vaša iskustva? Bili ste i u Južnoj Americi konačno, evo, prošle godine, pa evo, da nam malo objasnite.
0: Pa da, naravno da su naše hrvatske katoličke župe, misije, centri, mjesta okupljanja naših sunarodnjaka i rekao bih prva mjesta, i to su onda mjesta gdje nema ili barem ne bi trebalo biti politike, nije važno tko je kakvog političkog uvjerenja ili pozadine. Sjećam se jednom kako je jedan hrvatski političar rekao da nije bilo naše misije u određenom mjestu prekomorskom, moji se roditelji ne bi imali gdje upoznati jer su bili različitih političkih backgrounda. Dakle, ne bi se sastali u nekom klubu jer su jedni išli u jedan, drugi u drugi, ali budući da smo imali misiju, u misiji su se susretali svi, bez obzira na nekako porijeklo gospodarsko, političko ili ne znam, stalež ili kako već. Zato su misije bila najvažnija i ostala najvažnija mjesta susreta i to još uvijek vrijedi gdje god postoje, gdje god djeluju, i to nas naravno ohrabruje da i dalje tako nastavimo.
1: A možete nam evo reći na primjeru prošle godine gdje ste sve bili, možda od ovih značajnijih obljetnica koje ste također imali prilike proslaviti s našim sunarodnjacima u svijetu?
0: Pa prošle godine sam se baš naputovao, imao sam i jedan put oko svijeta u cjelini, dakle počelo je sa godišnjim pastoralnim skupom naših svećenika i časnih sestara u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi koji se održao u San Joseu. Od tamo sam letio u Australiju, u Melbourne, gdje sam se pridružio biskupu Medi koji je obilazio hrvatske katoličke centre u Australiji i na Novom Zelandu, pa sam nastavio te pohode s njim i na kraju smo iz Perta odletjeli prema Zagrebu, dakle zaokružio sam krug zemaljski. I bilo je i drugih putovanja, spomenuli ste, bio sam prošle godine i u Južnoj Americi, poglavito u Peru, odnosno u Limi, tamo je naš hrvatski katolički vikarijat koji vode dva svećenika, monsignor Drago Balvanović već je u mirovini, ali tamo je veličasni Marko Jukić koji doista energično i lijepo vode taj naš vikarijat koji je zapravo smješten u jednu običnu peruansku župu, tako da oni uz pastoral Hrvata još i više pastoralno služe Peruancima, dakle domaćim ljudima, među kojima onda ima i nekih koji su hrvatskog podrijetla, ali to je doista bio jedan lijepi doživljaj vidjeti kako se te dvije kulture prožimaju, peruanska i hrvatska, i kako su kompatibilne u mnogim stvarima, iako smo tako daleko geografski udaljeni. A nakon Lime posjetio sam zajedno sa veličasnim Markom Jukićem, koji je delegat Hrvatske nazvane pasve za Južnu Ameriku, i našu misiju u Buenos Airesu u Argentini. Tamo smo bili doduše vrlo kratko i preko tjedna zbog obaveza i zbog blizine Božića nismo mogli ostati duže, ali smo isto susreli se s jednim manjim dijelom te zajednice, vidjeli njihove neke i potrebe i ovako nadanja i nade kako dalje izdržati i kako i dalje imati hrvatskog svećenika, pa vidjet ćemo što će sve vrijeme donijeti.
1: Vratimo se ponovno na Njemačku. Njemačka je dalje zemlja u kojoj djeluje najveći broj katoličkih

0: misija i zajednica. Kakvo je trenutno stanje s obzirom na probleme s kojima se crkva danas suočava u toj zemlji? Spomenuli ste 95 ili 96, 95. Jel? 95 katoličkih
1: župa.
2: Pa evo, mogu vam baš iz prve ruke podijeliti s vama iskustvo kada sam sudjelovao na regionalnim sjednicama sa našim delegatom Hrvatske inozemne pastve za Njemačku, fra Petrom Klapežom, njegovim suradnikom Ivanom Gavranovićem i gostom predavačem velečasnim Ilijom Doganom, koji je zamjenik generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije i vede ravnatelja Hrvatskog Caritasa. I bili smo na 5 sjednica u 5 njemačkih regija, susreli smo gotovo 120 hrvatskih svećenika, pastornih suradnika, suradnica, časnih sestara koji djeluju u Njemačkoj. I evo, s njima smo podijelili njihove brige, njihove nade. Čuli smo što njih na neki način i zabrinjava i što im donosi radost.
1: Što ih zabrinjava?
2: Pa zabrinjava ih mogućnost nastavka suradnje, međusobne, mogućnost očuvanja zajednica u sadašnjem obliku, jer Njemačka crkva se nalazi u jednom procesu restrukturiranja sinodalnog puta, gdje oni pokušavaju nekako napraviti veće pastoralne cjeline koje bi trebale pružiti veću pastoralnu učinkovitost. Međutim, mi nekako uvijek po nekoj inerciji želimo zadržati staro, jer smo s onim postojećim uglavnom zadovoljni. Pa evo, tu su ta previranja u toj organizaciji gdje naše misije neke gube svoj status samostalnosti koji su do sad imali, a moraju se i trebaju se i pozvane su uklopiti se u njemačke planove koji snažno računaju, moramo priznati, to nam je i drago, koji sve snažnije računaju sa zajednicama materinskih jezika, kako ih oni lijepo zovu, dakle sa migrantskim skupinama koji su katolici, jel? Doista snažno s nama računaju, ali to i za nas znači promjenu. To i za nas znači poziv da više s njima surađujemo, da se više uključujemo u njihov pastoral, i to su onda promjene koje ne idu uvijek tako glatko, nego trebamo se prilagoditi i mi njima i oni nama, ali to je proces potreban iz naše perspektive, mi ga isto tako pozdravljamo, ali evo, pokušavamo sačuvati što više i naše nekakve i autonomije i samostalnosti i razinu onog pastoralnog služenja na koji su naši vjernici naučili, navikli, tako je. Evo, ali ono što me je posebno iznenadilo, nekako jednostavno mi je došlo pitanje i sve sam sudionike na svim sastancima pitao, primjećujete li da se naši ljudi vraćaju? I mogu vam reći, na svih 5 sjednica dobio sam jednak odgovor. Ne samo da primjećujemo, nego to više nisu pojedinačne pojave kao do sada možda, nego da su posljednju, osobito posljednjoj godini, ali posljednje 2-3 godine, to već jedna, ne baš možda masovnost, ali jedna pojava koja se već može nazivati trendom. Trend, dakle, da raste broj onih koji se cijele obitelji vraćaju bilo u Hrvatsku, bilo u Bosnu i Hercegovinu. Ima i nekih koji iz većih njemačkih gradova sele u manje njemačke gradove, jer im više odgovara tako život u manjim sredinama, koji je malo mirniji, malo manje opterećen nekakvim ideologijama i nekim pojavama koje nam nisu tako bliske. I isto tako su spomenuli svećenici u Njemačkoj da neki njihovi vjernici odlaze isto u Austriju da budu bliže doma. Evo, tako, to su neke nove situacije, dok smo prije 10 ili 13 godina malo sa jednim strahovanjem gledali na one brojke velike svake godine o iseljavanju. Sada se događa obrat i gotovo veći broj ljudi se vraća u domovinu, što nas posebno raduje, od onih gotovo koji sad vrlo rijetko netko da odlazi iz domovine.
0: Pa i vlada zadnjih 10 godina doista poduzima velike korake u tom smislu i očito je da i globalne migracije su činile svoje.
2: Čini mi se da naši ljudi tragaju za boljim životom. Pa kao što su zbog očekivanja boljeg života jednom iselili, sada u očekivanju tog boljeg života se doma vraćaju. Jer kad se iskreno, kritički sve stavi na papir, kada se sve pošteno izračuna, Vjerojatno je kod onih koji su se vratili prevagnula ta strana i motivacija da nastave svoj život doma, tamo gdje su stali ili možda negdje drugdje, možda, ali zanimljivo da to nisu samo ljudi koji su iselili, nego koji puta i njihova djeca ili čak i unuci, znači neki koji nisu nikad živjeli ovdje. S tim da, hoću reći, nisu samo ekonomski razlozi i motivi toga, znači nije sve samo ni u čistoj računici, nego već u jednom osjećaju kvalitete života, drugačije kvalitete života, gdje doista osjećaju da se možda u Njemačkoj ili u drugim europskim zemljama jako, jako puno radi, dosta se naravno ima, ali onda kad malo to usporede sa mogućnostima doma, gdje se možda uz jednaku količinu rada isto tako može fino i dobro zaraditi, a onda i taj osjećaj da ne moraju možda plaćati stanarinu ako imaju vlastito stanovanje u domovini, pa onda faktor sigurnosti koji sve više se pokazuje kao jedna prevaga na stranu domovine, prirodnih resursa i da ne govorim i o ovim ideološkim nekim pitanjima gdje se ljudi osjećaju, jednostavno se ugodnije osjećaju doma.

0: Naši gost u ovoj tjednoj emisiji nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, doktor znanosti veličasni Tomislav Markić. Kako rekao smo na početku, ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine ove godine navršava 60 godina od osnutka. Istovremeno tu je još nekih značajnih jubileja Hrvatske inozemne pastve ove godine.
1: Evo, moram reći, uz ovih 60 godina ravnateljstva, tu su i 80 godina Hrvatskog dušobrižništva u Njemačkoj i 80 godina Hrvatskog dušobrižništva u Austriji. I isto tako, jedan još veći i jači jubilej je 100 godina Hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji sa sjedištem u Chicagu. A moramo se čuvati toga da ne bismo samo slavili slavnu prošlost, a zaboravili da pred nama stoji još mnogo izazova i u budućnosti.
0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

na području Zapadne Hercegovine, a i mnogo šire od tog dijela Bosne i Hercegovine. Na stotine je od pogleda zaklonjenih, prirodno nastalih zatvorenih depresija duž planinskoga prostora, na kojima se još u davna vremena okupljao hrvatski puk nošen duhom vjere i zajedništva, boreći se da opstane na svom težačkom putu života, podigne obitelj, pomogne bližnjemu, ostavi u nasljeđe što je sam baštinio, a i stekao. Ta mjesta, zvana misišta, odigrala su značajnu ulogu u očuvanju njegova identiteta, jer na tim se mjestima Bogu molilo, upoznavalo, razmijenilo što je život dao, zaigralo, zapjevalo, nazdravilo. I tako stoljećima.

0: A kroz tu nas priču danas vode povjesničar Anto Ivić, predsjednik udruge Hrvatskih amaterskih društava u BiH Vedran Vidović, baštinik Andrija Bošnjak iz Grabove Drage, fra Andrija Nikić iz Franjevačkog samostana Svetog Antuna Padovanskog na Humcu i fra Robert Jolić, arhivar Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru.
1: Već prije konačne okupacije Bosne i Hercegovine od strane osmanske vojske su brojni samostani bili uništeni, brojne crkve bile srušene, a pogotovo dakako u tim prvim vremenima u 16. stoljeću. Zadnje crkve koje se spominju u Hercegovini su s kraja 17. stoljeća. Mise su se slavile po grobljima, po skrivenim docima. Mise su se slavile u pećinama i o ovoj pećini za nas postoje i pisani tragovi, pisani dokazi, stari više od 300 godina, iako se misa tu slavila i prije toga.
2: I ta misliš da to su izvori naši, to su naše katedrale kojima je pokro nebo. I onda Mažuranović nam pomaže da mi to nekako bolje shvatimo u pjesmi, pa on kaže ovako: crkva mu je divno podnebje, se misli o fratru koji je došao među narod, oltar časni, brdo i dolina, tamjan miriš što se k nebu diže, iz cvijeta, iz bijela svijeta, iz krvi za krst prolivene.
1: Valja napomenuti da je sve do 1735. nadležni biskup za zapadnu Hercegovinu bio makarski biskup. Budući da je Duvanjska biskupija izgubila svoga biskupa, znate da je u 17. stoljeću bilo krvavih ratova na ovim prostorima, pogotovo je bio prvi rat, jeli Kandijski krvav, pa onda nakon toga Morejski rat i nakon toga Mali Morejski rat koji je završio 1718. godine. I tada se ljudi u ove krajeve počinju polako vraćati s Mletačkog prostora, kamo su bili pobjegli u vrijeme tih ratova. Misliš što postoje na svim onim prostorima gdje nije bilo crkva. To su mjesta koja su Franjevci u novije vrijeme, u drugoj polovici 20. stoljeća, opet izvukli, recimo to tako, iz naftalina. Napravili su tu neke kapelice i tu se slavi jedanput godišnje misa u spomena ta stara stoljeća, kao što je slučaj i ovdje u Bukovici.
2: I onda je narod tu se okupljao, Boga slavio, sakramente primao. Ja bih rekao, i da kad dođe kući, ona koji su ostali, pitali su kako kod mise. Oni kažu, i tebi dio odmise, i tebi Bog da duševno spasenje. I onda uvijek se govorilo sadržaja evanđelja, propovjedi frataske, tako je da na neki način prenosilo se. To su bili mediji. Narod je postao mediji. Ljudi su to živom riječu prenosili i svjedočili.

0: Bile, Bukovica, Krstivode, Misarda, Bristovica, Biloševica, Otar. Među mnogima svjedoci opstanka na kojima se i danas narod okuplja.
1: Misliš da su mjesta duhovne stvarnosti našeg naroda u Hercegovini? Mjesta na kojima se dijelilo sve društvene mreže onoga vremena. To su mjesta u kojima su se mladi jedne s drugima upoznavali, a na kojima su nastajale nove obitelji. Cjelokupan život se odvijao na tim mjestima. Ta misišta su davala snagu, davala su okrepu narodu, vraćala su radost i vraćala su snagu u život.
2: Način na koji su svećenici i biskupi kada bi dolazili, slavili sve te mise na tim misištima, koji postoje desetine, stotine, je bio taj da se oni sa sobom nosili jedan prijenosni oltar. Mi još uvijek čuvamo nekoliko prijenosnih oltara. Imamo ih u našem samostanu u Mostaru, 7, 8, 10, od kojih je ovaj najvrijedniji. Imamo na zadnjoj strani natpis na latinskom jeziku, on je slabo vidljiv, na kojem piše da je taj oltar posvetio apostolski vikar, biskup fra Augustin Miletić 1820. godine i darovao ga jednoj župi u Hercegovini. I ugradio u njega sve te moći mučenika, svetih Kasta i Firmina. Ovakvih prijenosnih oltara u Bosni i Hercegovini bilo je 100, 150, ne znam točno koliki broj. Oni su morali biti ovakvi jer su ih svećenici nosili sa sobom. Međutim, biskup, za jednoga znam sigurno, to je upravo ovaj biskup, fra Augustin Miletić, je imao svečani prijenosni oltar. On izgleda kao kutija. Taj prijenosni oltar biskupa Miletića, svečani, prekrasni, lijepi, se čuva u samostanu na Gorici u Livnu. Koliko su god misištva i svećenici takvim ustrajnim radom kroz stoljeća uspjeli sačuvati katoličanstvo, u tolikoj mjeri se sačuvalo i hrvatstvo.
3: Hercegovina prije bila hunska zemlja, prije toga Zahumlje, i kršćanstvo je u ovo vrijeme došlo iz apostolskih vremena. Mi iz prvih kršćanskih vremena imamo preko 35 ranokršćanskih crkava i bazilika na području Hercegovine.
0: Taj suživot s crkvom nit je koja sve povezuje i ne prekida se. Koliko god Božjih hramova bilo porušeno i zapaljeno kroz povijest, opstao je duh koji čovjeka nosi dalje. Mnogo je spomenika kulture koji govore o tom suživotu od davnine. Najstariji očuvani spomenik pisan na hrvatskom jeziku, mješavinom glagoljice i starohrvatske ćirilice, bosančice, na području današnje Bosne i Hercegovine, je humačka ploča iz 12. stoljeća, izložena u muzeju Franjevačkog samostana Svetog Antuna Padovanskog na Humcu.
3: I ovaj samostan je obnovljen, ja bih rekao, zahvaljujući humačkoj ploči. To je natpis u jednoj crkvi, u jednome mjestu i o graditeljima. E, kaže ovako, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, ovo je crkva Arkanđela Mihovila, koju zida uskrsni sin Breto u župi Urun i njegova žena Pavica. Ali to je napisano okolo kružno. To je misna nakana. Ovo ćemo misu danas prikladati za Uskrsmira, sina Bretova, koji nam je sagradio ovu crkvu i njegovu pavicu. Nema datacije na svoj, ali taj Bret nam daje ključ da mi nađemo kad je to bilo. U Dubrovačkom arhivu Pavo Anđelić je pronašao toga Breta. Taj dokument je zapisan 1185. godine.

0: Među mnogim prapovijesnim lokacijama u Hercegovini neke su imale poseban značaj. Jedna od njih je Zlatna gomila, pored koje je postojalo naselje u brončanom i željeznom dobu. Zlatna gomila je primjer pozicioniranja obrednog mjesta u krajoliku u odnosu prema suncu. U vrijeme ravnodnevnice, gledano s te točke, sunce zalazi na zapadu u središtu sedla koje se nalazi između dva paralelna vrha gore Crnica. Slične fenomene možemo vidjeti na nekoliko drugih lokacija, što u Pličem, što u dubljem zaleđu istočno-jadranskog zaobalja. Za razliku od te lokacije, neka mjesta u okolici Mostara preslana su kršćanskim sadržajem. Najviši vrh gorsko-planinskog područja koje se naziva Bile je Jastrebinka. Promatrano iz određene prostorne visinske perspektive, s tim vrhom u jednom trenutku se poravnava paralelna uzvisina susjedno brdo. U vrijeme zimskog solsticija rađa se sunce upravo prvog dana novog solarnog godišnjeg ciklusa. Sva ta gledišta poklapaju se s jednom točkom promatranja, a to je ovo mjesto. Mjesto na kojem je Otar ili Otarić. Sve ovo govori zapravo o kultu majke, zemlje i sunca. Ti kultovi su bili svojstveni za vjerovanje ilirskih plemena, ali su bili bliski i hrvatskom predkršćanskom svjetonazoru. Ta tradicija govori zapravo o ukorijenjenosti u ovaj prostor predaka ljudi koji sebe nazivaju Hrvatima. Ti ljudi su ovdje ljeta provodili sa stokom još u vrijeme dok je Isus hodao zemlju.
1: Ovo su moji djedovi, pradjedovi pravili. To je bio najprije Bare, pa Niko, pa Andrija, pa Niko, pa Andrija, ja sada. To su pokolenja od 1720. I mi bi ovdje izlazili ljeti od 6. mjeseca, 5. i 6. mjesec, pa do 10. mjeseca. Većinom je čovjek ovdje živio od stoke i poljoprivrede. I zato je morao izići iz Grabove Drage ovdje na planinu da bi lakše živio, da bi mogao stoku lakše održavati.
2: Sezonska kretanja sa stokom povezivala su ljude u dinarskom prostoru koji je spajao Hum i Bosnu, piše povjesničar Anto Ivić. Stočarstvo je bilo temelj obiteljskog zadružnog gospodarstva. Opustila su danas ljetna boravišta hercegovačkih stočara. No sjećanje na taj težački, skroman, ali vrlo cijenjen život još živi.
1: Ove slamarice, ovo su služilo većinom kad bi kiše padale. Kad bi ljeti vruće bilo toplo, to bi sve vani na ledini spavalo. Stoka je imala svoje torove ovdje. Ljeti bi se većinom kuo grah, gešlo, krompir, pura, kupus zeleni, možda raštika nekad. Nije to bilo šta si volio, nego šta je bilo. 21 čeljade je bilo u ovoj kući. 21. Morate zamisliti koliki lonac treba za 21 da pojede. Ovdje su majke rađale malo poviše djece. Naše majke su bile heroji. Jer čak je se dešavalo da majka ode ku ovcan gdje nije imala sve krvu i sve, pa rodi dijete kod ovaca i donese ga u kecalji. Prije je se cijenilo poštenje. Nije snađi se bilo ko danas. Prije je vjerovao čovjek u Boga. I sve je znao u 10 Božji zapovjedi šta smi i šta ne smi. Ta vjera je nas puno održavala.
3: Kad su bile mislišta, u tom bilo, narod je bio sirotinja, siromašni. Nije bilo ni odjela, pa su oni u kući dijeli odjela. Misno je bilo jedno, tako da su onda iz kuće oni uvijek odlučivali ko će sljedeće nedelje ići na misu.
1: Misa na mislištu značilo je puno, jer tu bi se sastalo sve, rodbina. Ja sam imao 5 etaka i svi u njih oni bi došli ovdje na misu sa svojom djecom. Pa čak je bilo toliko dođe te rodbine da nemaju kaške. Bilo bi običaj da svaka ta tetka kad dovede djecu i svoju obitelj ponese kaške u zase.
3: Tomoljub je bilo ono ovaj, što je naše frate ovdje vraćalo, sjeme mučenika je zalijevano krvlju katolika, duhovna zvanja, to su plod mučenika. Stoga natječimo se u prodajima sudaca i umova, kao što su činili naši stari.
1: Nas je četiri brata bilo, ja sam vidio da mi ne meremo na ovome imetku ili čitluku, da mi ne meremo tu svi živiti. Ja sam stariji bio i ja sam se prvi otiskuo. Ja sam imao djedu Andru, on je mene gojio da ja bude stočar. Međutim, kad sam ja malo podrastao, 17 godina bilo, ja vičem, ćaći, nema ovdje meni života, ja moram ići u svijet. Kaže on, ajde sine, ali vidit ćeš kaka je tuđega babe kruv. Kad sam završio zidarski zanat, otišao sam 62. u vojsku. Došao iz vojske, opet slabo, nema posla, nema slabe plate. I onda sam ja jednog prijatelja našao koji je već bio u Njemačkoj i ja mu rekao, moreš ti meni garanciju poslati. Kaže on, more. Bio sam tamo 20 punih godina, međutim, ja sam vidio šta je tuđina. Da si ti samo jedan broj, pidžama, bauštela, ma nemaš ti od života ništa. Grabova draga je 75 lumera imalo. Mi kažemo lumero ili domaće isto. Do 65. smo većinom otišli. Po jedan i po čovjek je iz svake kuće bio na stranstvu. Zaradi što donesi za Božić, odmah ulaže. Ili ljeti, kad dođe na odmor, ulaže. Onda do godine, a malo me ovo, pa onda još dvije sobe, pa još malo, pa na sprat kuću, pa na tri sprata kuću. Mi smo svi išli u moje vrijeme, bez žena, a danas sve uze djecu i ženu i ode. Ode u Englesku, u Irsku, ode u Njemačku. Čača umro, nema penzije više i taj danas mladi naraštaj kupi čitavu familiju i ode. Ja sam vidio šta je bogat čovjek. O njemu uvijek malo. Dijete će se god rodi, to ostane njeme u krvi. Kaže, more živit gdje hoćeš, ali svoje rodno mjesto i djetinjstvo uvijek nosiš u srcu.
0: Način života koji je bio uvjetovan sezonom kretanja za ispašom zajedno sa stokom iz nizinskih krajeva u planinska područja je zapravo transhumantno kretanje, sezonsko kretanje, karakteristično za šire područje Mediterana pa i drugih krajeva Europe. To je inače baština koja nestaje danas, ali je bitna i s aspekta zaštite nematerijalne kulturne baštine.
4: Još se sjećam svog pokojnog profesora Pere Marijanovića, od kojeg sam davno čuo jednu izjavu koja meni simbolizira sve ono što naš narod u Hercegovini jest. Žene su tkale na stanu, a muški u kamenu. Ta rečenica tako mi snažno opisuje svu tu stvarnost života koji je ovdje stoljećima bio, surov, težak kao kamen, ali obrađivan srcem i dušom hercegovačke žene koja je u svoj toj neimaštini teškoći života uspjela tkati na svom stanu, praveći čuda, svi ti vezovi, svi ti prelijepi dijelovi našeg odjevnog ruha nastali su kao plod ženine ljepote. U isto vrijeme čovjek, muž, snažni hercegovački čovjek koji je stoljećima progonjen na ovim prostorima, ginuo kroz brojne ratove, on je obrađivao taj čvrsti kamen i tu je klesao sebe i klesao je našu nematerijalnu kulturnu baštinu. A danas sav taj kamen, svo to nematerijalno ruho koje je nastalo u tom kamenu, obrađuju članice i članovi kulturno-umjetničkih društava.
2: Hrvatska amaterska kulturno-umjetnička društva u Bosni i Hercegovini okupljena su u zajedničku udrugu sa sjedištem u Mostaru, koja djeluje od 2000. godine.
1: Dolazim ti rodni kraju, gleda njive kuće svoje, ma nigde žive duše, kako da te razveseli srce moje. Grabova draga mene zove, srce kuca, umirit se ne da, od Graca do Pologa sve bi zagrlio svoje.

0: Kulturna materiza majka je naše nematerijalne kulturne baštine danas. Mi možemo u fragmentima, u segmentima, u običajima koji su se sačuvali do današnjeg dana negdje na izvoru biti kroz ovakve primjere kao što su misišta, gdje ljudi i dan danas dolaze i baštine tu tradiciju. Ali ne možemo se izuzeti iz trenutka vremena u kojem mi danas prebivamo. Ono naravno donosi neke nove trendove i neke nove načine življenja današnjeg trenutka i današnje kulture i ne trebamo to uopće zanemarivati, trebamo to prihvatiti tako kako je. I mi smo svi na ramenima onih koji su živjeli prije nas, baštinici te današnje tradicije.
1: Valja imati čvrsta pleća i dalje, osnaživati ih u povratku izvoru, jer dok je izvora, te hrane, duha i volje, nit koja sve povezuje ne prekida se. Narod i dalje tka svoje ja. Slušali smo radijsku adaptaciju televizijskog dokumentarnog filma na temu Misišta, snimljenog u sklopu serijala o Hrvatima u BiH, programa za Hrvate izvan Hrvatske HRT-a. A kroz tu su nas priču proveli povjesničar Anto Ivić, predsjednik Udruge hrvatskih amaterskih društava u Bosni i Hercegovini Vedran Vidović, baštinik Andrija Bošnjak iz Grabove Drage, fra Andrija Nikić iz Franjevačkog samostana Svetog Antuna Padovanskog na Humcu i fra Robert Jolić, arhivar Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru. Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Dragi slušatelji, zahvaljujem vam svima na pozornosti i pozivam vas na novi susret u emisiji za tjedan dana. Pozdravljaju vas urednik emisije Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
0: Migrantska kriza. Od 60.000 migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati. U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. O stanju na terenu zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić nam je rekao.
3: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija. Širi se veliki dim, vide se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara. Iz zraka za vidnog dijela danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. I trenutno na požarištu sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Velik šumski požar buknuo je poslije podne zapadno od grčke prijestolnice Atene. Gusti oblaci dima dizali su se iznad predgrađa Dasosa i vidjeli su se iz središta glavnog grada. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki šumski požar bukti na poluotoku Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina, suša i jak vjetar stvaraju idealne uvjete za širenje vatre.
2: Za toplinski val u našoj zemlji nema naznaka da će popustiti u sljedećih 10 dana. Na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, a na suncu su temperature barem 5 stupnjeva više. Liječnici, ali i vatrogasci upozoravaju na oprez. Snježana Kralj.
4: Za vikend 5 regija je pod crvenim alarmom za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, splitsko, kninsko, riječko i zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Sada će i noćna temperatura idućih dana rasti. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
4: Vrućine se teško podnose.
6: I na takvim toplinama i dalje radimo i teško podnosimo, jako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
7: Teško, jako teško.
8: Ovdje na Tržnici je posebno toplo, zato je nema nikakve opcije rashlađivanja.
4: Na jednoj postaji u Kninu danas je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
5: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
4: Na kraju srpnja neke su regije dosegnule toplinske rekorde.
5: Na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta.
4: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
9: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama i imunoterapijama,
4: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. A u opasnosti su i oni koji spas od vrućina traže u planinama. Pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić poziva.
10: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
4: Grad Rijeka za beskućnike je osigurao privremeni dnevni smještaj. Koordinator direktorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
5: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
4: Grad Zagreb do nedjelje pak svima nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Ne treba pritom zanemariti ni rizik od požara.
11: Ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
4: Sve to uz ekstremne temperature povećava opasnost, podsjeća glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i poziva na oprez.
1: Kronika dana.
2: 37 tisuća migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratilo se u Maroko, od njih gotovo 60 tisuća koji su jučer prešli u taj španjolski teritorij. Nažalost, pri tom ih je poginulo 57. Većina se utopila, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti i veći. Sukobile su se skupine migranata i marokanske snage sigurnosti, a neke zemlje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lajkauf.
12: Ono što se dogodilo u Ceuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
13: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
12: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Ceute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
14: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
12: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
13: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
12: Neki od onih koji su prešli u Ceutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Ceuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
15: slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
12: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Ceutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
2: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
16: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija. U ostalom, svaki dan smo tu već, evo, skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
1: Kronika dana.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumu u nećaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
17: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe Pršut u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
18: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
19: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
17: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
20: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
17: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća.
2: Inflacija je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ivica Krišto.
21: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
22: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
21: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
22: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava dala efekte.
21: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
23: Nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije. Međutim, mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
21: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
23: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
21: Razlog drugačijeg mišljenja jest to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati na bolje.
2: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje, kaže ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
24: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da niti jedan dan nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se i onako koristiti vrlo mali broj građana jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili kako je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete.
0: Iz Splita su izvijestili da 7. sljedećega mjeseca više neće primati miješani komunalni otpad iz drugih gradova na odlagalištu Karepovcu zbog popunjenosti. Najavili su i da će grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.
2: Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić prijavila je Državnom inspektoratu navođenje građevinskog otpada u Bibićima u općini Svetvinčenat u Istarskoj županiji. Otpad se zatrpava i poravnava. Obrazac je isti kao u 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje je prije nekoliko mjeseci kazneno prijavila. Zatražila i očitovanje lokalnih vlasti.
0: Udruga za Žaborić protivi se gradnji nautičkog sidrišta na poluotoku Oštrici u Šibenskom akvatoriju, jer kažu da je to posljednji očuvani dio obale. Peticiju protiv prenamjene zemljišta potpisalo je gotovo 700 mještana, a Šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću i vijećnicima poslali su otvoreno pismo u kojem traže zaustavljanje natječaja o koncesiji. Natječaj je objavljen prije završetka javne rasprave o izmjenama prostornog plana županije i strateške studije utjecaja na okoliš tih izmjena, te donošenja nacionalnog plana obnove prirode u kojem je upravo Oštrica prepoznata kao područje koje zahtjeva posebnu zaštitu, ističu iz udruge za Žaborić. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa u pojasu Gaze.
13: Izrael je jako sretan zbog toga. Pomogli su nam i jako su dobri. No puno ljudi kaže da je to dogovor koji nije provediv. Situacija je ondje vrlo složena, baš kao i ljudi. No ovo je veliko postignuće. Nitko nikada nije mislio da će biti moguće razoružati Hamas. To pokazuje koliko smo uspješni s Iranom, jer prije 4 ili 5 mjeseci takav dogovor ne bi bio moguć. To je veliki korak za Bliski istok i ljudi su doista zapanjeni i iznenađeni time.
0: No stručnjak za Bliski istok iz trusta mozgova Chatham House Neil Quilliam nije previše uvjeren u uspjeh dogovora.
13: Ne očekujemo doista da će se Hamas razoružati, baš kao što ne očekujemo ni da će se Izrael povući iz Gaze. Svi bi pozdravili tako što. Predsjednik Trump je čak u jednom trenutku upotrijebio riječ monumentalan, što je doista snažna riječ, ali istodobno mislim da je to preambiciozno i preoptimistično. Mislim da je Netanjahuova šutnja vrlo znakovita i mislim da će oklijevati složiti se s time. Pred njim su izbori i shvaća da bi pristajanjem na to vjerojatno ugrozio svoje izglede na njima.
0: Američki predsjednik Trump govorio je i o Ukrajini. Ustvrdio je da SAD nije dao Ukrajini licenciju za izradu projektila Patriot. I to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su početkom ovoga tjedna njih dvojica o tome razgovarala u Bijeloj kući.
13: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
0: Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao nedaleko od granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa koja može nositi nuklearnu bojnu glavu. Raketa je, podsjetimo, jučer eksplodirala kad je pala na poljoprivredno zemljište i to samo 2 kilometra od stambenih zgrada. Srećom nitko nije ozlijeđen. Nakon toga izgreda Poljska je podigla borbene zrakoplove.
2: Kronika dana. Ni jedna žrtva seksualnog nasilja ne smije ostati sama, svako nasilje treba prijaviti, a sustav mora osigurati zaštitu i potporu, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, predstavljajući akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. Ministarstvo planira senzibilizirati javnost kako bi ostvarili veće rezultate i dobili korisne informacije za sljedeće razdoblje.
3: Seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje nisu privatan problem pojedinca, nego ozbiljan društveni problem kojem želimo i cijelo ovo vrijeme zapravo i radimo ozbiljan pristup i odgovoran pristup. Takvi oblici koje suzbijamo i koje smo velikim dijelom uspješno suzbili u odnosu na ranije razdoblje, ali je i dalje ostao značajan posao pred nama koji moramo odraditi, zbivaju se u obitelji, na radnom mjestu, u školama, na fakultetima, u javnom prijevozu, dakle bilo gdje u radnom ili drugom okruženju, i upravo zbog toga nema alternative podizanju svijesti svih dionika. Mi ovdje želimo potpuno jednu novu paradigmu edukacije i uključiti elemente ovih važnih područja u redovna, ali i u sve one oblike formalnog i neformalnog oblika obrazovanja, pojačati sustav podrške žrtvama i sve to kroz i trajne izobrazbe stručnih službi, naše policije, pravosuđa, zdravstva, sustava socijalne skrbi.
6: U Dalju će se sutra obilježiti 35. godišnjica pogibije 39 pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite. U oči obljetnice u Osijeku je večeras premijerno prikazan dokumentarno animirani film MUP-ovci Dalj, na kojoj su se okupili članovi obitelji branitelja poginulih u obrani policijske postaje. Scenarist filma Marijan Gubina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Vodio sam se prije svega kalvarijom hrvatskog naroda u Domovinskom obrambenom ratu koja je vezana za prvi kolo.
6: Pogib je 39 pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite. U oči obljetnice u Osijeku je večeras premijerno prikazan dokumentarno animirani film MUP-ovci Dalj, na kojoj su se okupili članovi obitelji branitelja poginulih u obrani policijske postaje. Scenarist filma Marijan Gubina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Vodio sam se

0: je falilo da odamo dodatno još jednu zahvalu i počast.
1: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
2: Pojačan je promet na glavnim cestama. Tijekom dana dogodile su se i prometne nesreće u kojima je nažalost bilo i poginulih. Igor Rokičić.
3: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Na otvorenju nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige u Zagrebu Dinamo Slaven Belupo 2-0. Izvještaj donosi Karlo Plazina.
5: 6.500 gledatelja pratilo je otvorenje sezone i pobjedu aktualnih prvaka na Maksimiru. 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tur, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji. Tu je Dinamo potpuno preuzeo inicijativu, uslijedila je prilika Hođe i obrana Sentića, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put si ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Nastavio je Dinamo s prilikama, vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara pucao preko gola, Lisica iz blizine izvukao vrhunsku obranu Sentića, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom. U konačnici rutinska pobjeda modrih, Dinamo Slaven Belupo 2-0.
4: Sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je kako će se zbog europskih obveza odgoriti derbi drugoga kola između Rijeke i Dinama koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice hrvatskog nogometnog prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. Bivši izbornik španjolskih mlađih reprezentacija Santi Denija imenovan je izbornikom češke reprezentacije. Hugo Broz više neće biti južnoafrički izbornik. Aymer Sefae nije više izbornik reprezentacije obale bjelokosti. Legendarni italijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80. i 90. godina s kojom je osvojio 3 naslova europskog prvaka i 6 italijanskog, preminuje u 66. godini života. Kao osvajač naslova svjetskog prvaka s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, te finalist 1994. Baresi se smatra jednim od najvećih libera u povijesti. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariče na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Braća Sinković su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini za posade Srbije i Španjolske. U finalu će biti još posade Češke, Rumunjske i Italije, a finalna utrka na rasporedu je u 11 sati i 34 minute. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i sutra u 12 sati i 47 minuta borit će se za odličje. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži, a potom su prema plasmanu bile posade Njemačke i Češke. Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinalu dvojice nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli 6. mjesto. Bez plasmana u polufinale ostao i David Šajn u samcu, zauzevši posljednje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija do 18 godina nije se plasirala u polufinale B divizije europskog prvenstva. Nakon 4 pobjede u skupini, mladi hrvatski igrači u četvrtfinalu su u Rijeci izgubili od Poljske 68-66.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka

0: Katarina Katušić.
1: Petak je obilježilo sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Pritom je u unutrašnjosti vjetar uglavnom bio slab, samo na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu je do jutra mjestimice puhala umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
0: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
2: Migrantska kriza. Od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
0: Željko Kerum branit će se sa slobode.
2: Inflacija se usporila i u srpnju.
0: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
2: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.

0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapetnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gasi ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su i dva kanadera. Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić za naš je radio rekao da ih čeka duga noć, a moguće je i da će požar gasiti danima.
1: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu sa autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, iz zraka za vidnog dijela danas nam pomogla dva kanala na ove dijelove što su se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Visoke temperature i suša donose dodatni rizik od požara, upozorili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, te građane pozvali na dodatan oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: A dodatni će oprez biti nužan i idućih dana, s obzirom na to da smo na udaru novog toplinskog vala. Poslijepodnevne temperature izmjerene na nekim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda bile su gotovo 40 stupnjeva, i to u hladu. Za sutra je crveni meteo alarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to večeras sa HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Tragedija u Seuti. Polovica migranata koji su jučer upali u taj španjolski grad vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila. Strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. Sukobile su se u međuvremenu skupine migranata i marakonske snage sigurnosti. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Danska i Češka pozivaju čak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena. Italija je već zatvorila granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici dviju zemalja.
4: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
5: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
6: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali su oni tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da nije golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
7: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zapretiti. Nažalost, i nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da ovoga, morate se ipak malo i otvoriti. Na kraju smo i dobro prošli.
5: Sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš.
8: Vremenska prognoza.
0: Kako smo već čuli, sutra će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slabi, umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irina Dizdarević.

0: bonusje.
1: Vijesti.
0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice sinoć je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gasi ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić za naš radio rekao da ih čeka duga noć. Moguće je i da će požar gasiti danima.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu sa autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vide se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, iz zraka za vidnog dijela danas nam pomogla dva kanade na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. A požarište sa područja županije je negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Veliki šumski požar buknuo je proteklog dana i zapadno od grčke prijestolnice Atene. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki požar bukti na poluotoku u Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina i suša ne idu u prilog vatrogascima. Visoke temperature i suša donose dodatni rizik od požara, upozorili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, te građane pozvali na dodatan oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Ducaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Dodatni će oprez biti nužan i idućih dana, s obzirom na to da smo na udaru novog toplinskog vala. Jučerašnje poslijepodnevne temperature izmjerene na nekim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda bile su gotovo 40 stupnjeva i to u hladu. A za danas je pak crveni meteo alarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
4: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Tragedija u Seuti. Polovica migranata koji su jučer upali u taj španjolski grad vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila. Strahuje se i da bi broj žrtava mogao rasti. Sukobili su se u međuvremenu skupine migranata i marokanske snage sigurnosti. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Danska i Češka pozivaju čak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena. Italija je već zatvorila granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana. A s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. I predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen reagirala je objavom na X-u. Prije dijela objave izjava španjolskog premijera.
5: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
6: Slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
0: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
1: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Inflacija se u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice u travnju je bila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić pa ekonomist Željko Garać.
7: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
8: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar.
0: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan je u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajičić. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, upozorio ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
9: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Uhićen bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nečaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršutu u Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Ernestinovo će od danas do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. U parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija. Na toj manifestaciji već više od pola stoljeća okupljaju umjetnici, ljubitelji kulture i mnogobrojni posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. A ikona pop-rock glazbe Sting vraća se u Pulsku arenu nakon 9 godina. Dio je to njegove svjetske turneje na koje u novim aranžmanima izvodi svoje poznate hitove, ali i pjesme koje su mu rijetko na repertuaru. U Hrvatskoj nastupa drugi put u manje od 2 mjeseca. U lipnju je održao koncert u Zagrebačkoj areni, a početak večerašnjega u Puli je u 20 sati.
10: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
11: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
12: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali su oni tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da nije golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
13: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti. Na kraju smo i dobro prošli.
11: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Ponoćne vijesti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

People, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sunny!

All right, bra. La Bulgarima!

0: te upetu odmah, hajmo.
1: Ljubavi. Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
3: Migrantska kriza. Od 60.000 migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
3: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati. U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. O stanju na terenu zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić nam je rekao.
4: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vide se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara iz zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. I trenutno na požarištu sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
3: Velik šumski požar buknuo je poslije podne zapadno od grčke prijestolnice Atene. Gusti oblaci dima dizali su se iznad predgrađa Dasosa i vidjeli su se iz središta glavnog grada. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki šumski požar bukti na poluotoku Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina, suša i jak vjetar stvaraju idealne uvjete za širenje vatre.
2: Za toplinski val u našoj zemlji nema naznaka da će popustiti u sljedećih 10 dana. Na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, a na suncu su temperature barem 5 stupnjeva više. Liječnici, ali i vatrogasci upozoravaju na oprez. Snježana Kralj.
5: Za vikend 5 regija je pod crvenim alarmom za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, splitsko, kninsko, riječko i zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
6: Sada će i noćna temperatura idućih dana rasti. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna. Naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
5: Vrućine se teško podnose.
7: I na takvim toplinama i dalje radimo i teško podnosimo, jako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
8: Teško, jako teško.
9: Ovdje na Trvnici posebno toplo, zato je nema nikakve opcije rashlađivanja.
5: Na jednoj postaji u Kninu danas je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
6: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
5: Na kraju srpnja neke su regije dosegnule toplinske rekorde.
6: Na krajnjem jugu, u Dubrovniku, to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta.
5: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
10: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama i imunoterapijama,
5: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. A u opasnosti su i oni koji spas od vrućina traže u planinama. Pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić poziva.
11: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
5: Grad Rijeka za beskućnike osigurao privremeni dnevni smještaj. Koordinator koordinatorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
6: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
5: Grad Zagreb do nedjelje pak svima nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Ne treba pritom zanemariti ni rizik od požara.
12: Ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
5: Sve to uz ekstremne temperature povećava opasnost, podsjeća glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i poziva na oprez.
1: Kronika dana.
2: 37 tisuća migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratilo se u Maroko, od njih gotovo 60 tisuća koji su jučer prešli u taj španjolski teritorij. Nažalost, pritom ih je poginulo 57. Većina se utopila, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti i veći. Sukobile su se skupine migranata i marokanske snage sigurnosti, a neke zemlje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lajkauf.
13: Ono što se dogodilo u Ceuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
14: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
13: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Ceute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
15: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
13: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
14: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
13: Neki od onih koji su prešli u Ceutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Ceuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
16: slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
13: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Ceutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
2: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
17: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
1: Kronika dana.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumov nećak u Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
18: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe Pršut u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
19: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
20: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
18: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
21: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
18: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik splitskog gradskog vijeća.
2: Inflacija je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ivica Krišta.
22: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
23: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
22: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
23: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava dala efekte.
22: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
24: Nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije. Međutim, mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
22: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
24: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
22: Razlog drugačijeg mišljenja jest to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati na bolje.
2: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje, kaže ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
25: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da niti jedan dan nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se i onako koristiti vrlo mali broj građana jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili kako je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete.
5: Iz Splita su izvijestili da 7. sljedećega mjeseca više neće primati miješani komunalni otpad iz drugih gradova na odlagalištu Karepovcu zbog popunjenosti. Najavili su i da će grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.
2: Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić prijavila je Državnom inspektoratu navođenje građevinskog otpada u Bibićima u općini Svetvinčenat u Istarskoj županiji. Otpad se zatrpava i poravnava. Obrazac je isti kao u 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje je prije nekoliko mjeseci kazneno prijavila. Zatražila i očitovanje lokalnih vlasti.
5: Udruga za Žaborić protivi se gradnji nautičkoga sidrišta na poluotoku Oštrici u Šibenskom akvatoriju, jer kažu da je to posljednji očuvani dio obale. Peticiju protiv prenamjene zemljišta potpisalo je gotovo 700 mještana, a Šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću i vijećnicima poslali su otvoreno pismo u kojem traže zaustavljanje natječaja o koncesiji. Natječaj je objavljen prije završetka javne rasprave o izmjenama prostornog plana županije i strateške studije utjecaja na okoliš tih izmjena, te donošenja nacionalnog plana obnove prirode u kojem je upravo Oštrica prepoznata kao područje koje zahtjeva posebnu zaštitu, ističu iz udruge za Žaborić. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa u pojasu Gaze.
14: Izrael je jako sretan zbog toga. Pomogli su nam i jako su dobri. No puno ljudi kaže da je to dogovor koji nije provediv. Situacija je ondje vrlo složena, baš kao i ljudi. No ovo je veliko postignuće. Nitko nikada nije mislio da će biti moguće razoružati Hamas. To pokazuje koliko smo uspješni s Iranom, jer prije 4 ili 5 mjeseci takav dogovor ne bi bio moguć. To je veliki korak za Bliski istok i ljudi su doista zapanjeni i iznenađeni time.
5: No stručnjak za Bliski istok iz trusta mozgova Chatham House Neil Quilliam nije previše uvjeren u uspjeh dogovora.
14: Ne očekujemo doista da će se Hamas razoružati, baš kao što ne očekujemo ni da će se Izrael povući iz Gaze. Svi bi pozdravili tako što. Predsjednik Trump je čak u jednom trenutku upotrijebio riječ monumentalan, što je doista snažna riječ, ali istodobno mislim da je to preambiciozno i preoptimistično. Mislim da je Netanjahuova šutnja vrlo znakovita i mislim da će oklijevati složiti se s time. Pred njim su izbori i shvaća da bi pristajanjem na to vjerojatno ugrozio svoje izglede na njima.
5: Američki predsjednik Trump govorio je i o Ukrajini. Ustvrdio je da SAD nije dao Ukrajini licenciju za izradu projektila Patriot. I to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su početkom ovoga tjedna njih dvojica o tome razgovarala u Bijeloj kući.
14: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
5: Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao nedaleko od granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa koja može nositi nuklearnu bojnu glavu. Raketa je, podsjetimo, jučer eksplodirala kad je pala na poljoprivredno zemljište i to samo 2 kilometra od stambenih zgrada. Srećom nitko nije ozlijeđen. Nakon toga izgreda Poljska je podigla borbene zrakoplove.
2: Kronika dana. Ni jedna žrtva seksualnog nasilja ne smije ostati sama, svako nasilje treba prijaviti, a sustav mora osigurati zaštitu i potporu, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, predstavljajući akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. Ministarstvo planira senzibilizirati javnost kako bi ostvarili veće rezultate i dobili korisne informacije za sljedeće razdoblje.
0: Seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje nisu privatan problem pojedinca, nego ozbiljan društveni problem kojem želimo i cijelo ovo vrijeme zapravo i radimo, ozbiljan pristup i odgovoran pristup. Takvi oblici koje suzbijamo i koje smo velikim dijelom uspješno suzbili u odnosu na ranije razdoblje, ali je i dalje ostao značajan posao pred nama koji moramo odraditi, zbivaju se u obitelji, na radnom mjestu, u školama, na fakultetima, u javnom prijevozu, dakle bilo gdje u radnom ili drugom okruženju, i upravo zbog toga nema alternative podizanju svijesti svih dionika. Mi ovdje želimo potpuno jednu novu paradigmu edukacije i uključiti elemente ovih važnih područja u redovna, ali i u sve one oblike formalnog i neformalnog oblika obrazovanja, pojačati sustav podrške žrtvama i sve to kroz i trajne izobrazbe stručnih službi, naše policije, pravosuđa, zdravstva, sustava socijalne skrbi.
2: U Dalju će se sutra obilježiti 35. godišnjica pogibije 39 pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite. Uoči obljetnice u Osijeku je večeras premijerno prikazan dokumentarno animirani film Mupovci Dalj, na kojoj su se okupili članovi obitelji branitelja poginulih u obrani policijske postaje. Scenarist filma Marijan Gubina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Vodio sam se prije svega kalvarijom hrvatskog naroda u Domovinskom obrambenom ratu, koja je vezana za prvi kolovoz, za mjesto Dalj i za najveći broj poginulih pripadnika MUP-a na jednom mjestu. 39 momaka je položilo na jednom mjestu svoj život za obranu domovine i u ovih 35 godina je falilo da odamo dodatno još jednu zahvalu i počast.
4: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
2: Pojačan je promet na glavnim cestama. Tijekom dana dogodile su se i prometne nesreće u kojima je nažalost bilo i poginulih. Igor Rokičić.
7: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. HAKU upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
8: Na otvorenju nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige u Zagrebu Dinamo Slaven Belupo 2-0. Izvještaj donosi Karlo Plazina.
9: 6.500 gledatelja pratilo je otvorenje sezone.
7: HAKU upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
8: Na otvorenju nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige u Zagrebu Dinamo Slaven

0: Na igri rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji. Tu je Dinamo potpuno preuzeo inicijativu, uslijedila je prilika Hođe i obrana Sentića, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put si ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića, pa onda snažno u gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Nastavio je Dinamo s prilikama, vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, Lisica iz blizine izvukao vrhunsku obranu Sentića, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom. U konačnici rutinska pobjeda modrih, Dinamo Slaven Belupo 2-0.
1: Sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je kako će se zbog europskih obveza odgoditi derbi drugog kola između Rijeke i Dinama koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice hrvatskog nogometnog prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. Bivši izbornik španjolskih mlađih reprezentacija Santi Denija imenovan je izbornikom češke reprezentacije. Hugo Broz više neće biti južnoafrički izbornik. Aymer Sefaer nije više izbornik reprezentacije obale bjelokosti. Legendarni italijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80. i 90. godina s kojom je osvojio 3 naslova europskog prvaka i 6 italijanskog, preminuje u 66. godini života. Kao osvajač naslova svjetskog prvaka s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, te finalist 1994. Baresi se smatra jednim od najvećih libera u povijesti. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Braća Sinković su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini za posade Srbije i Španjolske. U finalu će biti još posade Češke, Rumunjske i Italije, a finalna utrka na rasporedu je u 11 sati i 34 minute. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i sutra u 12 sati i 47 minuta borit će se za odličje. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži, a potom su prema plasmanu bile posade Njemačke i Češke. Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinalu dvojice nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli 6. mjesto. Bez plasmana u polufinale ostao i David Šajn u samcu, zauzevši posljednje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija do 18 godina nije se plasirala u polufinale B divizije europskog prvenstva. Nakon 4 pobjede u skupini, mladi hrvatski igrači u četvrtfinalu su u Rijeci izgubili od Poljske 68-66.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Katarina Katušić.
3: Petak je obilježilo sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Pritom je u unutrašnjosti vjetar uglavnom bio slab, samo na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu je do jutra mjestimice puhala umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
2: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
5: Migrantska kriza, od 60.000 migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica, u općem stampedu deseci poginulih.
4: Željko Kerum branit će se sa slobode.
5: Inflacija se usporila i u srpnju.
4: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji, još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
2: Prvi program.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjoj epizodi igrat ćemo malu gramatičku igru. Ljubitelji logike ili matematike uživaju kad razmrse neku tešku logičku zagonetku, a mi nudimo jezičnu zabavu koja se zove višestruko složena rečenica. Poslužit ćemo se primjerom iz hrvatske školske gramatike. Tko bi mogao osmisliti težu jezično-gimnastičku vježbu od profesionalnih gimnastičara, oprostite, gramatičara? Jeste li spremni? Molimo za tišinu. Ova opasna vježba bez zaštitne mreže zahtjeva najvišu izvođačku koncentraciju.
2: Kako bih je bolje upoznao, pozvao sam je na izlet i pitao želi li da idemo autobusom, a ona mi je odgovorila da ju je svejedno i otišla u školu.
1: To je dakle bila višestruko složena rečenica. Jedna rečenica koja se sastoji od više surečenica. Rastavimo je kao automehaničar automobil. Ali odakle početi? Što se glavno u cijeloj toj rečeničnoj kobasici dogodilo?
2: Pozvao sam je na izlet.
1: Ako je to glavni događaj u toj cijeloj priči, onda je taj dio glavna surečenica. Taj dio može stajati i sam, ali sada ćemo ga proširiti. Zašto sam je pozvao na izlet?
2: Kako bih je bolje upoznao.
1: To je bila namjera, onda je to namjerna surečenica. Sada nešto sastavljamo kao dopunu osnovnog događaja.
2: I pitao?
1: To je dakle sastavna surečenica. Na mjesto objekta dodajmo joj što sam pitao.
2: Želi li?
1: Dodali smo objektnu surečenicu, ali opet pitajmo, želi li što?
2: Da idemo autobusom.
1: Opet na mjestu objekta, pa je to još jedna objektna surečenica. Sada dodatak sa suprotnim veznikom.
2: A ona mi je odgovorila.
1: Znači, dodali smo suprotnu surečenicu. Što je odgovorila?
2: Da joj je svejedno.
1: Dakle, još jedna objektna surečenica, to nam je već treća. I za kraj desert prema formuli sastavnih rečenica.
2: I otišla u školu.
1: Višestruko složenu rečenicu rastavili smo na jednu glavnu surečenicu, dvije sastavne, tri objektne i po jednu namjernu i rastavnu surečenicu.
3: Sjedni pet.
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.
5: Glas Hrvatske.
6: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Toplinski val i dalje ne posustaje, a prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozora i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera, potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Ovaj požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija. Širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara. Iz zraka za vidnog dijela danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije je negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru.